Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyä.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Minä
1: rakastan.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
3: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Älä siihen pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Hit.
1: Hit Mix.
2: Mä viime perjantaina viikon kohokohdissa kerroin, että mua vähän jännittää tuleva viikonloppu, koska mun rakas ystävä, jolle olin kaasana tuossa muutama viikko sitten, niin hän halusi järjestää mulle kiitokseksi tällaisen yllätyksen, ja mulla ei tosiaan ollut minkäännäköistä käsitystäkään, että mitä me tullaan tekemään. Okei, luotan häneen kyllä ihan täysin, että siinä mielessä huoli pois. Mutta vähän mulle huoli alkoi nousta siinä vaiheessa, kun hän perjantaina laittoi mulle töitten jälkeen viestiä seuraavan päivän pakkauslistasta, että ulkoiluvaatteet ja vesipullo ja juoksukengät. Enhän mä edes omista mitään juoksukenkiä, koska mä en juokse. Hän sitten vielä kysyi, että no milloin sä oot niinku viimeksi juossu? Mä oot, no varmaan oikeesti silloin ala-asteella, yläasteella, koulussa joskus, kun ollaan jotain Cooperin testiä joutunut siellä kirmaamaan, niin se on niinku oikeesti, koska mä en juokse. No, huomenna sitten juostaan, ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika sentään. Mutta sitten kun mä aloin vähän kelailla, että mitä me oikeesti voitais tehdä, niin mulle tuli sellainen pienimuotoinen etiäinen. Mä en sitä hänelle kertonut, vaikka hän kysyi, että onko mulla aavistus, koska sitten mä ajattelin, että jos mä oon ihan innoissani ja se ei olekaan sitä, mitä me ollaan oikeasti menossa tekemään, niin sitten hänelle tulee paha mieli, että voi ei, että nyt tytti luulee, että me mennään tekemään tätä. Mutta huoli pois, me todella mentiin sinne, mihin tää mun hantsi mua veikin. Siis oot sä ollut koskaan alpakka agilitissä? Joo, todella juostiin, alpakat niin, ei sitten siitä tykännyt, heille ei ollut nyt oikein sellainen fiilis, että agilitia tässä vedettäisiin. Meille kyllä kerrottiinkin, että alpakat ei sitten todellakaan muuten miellytä ihmisiä. Siinä niissä on jotain samaa kuin mun pontuskissassa, että jos ei huvita jotain tehdä, niin sitten ei tehdä. Että me siellä kyllä enemmän sitten kirmattiin, mutta siis se oli niin hauskaa, ja totta kai kun alpakat on, ne on niin sulosia. Mulle meinas tulla pissat housuun varmaan 10 kertaa, koska mä nauroin niin valtavan paljon, koska se ei kyllä. Sanotaan, että alpakka agility meidän osalta vaatii vielä pikkasen ehkä harjoittelua enemmän. Mutta ihan mielettömän ihana viikonloppu oli. Jos haluat käydä tsekkaas, että miltä alpakka agility näyttää, niin tästä löytyy video myöskin mun Instagramista @tyttikiviharju.

0: Tyttiä vai tarua?
1: Väittämähän meni niin, että multa on auto joskus varastettu. Onko tämä tyttiä vai tarua? 0401836576 on WhatsApp-numero. Miika täällä sanoo, että veikkaan, että tämä on kyllä tarua. Nyt menee ihan veikkauksella, mutta olisiko sulta varastettu jotain muuta, mutta ei autoa. Niina täällä sitten on samoilla linjoilla, että eikö se ollut fillari, mikä sulta vietiin? Juu, on, sekin on kyllä viety. Susanna ei enää veikkaa, kun hänellä kuulemma menee aina veikkaukset väärin. Ja sitten Jari sanoo, että kyllä se on niin, ettei se tyyne ihan kaikkien mukaan lähde. Siis mitä? Nyt on kyllä vähän ikävästi sanottu. Sanoisin, että polkupyörä taisi lähteä jonkun mukaan, eli tarua on tämä juttu. Ja otetaan sitten vielä täältä.
2: No moi, minä uskon sellainen, että on varastettu joskus sulta leikkiauto.
1: Okei. Okay.
2: Voiko se olla niin?
0: Tyttiä vai tarua?
1: No se on totuuden hetki nyt sitten sen suhteen. Multa on varastettu joskus auto. Tämä oli tämänkertainen tyttiä vai tarua -osion väittämä. Siis mä luulin kerran, että multa varastettiin auto. Oikeasti mä olin vaan hukannut sen. Tai mä olin oikeastaan vaan niinku unohtanut, että missä se on. Tästä on aikaa, tästä on ikuisuusaikaa, vuosia. Mä tein silloin ravintola-alaa ja totta kai silloin tehtiin aika yöpainotteisesti tuota duunia. Ja sitten kun teet, tiedätkö, monta yötä putkeen, niin kyllä se jossain vaiheessa alkaa sitten käymään vähän raskaaksi. Ja pääkoppa ei välttämättä aina pysy ihan silleen messissä. Ja mä sitten olin jonkun aika lailla yövuoron jälkeen menossa sitten avaamaan sitä ravintolaa. Eli tavallaan niin kuin aamuvuoro, okei, se nyt ei ollut mitään ihan silleen kukonlaulun aikaa, mutta kuitenkin puolunessa painelin sinne omaan parkkihalliin ja sitten mä jään seisoo siihen vähän niin kuin suu auki, että missä mun auto on. Ja sitten mä alan vähän niin kuin hätääntymään, mä juoksen ympäri sitä parkkihallia, kaivan puhelinta laukusta, mä soitan ensimmäiseksi töihin, että nyt mä en pääse sinne, että voiko joku muu mennä, että se paikka ei auke, että mä en ehdi, mun auto on pöllitty, nyt mä joudun soittaa poliisille. Okei, sitten että mun työkaveri oli silleen, että no selvitä sä nyt se, niin hän lähtee. Ja sitten mä olin jo soittamassa poliisille, mutta sitten mä soitinkin kotiin vähän hädissään, että tiedätkö, että mun auto on varastettu, että mitä mä nyt teen. Ja no toinen lähtee sitä sitten kanssa sieltä etsimään ja kyselee, että no mihin sä oot sen jättänyt. Mä oon, no minne mä sen nyt olisin jättänyt, että parkkihalliin totta kai minä nyt sen auton oon ajanut. Ja no lopetettiin tää puhelu. No siis luojan kiitos, mä en ehtinyt soittaa sinne poliisille, koska sitten mulle soitettiin takas, että niin että kai sä oot tietoinen, että tää sun auto on täällä kadun varressa. Sitten mä alan pikakelaamaan muutamaa päivää taaksepäin, että ei herttinen sentään, että mähän tosiaan jätin sen yksi yö siihen, kun en jaksanut kävellä sieltä parkkihallista. Ja nyt se on seissyt siellä nämä muutamat päivät ja mä vielä kävelin sen auton ohi edellisenä iltana ja mietin mielessäni, että oi ei, että jollain on niin kuin samanlainen auto ja lähes niin kuin sama siis rekisterinumerokin, että mikä sattuma, että tässä mun kadun tai talon edessä on tällainen auto. Mulle ei käynyt pienessä mielessäkään, että se nimenomaan oli se mun auto. Saati, että mä olisin muistanut, että se oli siinä. No, onni onnettomuudessa huokasin helpotuksesta, että autoa ei oltu varastettu, mutta vielä enemmän innoissaan mä olin siitä, että vaikka se oli seissyt siinä kadun varressa sen muutaman päivän, niin siinä ei ollut sakkolappua.
0: Tyttiä vai tarua?
1: Hitmix tyttipuhelimessa.
3: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillä?
1: Maltas nyt Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
3: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
1: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.

Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: tyttiä vai tarua?
1: No niin, sitten käydään vastausten kimppuun. Väittämähän tälle illalle meni niin, että mä oon ollut Helsingin IFK:n cheerleaderinä. 0401836576 on WhatsApp-numero. Kati täällä sanoo, että no et oo tytti ollut. Niina on samoilla linjoilla. Saisiko kuvaa, miten pitkäksi tuo nenä venähti? Ja Jarikin sanoo, että no et todellakaan ole ollut. Olet rannikon tyttöjä, niin Rauma olisi sulle luontevin vaihtoehto, mutta siellä tuskin on ollut KO-toimintaa. Pori olisi lähellä, mutta et dikkaa niitä ollenkaan, niin olet ollut TPS:n cheerleader ihan porilaisten kiusaksi. Ai että tästä mä tykkään tästä ajattelutavasta. Ja sitten Sanna sanoo, että veikkaan, että et ole ollut. Jossain kilpajengissä ehkä. Itse olin joskus nuorena Helsingissä asuessani Golden Spirit-porukassa. Ja mitäs täällä sitten sanotaan? Joo, oot varmaankin kertonut aiheesta joskus. En ole ihan varma, mutta sanon, että tyttiä tämä on. Ja sitten Johanna sanoi, että veikkaan, että tarua, että olet ollut Rauman Lukon cheerleader.
0: Tyttiä vai tarua?
1: No niin. Mä oon ollut Helsingin IFK:n cheerleaderinä. Tää oli tämänkertainen tyttiä vai tarua väittämä. Ei tätä kyllä ihan hirveän moni usko. Ja Jarki täällä itse asiassa sanoi, että kun oot rannikon tyttöjä, niin Rauma olisi sulle luontevin vaihtoehto, mutta siellä tuskin on ollut KO-toimintaa. Itse asiassa siellä on ollut tätä toimintaa, koska no oli jo aikaisemminkin, mutta sitten me niin kuin omalla tyttökaveri porukalla. Me myöskin pykättiin tää sitten pystyyn, kun ei ollut muita, niin me siellä muutama vuosi sitten oltiin danssaamassa, että kyllä olen siis Raumalla tätä touhua harrastanut. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että munhan piti lopettaa tää toiminta, koska mä muutin Helsinkiin. Enhän mä nyt voi täältä niin kuin joka kerta aina lähteä Raumalle vaan pelinajaksi tanssimaan. Ja mun yksi siihen aikaan tuttu oli IFK:n cheerleadereissä ja hänen kanssa sitten jotain tässä keskusteltiin ja hän sanoi, että no heillä on itse asiassa nyt tässä just ennen kuin kausi alkaa, niin on tällainen koe-esiintyminen, mikä tää on. Että hei, että tuu tanssimaan, että katsotaan, että jos sitten haluaisit lähteä mukaan tähän jengiin ja no mä vähän sitä silloin mietin, mutta sitten mä ajattelin, että no eipä mulla tässä nyt oikein muutakaan mitään sellaista tekemistä on, niin mä käyn siellä pyörähtämässä, pikkasen menin silleen takki auki. Ja voi pojat sentään, mä sanoin, kun mä katsoin niitä koreografioita, mä ajattelin, että ei musta kyllä tähän touhuun ole. Eikä musta kyllä siihen touhuun sitten ollutkaan, mikä oli siinä mielessä ihan hyvä, koska sitten kun mä jälkikäteen sitä oon paljon miettinyt, ja varsinkin näinkin, kun nyt käy katsomassa noita matseja, nimenomaan siis Rauman Lukon matseja, niin enhän mä nyt olisi voinut siellä hurrata niin kuin väärän joukkueen puolesta. Ajattelen nyt sitäkin tilannetta, kun olisi ollut IFK-lukkomatsi ja sitten mun pitäisi siellä tuuletella ihan tosi kovasti, kun Helsingin IFK tekee maalin, niin ei, mä en olisi niinku pystynyt siihen. Sen verran mä kuitenkin tunnustan tota väriä.
0: Tyttiä vai tarua?

0: Tyttiä vai tarua?
1: Väittää meni tällä kertaa sillä tavalla, että mä en ole koskaan syönyt McDonald'sissa. Onko tää tyttiä vai tarua?
2: Hyvinkin voi olla totta, koska esimerkiksi mulla on, että mä en ole syönyt ikinä Karotsissa tai mitään muita amppariketjuja, siis on maa syönyt vaiteen Mäkissä tai Heteessä. Ja mä tiedän, että mitä paljon muitakin on, niin miksei ihan voi ollakin.
1: Selvä. Ja sitten täällä sanotaan, että et ole syönyt. Uskoisin, että sä meet terveys edellä, vaikka ei jokunen kerta vaarallista oliskaan. Ja sitten otetaan täältä.
3: Kyllä, mä sanon, että on tarua. Kyllä sä oot käynyt syömässä niin siellä mikä pikaruokaravintola nyt olikaan, mutta sanotaan, että hyvin harvoin vain oot käynyt, mutta oot kumminkin käynyt, niin siinä mielessä tarua.
1: Okei. Ja Anu on samaa mieltä, että tarua on vaikea uskoa, että et olisi käynyt Mäkissä. Herkkusuu. Ja sitten otetaan täältä vielä. Kyllä tän on pakko olla tarua. En usko, että olisit selvinnyt kaikkia ulkomaan reissuja niin, ettei koskaan olisi mäkkärin mättöä tullut syötyä. No kumpaa tää nyt sitten on?
0: Tyttiä vai tarua?
1: No se on sitten totuuden hetki. Tämänkertainen väittämähän meni niin, että mä en ole koskaan syönyt McDonald'sissa. Onko tää tyttiä vai tarua? Tää olisi tyttiä, jos mä olisin nuorena pitänyt siitä mun lupauksesta kiinni. Mä lupasin aikoinaan, että mä en koskaan tule käymään McDonald'sissa. Meillä oli Raumalla tällainen Vippurger, semmoinen aika pieni hampurilaispaikka, äärimmäisen hyviä hampurilaisia. Kaikki tehtiin siinä aina suoraa tilauksesta, eli tuoreinta mahdollista burgeria. Se oli muuten myöskin sellainen mesta, että siellä vietettiin kaverisynttäreitä. Ja mä muistan, kun eilisen sen päivän, kun sitten uutisoitiin, että nyt Raumalle on tulossa myös McDonald's. Siitähän voisi olla niin kuin äärimmäisen innoissaan, mutta ei. Mä jotenkin tulin tosi surulliseksi. Mä silloin sanoin, että ihan kamalaa, että sitten jos Vippurgerissa ei enää asiakkaita siellä käy, että mä kyllä pysyn Vippurgerin asiakkaana. Mä en koskaan tule käymään missään muualla. No, en tiedä sitten, että kävinkö vai jouduinko sitten sen jälkeen vaihtamaan paikkaa, kun valitettavasti tämä mesta pisti sitten pillit pussiin. Tämä oli varmaan joskus 90-luvun, itse asiassa en edes muista, puolivälissä ehkä olisiko ollut. No mutta kuitenkin, niin olen sitten sen jälkeen kyllä siirtynyt myöskin McDonald'sin asiakkaaksi. Mutta mä kyllä tiedän yhden henkilön, jolle tämä väittämä olisi ihan täysin totta. Ja se on meidän Oku Luukkainen. Hänhän, kun on vannoutunut Hesburgerin käyttäjä, on palkittu myöskin, oliko kuukauden työntekijänä vai millä tittelillä hänet nyt sitten oltiinkaan palkittu, niin mä tiedän, että hän ei ole koskaan mäkkärissä syönyt.
0: Tyttiä vai tarua?
4: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Tyttiä vai tarua?
1: No se on sitten totuuden hetki. Tämänkertainen väittämähän meni niin, että mä en oo koskaan katsonut Taru Sormusten herrasta elokuvia. Mä oon yrittänyt. Mä todella oon yrittänyt. Mä oon ensimmäistä katsonut oikeesti siis ihan maksimissaan puoli tuntia ja sitten mä nukahdan, koska en syty siitä millään tavalla. Mä oon yrittänyt sitä katsoa ehkä 3 kertaa. Joka kerta se on päättynyt siihen, että en ole tuon pidemmälle päässyt. Niin mä oon sitten luovuttanut, että kyllä, tää on ihan täysin totta. Silleen mä oisin, mua niinku kiinnostaisi nähdä tämä, koska mä oon käynyt myös Uudessa-Seelannissa reppureissaamassa. Ja siellähän on näitä kuvauspaikkoja. Ja sitten siellä on kylä nimetty Hobbittilaksi ja siellä tehdään retkiä nimenomaan näille kuvauspaikoille. Ja sitten mä muistan sellaisenkin, että me ajettiin jotain tietä ja sitten se bussikuski pysähtyi. Ja oli silleen, että hei, että nyt toi vuori tuossa vieressä, niin tää on se, mikä on ollut siinä mukana. Ja tiedätkö, kun ne kaikki ihmiset sieltä bussista ryntäs ulos kameroitten kanssa ottaa valokuvia ja wow, ja minä ajan silleen, että mitä täällä tapahtuu. Niin ihan niin kuin siinäkin mielessä mä haluaisin katsoa nämä elokuvat, että miltä ne näyttää ne maisemat. Palaanko mä yhtään sinne omaan reissuun siinä, kun tota leffaa tai noita elokuvia katsois. Vielä en ole saanut sellaista intoa, koska eiköhän noihan kestää siis ihan todella monta tuntia ensinnäkin yksi tommonen. Ja sitten kun nämä tällaiset, mitkään fantasiaelokuvat, mitkään tällaiset, niin nämä ei ole niinku, nämä ei ole se mun juttu. Mutta tota, mä mietin, että pitäisikö tässä nyt ihan sitten ottaa tavoitteeksi kuitenkin, että saisiko tämän vuoden aikana katsottua edes yhden tällaisen elokuvan, niin sitten minäkin tiedän, että mistä ihmiset niin innoissaan aina puhuu ja fiilistelee. En tiedä, mutta tällä hetkellä tämä väittämä pitää ihan täysin paikkansa. En ole katsonut Taru Sormusten herrasta elokuvia.
0: Tyttiä vai Tarua?
2: No mä sanoisin, että mä rakastan Hitmixiä. Tämä on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
3: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.
4: All day, all night. All day, all night. All day, all night.

0: Tyttiä vai tarua?
1: Mä oon hypännyt 4 kertaa bungee-hypyn. Onko tämä tyttiä vai tarua? 0401836576 on WhatsApp-numero. Mikko sanoi, että no niin tytti, nyt on niin tarua, että... Miika sitten sanoi, että tämä on tyttiä, että muistaakseni joskus oot kertonut hypänneesi bungee-hypyn. Ja sitten veikataan ihan puhtaalla arvauksella, että tyttiä. Ja Tonoppa sanoi, että no väittämähän on tarua, koska hyppäsit ekan benchiin viime kesän jysäreillä ja et ole kerinyt tässä välissä hyppää 3 kertaa. Tämä minun arvaus on tuvalla selityksellä. Niina sanoi, että no jotain videopätkää jostain hyppimisestä on kyllä nähnyt, että kaippa tuo sitten on totta. Ja sitten sanotaan vielä, että eiköhän tuo tyttiä ole. Se ensimmäinen on vaikein ja sitten... on helpompaa. No kumpaa tää nyt sitten on? Tyttiä vai tarua? Onks 4 bensiihyppyä plakkarissa?
0: Tyttiä vai tarua?
1: No se on sitten totuuden hetki. Mä oon hypännyt 4 kertaa bungee-hypyn. Se oli tämän kertainen tyttiä vai tarua väittämä. Mä siis rakastan korkeita paikkoja. Mua ei huimaa. Ei sitten ollenkaan. Jos ottaa vatsan pohjasta, niin se on tietyllä tavalla vaan maailman siistein tunne. Vaikka välillä vähän ehkä tuntuu, että happikin siinä loppuu. Mutta kyllä, olen siis hypännyt bensiihyppyjä. Mennään reilu 20 vuotta taaksepäin Raumanmeren juhannuksiin, niin eri festareilla silloin olen aikoinaan hypännyt 2 kertaa. Silloin oli korkeutta 60 metriä. Ja sitten tuossa ehkä 20 vuotta sitten, niin Helsingin kaivopuistossa, siellähän on aina tällainen Suomen korkein bensii, niin silloin taisi olla korkeutta 110 metriä. Ja silloin olen yhden kaverin kanssa siellä käynyt. Voin sanoa, että se muuten on korkealla. Se on todella korkealla, mutta onhan se aika upea fiilis nähdä sieltä yläilmoista lähestulkoon koko Helsinki. Siinä sitten ihailet maisemia ja tiedät, että jaaha, tästä sitten kohta pitäisi mennä. Ihan kamalaa. Mutta silti siinä on jotain maailman siisteintä. Viime vuonna Jysäri-festareilla, siellähän on myös bensiihyppy. Ja me Joonaksen kanssa oltiin juontamassa se torstai-päivä. Ja siellä sitten, kun käppäiltiin lavojen väliä, niin siinä käveltiin tämän bensiihyppypaikan ohi, johon Joonas sitten oli silleen, että hei tytti, että mene sä nyt hyppäämään bensiitä. Ja sitten mä olin silleen, että no jos sinä sen järjestät, niin ihan ehdottomasti meen. Ja siinä ei sitten ehtinyt kissaa kyllä sanoa, kun yhtäkkiä oli kiviharjulla jo valjaat päällä ja mentiin kohti yläilmoja. Täytyy sanoa, että pikkasen jännitti tolleen niin kuin 20 vuoden jälkeen, että mitäköhän tästä tulee, uskallanko mä oikeasti hypätä täältä alas, korkeutta se 60 metriä. Mutta niin, sieltä sitten vaan tultiin. Ja taas rastia ruuttuu. Nyt niitä on plakkarissa 4 niitä hyppyjä.
0: Tyttiä vai tarua?
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: siis tänään on jo torstai. Mitä ihmettä? 0401 8365. Ollaanko siellä hereillä? Pistä tähän suuntaan WhatsApp-viestiä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Eikä mitä tahansa WhatsApp-viestiä, vaan semmosia vähän... Koitapa puhua mahdollisimman eroottisesti, että miten se lähtee tänä aamuna. No se on Kirsi täällä, terve. Mulla pyörii pikkarit jaloissa. Minkä takia aina muuten pyörii pikkarit jaloissa? Ja kenellä pyörii? Pyöriikö todellisuudessa yhtään kellään? No laitas viestiä 0401 8365 76. Musta tuntuu, että tällä biisillä saadaan sulta unihiekat pois silmistä.

0: The Veronicas ja Untouched soi Hitmixillä. Kello on 4:06. Kuuntelet jostain kumman syystä Hitmixia aamua. Jussi Ridanpää täällä. WhatsApp-numero 0401836576. Mä lupaan, että jos sä laitat mulle semmoisen ääniviesti, missä sä höngit, ja no ei ole pakko hönkiä, mutta sun versio on semmoisesta eroottisesta hyvää huomenviestistä. Voit vielä siihen viesti alkuun ekaksi vähän niin kuin pohjustaa, että mistä sä oot inspiroitunut tähän nimenomaiseen tyyliin, mutta mietin vaan, että mä voisin laittaa tämän biisin siihen taustalle. Je t'aime. Olisiko vähän hieno? Muista sitä.
1: Je t'aime. Je t'aime.
0: Oikein.
1: Oh, je t'aime. Oi.

0: Oikein hyvää huomenta. Sä kuuntelet Hitmixiä. Niin sä voisit kertoa tohon tyyliin, että et monelta sä oot tänään herännyt ja tota, onko kahvit hörpätty ja miten menee. Niin esimerkiksi... Se on Rami täällä, morjesta. Mä oon just tässä ajelemassa rekka-autolla kohti työpaikkaa. Vaimo vie tänään lapset tarhaa. Se saattaa olla jonkun tyyli. Mut mikä on se sun tyyli? Pistä ääniviestiä. 0401836576.
1: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin Hitmixiä vaikka rukalla. 101,8. Ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
0: Hups. Ihan puhdas vahinko. Kello 6:06 ja jostain sipasi ja tosta lähti 666 soimaan. 666 alarma. Pitäisiköhän varmaan opetella puhumaan tänä aamuna. Mut joo, siis 666 alarma. Me jäi jotenkin niin jumiin nyt tohon niin kuin noihin erottishenkisiin. Ehkä se muuten on, että lähettää vaan ihan normaalin viestiä, että mä pistän ton Jeteemin soimaan.

0: 666 alarma soi Hitmixin aamussa. Kello on 9 minuuttia, eli 6. Ja kuten sanoin, WhatsApp-numero 0401836576. Catone, Turn the Lights Off olisi tulossa seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No nimenomaan. Ja tilanne on se, että mä haluan nyt selvittää, että toimiiko se niin, että jos laittaa ton legendaarisen Je t'aime ranskalaisen kappaleen, jota pidetään varmaan yhtenä maailmankaikkeuden erottisimmista biiseistä, niin riittääkö ihan vaan se, että kaikesta tulee niin kuin ikään kuin erottista? No niin, mitäs meillä on täällä? Katos vaan. Onko Sinikka?
2: Morjens. Duunipäivä toiveisiin.
0: Ei, hei. Nyt tää oli joku ihan ikinvanha viesti.
2: No Sinikka täällä, huomenta. Hei mahtavaa olla linjoilla ja kuunnella Hitmixiä ja pikkarit ei nyt vielä pyöri, mutta herätty ollaan. Huomenta, huomenta.
0: Hei, tämähän toimii. Tämähän on aivan fucking mahtavaa. Pistäpä meikäläiselle ääniviestiä. Kerro, että mitä tällä hetkellä puuhaat. Ja joo, kiinnostaa siis tietää, että pyörikö teikäläiselläkin pikkarit jalossa. Hitmixin kuuntelijat Patrikilla yleensä pyörii tähän aikaan aamusta aika pikkelästi pikkarit siellä taksiratissa. Mut joo, 0401836576. No mitä se Jani väittää, että kyllä tästä on erotiikka kaukana, kun herätyskello on soittanut jo 3 jälkeen. Jani, älä kiellä sun tunteita.

0: Turn the Lights Off soi Hitmixillä. Miksi ihmeessä sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Ja kyllä, kukaan ei luvannut, että tää olisi helppoa, nimittäin tää aamulähetyksen kuunteleminen. Kyllä tää käy jonkinnäköisestä duunista. Chashin Ecuador olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja kuullaan ihan justiinsa Accentin, Siran ja Misha Millerin Don't Leave Me, eli Kylie-pistetty uuteen uskoon.
1: Hitmixin posiperjantaina ratkeaa se, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
2: Hitmix.
3: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja 4:lla.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
21: Kello on 19:06. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Äärimmäisen hyvää huomenta. 0401836576 on WhatsApp-numero ja tässä soi Ecuador Shashilta. Loistavaa torstaita.

0: Cashin Ecuador soi Hitmixin aamussa ja mua hirveästi kiinnostaisi tietää, että ollaanko siellä hereillä. Todennäköisesti sä oot hereillä. Siis Wikipedia sanoo, että 99% varmuudella oot hereillä, jos tällä hetkellä rekisteröit meikäläisen äänen. Mut tiedätkö mitä? Siis aamuthan on aivan parhaita, jos niissä on vähän erotiikkaa mukana. Senpä takia tää kyseinen musiikki vie meidät semmoiseen tiettyyn tunnelmaan. Sä tiedät kyllä, mistä mä puhun. Ja mä ajattelin tänään testata, että miten hyvin ääniviestit niin kuin muuttuu erottissävytteisiksi, jos niin tässä taustalla tämmönen musiikki. Tania.
1: Huomenta Jussi ja Imuutin kuulija. Tania jo päässä. Vähän ja puolen kuukauden tauon jälkeen linjoille.
0: Joo.
1: Hyvää huomenta ja mahtavaa päivää kaikille. Kello soi 3.30. Ei ihan vielä toi erotiikka lähe, mutta ehkä se tästä lämpenee. Moi moi.
0: Kyllä se mun mielestä pikkuhiljaa lämmittää täällä itse kutakin.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tai sit ei yhtään, mut kello on joka tapauksessa 23:06 ja tässä on Accent Sierra ja Misha Miller. Sä kuuntelit Hitmixin aamua, tää on

0: Accentin Kylie Peppun pistetty steroidipiikkiä saatiin aikaan Dolimi, jossa Mrs. Sierra ja Misha Miller. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on torstai-aamu ja tuossa jo aiemmin ihmettelin kyllä silmät pyöreänä, kun tajusin, että perhana viekö, että torstaissa jo mennään. Miten tää viikko taas hujahtanut tälleen. Pandoran Trust Me olisi tulossa aivan hetken kuluttua ja huomenna perjantaina posiperjantaissa selviää, että kuka onnekas on vienyt 100 päivää kesää kilpailun ja lähtee tsekkaamaan kaverinsa kanssa sitten Ibizan kauden päätösbileisiin David Guettan keikkaa. Ja huomiseen saakka noita kesäbiisejä lasketaan, eli 100 päivää on sitten soitettu kesämusiikkia. Siis noita biisejähän mahtuu Hitmixin soittolistalle 10 000, mutta huomenna selviää se eksakti numero. Joka tapauksessa ajattelin esitellä tässä kohtaa aikamoisen kesäbiisin.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 000 000 singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertoensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: Boom, boom, boom, boom. Hyvää huomenta, jengi. Tässä painellaan parasta aikaa Hitmixin aamussa. Ja Jyri.
1: No, hyvää huomenta, Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: Huomenta.
1: Mä tossa aamulla, kun ekan kerran avasin radio, kun menin käymään kaupassa, niin mietin, että mahtaako Jussi olla kipeänä, kun sä oot kulki tytin ääni. Mutta kello on ollut vasta kuin 5. Eihän sieltä Jussi ääni kyllä vielä pitänytkään kuulua. Nyt onneksi kuuluu ja kiva kuulla, että olet töissä ja saadaan taas aamu nauttia sun menevistä ja mielettömistä jutuista. Ja kyllä näillä se kestää vielä tämänkin päivän ja toivon mukaan huomisenkin, että roskasiikko alkaa painua loppupuolelle. Niin on se kiva, että jotain helpotusta töiden lomalta pistää Hitmixi soimaan.
0: No hei, mahtavaa. Tässä on Pandora Trust Me. Erinomaista huomenta.

Pandorana Trust Me soi Hitmixillä. Loistavaa huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Torstai ja 25 minuuttia vaille 7. Tuossa olisi tulossa Melanie siinä

0: Hitmixin aamu. Hitmix.
1: Mä en nyt millään lailla haluu ajaa sua nurkkaa, mutta mun on pitänyt kysyä tätä pitemmän aikaa. Rakastat sä Hitmixin? No tunnusta se. Mene osoitteeseen supla.fi, etsi sieltä tunnusta se niminen kilpailu. Ja kerro, mitä Hitmixissä sä rakastat ja jätä meille sun yhteystiedot puhelinnumeroineen ja sit alkaakin tapahtua. Nimittäin me Hitmixin juontajat saatetaan soittaa sulle. Ja tietysti, jos sulla nyt ei oo Hitmixin studion numeroa tallessa, voidaan me muustakin puhelimesta muuten soittaa, niin aina kun sitten joku sulle entuudestaan tuntematon numero soi, niin vastaat sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Ja kaikki näin puhelimeen vastanneet pääsevät mukaan arvontaan ja yksi onnekas voittaa sitten 1000 euroa. Eli tunnusta rakkautesi osoitteessa supla.fi. Näin fucking helppoa se homma oikein on. Ja aivan hetken kuluttua Melanie Siinperäänä mennään muuten tän aamun biisibattlen pariin. En meinannut pistää tätä ranskalaista klassikkoa, mikä tässä taustalla soi, eli Je t'aime. Vaikka mieli tekisikin. Mut katsotaan, että mitä mä keksin aivan hetken kuluttua.
0: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
0: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Moro! Mitä äijä?
16: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
16: Hei, miten sä pääsit sisään?
15: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
20: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
21: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
22: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
23: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.
1: Kello on 18 minuuttia vaille 7. Tässä soi Melanie Siinä I Turn To You ja ihan justiinsa käynnistellään tämän aamun biisi battle. Mä esittelen meikäläisen kappaleen ja sille lähdetään hakemaan sitten vastustajaa Hitmixin kuuntelijoiden riveistä. Katsotaan, että minkälaisia bangereita tänne suuntaan ehdotetaan. Mutta siis WhatsApp-numero on aivan hetken kuluttua ääniviestillä 0401836576.

Tässä on Melanie C, I Turn To You, erinomaista huomenta jengi. Ava Maxin Kings and Queens ja Scooterin Rebel Yell, noi olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi. Ja mä ajattelin tässä kohtaa esitellä mun tämän aamun biisibattle-kappaleen ja tälle lähdetään nyt sitten saman tien hakemaan vastustajaa. Eli luuri käteen, WhatsApp auki, tangentti pohjaa ja ääniviestillä kerrot, että mikä biisi päihittää sitten mun tämän aamun kappaleen. Ja tää on yksi musikaalihistorian tunnetuimmista biiseistä. Alkuperäinen biisi kuultiin jo 60-luvun lopulla Hair-musikaalista ja siitä tuli aikansa hippiliikkeen ja vapauden ja rauhan symboli. Ja mulla ei ole toi kyseinen 60-luvun biisi tänään biisibattlessa, vaan tässä huomattavasti överimpi dancepop-versio, joka julkaistiin itse asiassa 2001 ja se nousi Ruotsissa sinkkulistoille ja sitä kautta sitten myös muihin Pohjoismaihin ja sitä kautta sitten ympäri Eurooppaa. Ja kyseessä on siis kokoonpano nimeltään Army of Lovers ja nyt otetaan kyllä aurinkoa vastaan ruotsalaiseen tyyliin. Vähän silleen niin kuin Strömsössä.

Ava Maxin Kings and Queens soi parasta aikaa Hitmixi aamussa. Hyvää huomenta. Ja nyt mä haluaisin tietää, että mitä sä pistät Army of Loversin Let the Sunshine kappaletta vastaan. Let the Sunshine in. 0401836576.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

0: Come on, Scooter Rebel Yell soi Hitmixillä. 6 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Tiny Tempahin Written in the Stars tosta seuraavaksi ja sit tuoreita uutisia. Lupan kertoa by the way, että minkä tyyppistä säätä on luvattu tähän päivään. Tässä soi Let the Sunshine In ja Army of Loversin versio. Ei se OG sieltä 60-luvulta Hair-musikaalista, vaan tää 2001 vuonna julkaistu. Mitä ehdottaisit tätä vastaan? Nyt ääniviestiä välittömästi tänne päin. Pistä ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.

0: Tiny Tempa ja Rhythm in the Stars soi parasta aikaa Hitmixillä. Loistavaa huomenta, pari minuuttia vaille 7 näyttää kello. Ja WhatsApp numero 0401836576.
1: No onpas täällä kuumaa tunnelmaa jo heti aamusta aikaisin. Huhhuh. Et oikein ihanaa torstai huomenta vaan sit kaikille. Jos ei ole herännyt, niin viimeistään sitten nyt, kun täällä on tällainen tunnelma.
0: Eiks niin?
1: Mahtavaa päivää kaikille.
0: Hei, tässä on mun tänä aamun biisibattle-kappale. Let the sunshine in, Army of Loversilta. Mitä pistäisit tätä vastaan? Ehdotukset WhatsAppiin ääniviestillä 0401236576. Ja by the way, tuoreita uutisia tosta seuraavaksi ja tsekkaillaan niiden perää sitten, että minkälaisia vastaehdokkaita Army of Loversille tullut.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.
10: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden

0: Takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun mukaan Venäjä suunnittelee sabotaasioperaatioita Tanskassa, kertovat tanskalaismediat. Kohteina ovat erityisesti puolustusteollisuuden yritykset, joilla on yhteyksiä Ukrainan sotilaalliseen apuun. Tiedustelupalvelun mukaan tavallisia tanskalaisia on yritetty värvätä suorittamaan tehtäviä Venäjän puolesta. Tehtävänä voi olla esimerkiksi videoiden ottaminen yrityksistä tai laitoksista. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%. Suomessa on tehty tänä vuonna jo lähes 230 000 punkkihavaintoa.

0: Metsäeläintieteen professori Heikki Henttonen kertoo Ilta-Sanomille, että puutiaisaivotulehdusta ja borrelioosia todetaan syyskuussa vielä runsaasti. Henttosen mukaan punkkeja voi esiintyä aina lumentuloon asti.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 15-19 astetta ja Lapissa 10-17 astetta. Kato viittä yli seiskaa näyttää jo kello. Money Talking, You're My Heart, You're My Soul. Se kuullaan tästä heti seuraavaksi.
3: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Ja 0401 8365 76, se on WhatsApp-numero. Mulla on tänään Army of Loversin Let the Sunshine In-niminen kappale Biisi Battlessa. Ja tsekkaillaan hetken kuluttua, että minkä tyyppisiä ehdotuksia sitä vastaan on tullut.

0: pois sinne kyläbaari soi Hitmiksellä. Hei, loistavaa huomenta Bass Hunterin Booten Anna tosta sit seuraavaksi. Ja mä oon todella fiiliksissä mun tän aamun Beezy Battle-kappaleesta, joka on siis ruotsalaisen Army of Loversin Let the Sunshine In. Ja tää tarttis nyt sitten kova vastustajan, jotta saadaan himmeen Beezy Battle tänä aamuna käyntiin.
1: No hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Teikäläis Beezy Battle-biisistä tulee semmonen fiilis, että pitäis lähteä beachille vetää pina coladoit. Ja pina coladoit, kun kiskoo liikaa, niin siitähän tulee kankkunen. Niin oisko hyvä vastustaja sulle, Taio Cruisin Hangover?
0: Erittäin hyvä.
2: No niin, mennään tuohon Beezy Battleen.
0: Joo.
2: Elikkä nyt toi auringonpaistattelu vois loppua ja vois laittaa siihen vastukseksi. Rupes pikkarit pyörii jalassa. Niin toi Borgeuksen Tsunami.
0: Okei.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183

0: Bass Hunter Booten Anna soi Hitmixillä 17 minuuttia, eli 7 on kello, ja Daruden Sandstorm tosta sitten seuraavaksi, ja sen perään me tiedetään, että mikä Hitmixin kuuntelija ehdottama kappale tulee biisibattlessa tätä biisiä vastaan. Let the Sunshine In, Army of Loversilta. Alun perin tämä kyseinen biisi on tuttu 60-luvun Hair-musikaalista, mutta of course länsinaapurissa innostuttiin tästä. Siis ruotsalaisethan on jo, heillä on varmaan niin kuin silleen, niin kuin, siis synnyin veressä niin semmoista niin kuin musikaaligeeniä. He vaan puhkeavat, tiedätkö, niin kuin tanssimaan.
1: Hyvää huomenta kaikki.
0: Huomenta, Johanna.
1: Ei tähän aikaan vuodesta enää haluta mitään kirkasta auringonpaistettavaa. Tarvitaan vähän semmoista syvempää ja pimeämpää keliä.
0: Aha.
1: Eli ehdotelmasta ehdokkaaksi Baldur's People in Rain. Siellähän puiskataankin se aivan ihana sana. Darkness.
0: Mitä mä taas kuulen? Hei, 0401836576. Aivan hetken kuluttua Darren perään tiedetään, että mikä biisi tulee Army of Loversina. Let the sunshine inia vasta.
2: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
3: Hitmix.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan

0: Superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
0: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto, muutto, muutto, muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hitmixin aamu.
16: Ja Jussi Ridanpää.
17: No mikä se tässä soi? No se maailma ainut hiekkamyrkystä kertova kappale, joka tulee Suomesta. Vastoin kaikkia odotuksia. Darude Sandstorm ja hei, heti tämän biisin perään. Selviää, että mikä biisi tulee mun tän aamun biisi battle kappaletta vastaan, joka on siis Army of Lovers, Let the Sunshine In. 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmikseltä.

0: Daruden Sandstorm soi hitmixillä. 27 minuuttia oli 7 hyvää huomenta ja Alazona ja Zara Larssonin Words olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Loistavaa torstaita.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Let the sunshine in soi parasta aikaa Army of Loversilta. Hei, hyvää huomenta jengi. Tää tarttis Biisi Battlessa tänään vastustajana.
2: Huomenta Rollo.
0: Huomenta. Olen
2: tosi iloinen. Kuten eräs työkaverin minua ainutta ja päivääni piristää. Mutta asiaan. Biisi Battle oli tänään vähän hankala. Ei mennyt tulla mitään mieleen, mutta sitten jostain pomahti vaan. Vähän hän kävisi. Sunshine Reggae. Ihanaa päivää kaikille. Toivottelen Jenni.
0: Sunshine Reggae on loistava, mutta mä jotenkin dikkaan aina siitä, että jos joku vetää aivan todella kummallisen aasinsillan. Sille, että kun aasinsilloilla kuitenkin saadaan ihan mikä tahansa asia, liitetty asia, mihin se ei liity millään lailla. Ja tää oli mun mielestä loistava esimerkki tänään, tää Jyrin.
3: No hyvää huomenta, Jussi. Hei teikäläisen Biisi Battle -biisistä tulee semmonen fiilis, että pitäisi lähteä beachille vetää pinakoladoit. Mm. Ja pinakoladoit kun kiskoo liikaa, niin siitähän tulee kankkunen. Niin oisko hyvä vastustaja sulle, niin Taio Cruisin Hangover.
0: Kuulitteko te nyt? Mulla on itse asiassa aika mielenkiintoinen muisto liittyen Taio Cruisin Hangover-kappaleeseen, joka liittyy vahvasti tähän vuoden aikaan. Ennen kuin mä muuten valitsen sen, niin mä haluan tsekkaa tämän Petroksen viesti.
4: Sehän on mukavaa olla vastarannan kiski Biisi Battlessa, niin ehdotetaan sinne vastanurkkaa Four Stringsin Lady Trainia.
0: Edelleen Taio Cruisista. Ihan pari viikon päästä Saksassa starttaa tämmönen niin kuin, useita satoja vuosia vanha oleva festivaali, joka kestää 3 viikkoa, nimittäin Oktoberfest. Mä oon ollut siis Münchenissä Oktoberfesteillä silleen, että siellä ollaan, oliko se nyt Löwenbräun, niin vai missä perhana, niin tämmöisen sikavanhan Panimon tuollaisessa teltassa, missä oli 14 000 ihmistä. Ja humppabändi lähti soittamaan Taio Cruisin Break Your Heartia. Ai vitsi, mun sydän pakahtui, kun se pärähti soimaan. Mutta siis tänään pistetään vastakkain Army of Loversin Let the Sunshine In. Ja mä otan tuolla upealla aasinsillalla Jyriltä sitten vastaan Taio Cruisin Hangoverin. Kumpaa sä haluat kuulla tänä aamuna Biisi Battle -voittajana? 0401836576. Pistä tähän suuntaan välittömästi ääniviestiä.

0: Larsonin Words soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, Saara, hyvää huomenta. La Cream in Dew olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja biisi battle, se tarvitsee voittajan.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
0: Let the sunshine in soi Army of Loversilta meikäläisen.

0: 06
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tästä tulee mieletön. Ja tässä soi La Cream in You. Kello on 26 minuuttia vaille 8.

0: Tässä on Lacrimin You, erinomaista huomenta. Hei, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi, ja tiedätkö mikä sitten ratkeaa? No, tämän aamun biisi battle, siellähän on Let the Sunshine In Army of Loversilta. Ja se sai vastaansa Jyri-ehdotuksen Taija Cruzin Break Your Heartin, ei Break Your Heart, vaan Hangoverin. Ja mitäs tässä käy?
1: Hei, toi pina kolada auringon alla ja ei niin mukava rapula kuulostaa silti hyvältä, niin ääni sitten sinne Jyrin ehdotukselle.
0: Kuulostaa meikäläisenkin mielestä hyvältä. Okei, mitä mieltä sä oot? Kumpaa sä haluaisit kuulla tän aamun biisi battle voittajana? Olisiko se toi Let the Sunshine In Army of Loversilta vai Hangover Taija Cruzilta? 0401836576. Ihan justiinsa toinen noista biiseistä kuullaan kokonaisuudessa.
2: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
14: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon kaikki yrittäjät. Onneksi olkoon.

0: tosiaan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: halvat.
1: Yes, Lidl.
2: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Ja kello on varttia vaille 8. Erittäin hyvää huomenta. Torstai-aamu, Jussi Ridanpää täällä. Ja pitäisikö ratkoa toi biisi battle?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Let the Sunshinein Army of Lovers sai vastaansa biisi battlessa Tyo Cruzin legendaarisen Hangoverin

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Jyri, sun biisi on Ty Cruzin Hangover. Kummalle annat äänen?
2: Morjesta, Jussi. Hei, kyllä nyt on semmoinen tilanne, että mä tykkäisin, että olisi vähän kankkunen, että olisi päässyt juomaan. Jotenka mennään sillä Ty Cruzilla Hangover.
3: Jussi, sun biisivalinta on aivan kauhea. Mutta kun nämä muut kuuntelijat on niin synkkiä, että tässä on mukaan synkkää, niin ihan sen takia nyt ääni synkkiä.
4: Ja että niinku auringonpaisteja krapulan valita pitäisi valita. Kumpikaan ei ole mun juttu. Jälkimmäistä en koskaan edes kokenut. Mutta kuitenkin Jussi, sulla on Army of Lovers ja se sentään on mun juttu. Niin olenpa sillä sinun kulmauksessasi.
5: Äänestyksen aika ja kyllä nyt ääni lähtee sinne Jyrin ehdotukselle Hangoverille, että aurinko on kyllä nyt nähty, mutta krapuloita on ollut vähän vähemmän itsellä ainakin viime vuosina, niin sitä nyt.
6: Huomenta, Jussi.
1: Huomenta.
6: Äänesti teen. Auringonpaiste vai krapula? No ehdottomasti auringonpaiste.
7: Hyvää huomenta, biisipätleen. Nyt oli kyllä tänä aamuna todella hyvät storit sekä Jussi sulla että sitten Jyrillä. Ja sanotaanko näin, että ihan tuosta pelkästä Oktoberfestin ajattelemisesta tuli Hangover, jotenka ääni sinne Jyrin ehdotukselle.
8: Kyllä se on kuule krapula-aamu tänään, eli Hangoverille piste.
9: Huomenta, Jussi. Biisipätlen aika. Menen sinne vastustajan puolelle, eli sinne pointsit. Sillä Hangover. En nyt muista sellaista kyllä kuuleeni, ja minusta kuulosti hyvälleni juuri siksi.
10: Kyllä, sitten laitetaan Ty Cruzia soimahan, niin saa sitä viikonloppufiilistä.
11: Biisipatlee. Ei siinä. Aasinsilta oli kyllä mun mielestä löydetty aika hienosti tuossa noin, mutta rapulahommat on enemmän tuonne viikonloppuun, niin yritettäisikö nyt vielä kuitenkin vähän sitä aurinkoa, eli Jussi ääni sinne sun nurkkauksiin.
12: Hitmixin aamun biisipätle jatkuu huomenna.
1: Ty Cruz ja Flo Rida Hangover tämän aamun biisipätle voittajat.

0: ja Flo Rida. Tämän aamun biisibattlen voittaja on tietysti tässä soiva Hangover. Hei, Leila Keitä tosta seuraavaksi. Ja by the way, jos kuljet tuolla Pohjois-Suomessa, niin...
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
2: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit Hitmixiltä.
3: Hitmix.
0: Tässä soi Leila K. Kello on 7:08 torstai-aamu. Kuuntelet Hitmixiä. Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta ja tämä tässä on Electric.

0: Electric. Tuoreita uutisia olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. Ja sit mielenkiintoisia uutisia käsittelyssä. Puhutaan muun muassa siitä, kuinka eläkeikää suunnitellaan taas nostettavan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää huipentuu posiperjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
2: Hitmix.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peli?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. maastopaloista
5: arktiseen alueeseen
17: hikoilemaan.
20: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä
17: hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Kokeminen on huikean

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2–5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Niina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Alfa PVP:n käytön kasvu on taittunut, mutta määrät ovat vakiintuneet korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Tänään torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 15–19 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: Hirveätä vauhtia menee kello eteenpäin, nyt jo 8:04. Nova Space ja Time After Time, E-Type in Africa. Ja sitten olisi päivän tärkeimpiä asioita. Ja siellä puhutaan muun muassa tästä tämmöisestä mielenkiintoisesta duunipaikasta jäätelön maistajana erittäin kovalla palkalla.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: Mut hei, oikeesti kelaa, mikä biisi Nova Spacein Time After Time soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta!

0: Nova Spacein Time After Time soi Hitmixillä. 8:08, Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja tossa olisi E-Typein Africa tulossa heti sit seuraavaksi. Huomenna perjantaina ratkeaa 100 päivää kisaa. Voittaja.
1: Hitmix tyttipuhelimessa.
2: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
1: Maltas nyt Ketta, ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
2: All Sprite, no hyvä hei! Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkka, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
1: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
2: Läpää! Pum!
3: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.
4: Hit Mix.
0: Jos sua kiinnostaisi olla 10 000 kuukausipalkalla jäätelön maistaja, niin kerro aivan hetken kuluttua, että mihin voit lähettää hakemuksen.

0: Type, Africa soi Hitmixillä, kello on 13 minuuttia, eli 8 ja Martti Tunnevaagen Sam Sara tosta seuraavaksi. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Puhutaan vähän eläkeiästä. Nimittäin väestö ikääntyy ja ihmiset elävät pidempään, joten nyt pohditaan, että eläkeikä nostettaisiin 77 vuoteen. Ja tämmöisenä ihana pikku yksityiskohtana, niin tällä hetkellä vuonna 2026 vastasyntyneen suomalaispojan elinajan odote on noin 80 vuotta. Eli jos eläkeikä olisi 77, niin miehelle jäisi keskimäärin 3 vuotta aikaa nauttia eläkkeestä. Siinä kannattaa pitää lähtöjuhlat ja läksiäiset ja hautajaiset melkein samassa tilaisuudessa. Säästyy nimittäin ihan hirveästi sitten tarjoiluissa. No hei, puhutaan vielä matkailijaverosta, mitä suunnitellaan nyt sitten Suomeen. Elikkä majoituksen hinnasta voitaisiin periä 1% vero, jolla kunnat saisivat sitten rahaa matkailun aiheuttamiin kustannuksiin. Etenkin Lapissa siitä voisi kertyä merkittäviä summia. Silleen, tää on kyllä niinku mahtava, niin hyvin suomalainen ratkaisu kasvavaan matkailuun. Jengi haluaa tulla tänne, mites niitä voisi verottaa? Tiedätkö, taivalta revon tuletkin supisee siellä, että onkohan kukaan muistanut maksaa tästä pääsymaksua. No hei, puhutaan Snoop Doggista. Sä tiedät tämän räppärin, Snoop Doggin. Hänellä on jäätelöbrändi ja siellä nyt etsitään tämmöistä kansainvälistä jäätelön maistajaa. Ja tässä on kuulkaas ihan kohdellaan kuukausipalkka. Työstä luvataan siis $10,000 kuukaudessa ja tehtävänä olisi etsiä ja maistella uusia jäätelömakuja ympäri maailmaa. Mieti, sä oot tommonen niinku jäätelömaistaja 10 000 palkalla ja sit sä meet kehityskeskusteluun. Missä sä näet itsesi 5 vuoden päästä? Ei se siis, hei, mä... Antakaa mun vaan olla tässä.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: Tässä on Martti Tunnevaag, Sam Sara. Hei, loistavaa huomenta. Martti Tunnevaag muuten esiintyi Tampere City-festareilla ja pääsin juttelemaankin kaverin kanssa siinä useampaan otteeseen, kun vinailtiin lavalle menoa ja ihan erittäin lepposalta kaverilta muuten vaikuttaa. Captain Jackia olisi tulossa heti seuraavaksi Hitmixin aamussa Drillin' Structure. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixia, Jussi Ridanpää täällä ja lupaan kertoa Captain Jackin perään, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tulossa tähän aamuun. Ai niin, paikallissää kertoo aivan hetken kuluttua sulle just sen sään, mikä teikäläisen huudeilla NYT nyt.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Tuoreet, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
4: Huomenta, Lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
7: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-19 astetta. Sää on melko selkeä, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Kohtalaista lounaistuulta. Ukkospuuskia vesialueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Captain Jackin Drill Instructor soi parasta aikaa Hitmixillä. 29 minuuttia yli 8 ja tuossa olisi tulossa seuraavaksi Nelifurtadon Say It Right ja sit tuoreita viihdeuutisia, mitä viihtareissa, no voin kuulkaas kertoa, että siellä puhutaan elokuvista ja saatan vinkata leffasta, minkä voisit katsoa esimerkiksi ensi viikonloppuna.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Onko sulla muuten minkäännäköistä hajua siitä, että mikä on tällä hetkellä Suomen katsotuin leffa? Tai siis niin kuin tällä hetkellä leffateattereissa. No jos ei oo, niin mä kerron aivan hetken kuluttua ja saat siitä sitten pikku vinkin, että mitä viikonloppuna kannattaisi ehkä leffateatteriin mennä katsomaan. Tää on Nelifurtadon Loose-albumilta Say It Right. Hyvää huomenta.

0: on muuten upea. 2006 julkaistu Nelly Furtadon Loose-albumi, jonka tuotti Timbaland ja siitä Say It Right soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Jussi Ridanpää täällä ja lupasi viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Viikonloppu lähestyy ja viime viikonloppuna Suomessa nähtiin aika selkeä viesti leffateattereille. Ihmiset kyllä haluaa leffaan, kun hinta on kohdallaan. Nimittäin viikko sitten lauantaina järjestettiin suuri leffapäivä, jossa mukana olleet teatterit myivät lippuja puoleen hintaan ja lopputuloksena päivästä tuli koko vuoden vilkkain elokuvapäivä. Kyllähän tästä voi tehdä aika yksinkertaisen johtopäätöksen. Suomalaiset ei ole lopettaneet elokuvissa käymistä. Me ollaan vaan ehkä alettu miettiä vähän tarkemmin, että paljonko 2 tunnista pimeässä salissa haluaa maksaa. Ja viime viikonlopun katsotuimmaksi nousi Spider-Man Brand New Day, joka ohitti Christopher Nolanin The Odysseyin. Eli jos teattereihin haluaa porukkaa, niin viime lauantaina antoi yhden aika vahvan vinkin. Halvempi lippu toimii ja ei mitään muuta kuin katsomaan sinne sukkahoususankareita.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Tää on Tuve Lou, To Die For. Huomenta.

0: Tuvelu, To Die For soi Hitmixillä 24 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Ja haluan myös muistuttaa, että WhatsAppiin voi laittaa viestiä, ääniviestiä 0401 8365 76. Hei, mua kiinnostaa tietää, että mikä on sellainen asia, mikä saa sut edelleen aikuisena soittamaan vanhemmille. Mulla itsellä musta tuntuu, että se jo tommoset asiat liittyy niinku vahvasti johonkin niinku ideaan tai onnistumiseen. Et mulla tulee vaikka joku idea ja sitten mä lähden niinku varmistelemaan vaikka mun faijalta, että no hei, kannattaisiko tää tehdä. Ja sit sieltä todennäköisesti tulee joku neuvo, mikä vie sitä mun ideaa ihan eri suuntaan ja mä oon silleen, että hei, unohdetaan tää koko keskustelu. Mut et onks se resepti, remontti? Veroasiat, joku outo ääni autossa. Mikä saa sut soittamaan aikuisena sun vanhemmille? 0401 8365 76. Ja ei saa sanoa kuulumiset.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
9: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: Kyllä.
15: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
16: Niin, näin. No.
15: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
16: Näin on. Näin.
15: Korjaan autossa. Juhla. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa
16: aika.ad.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Dabassina Alive soi Hitmixillä 14 minuuttia vaille 9 on kello. WhatsApp numero 0401836576. Aloin tuossa miettimään, että mikä asia saa aikuisen soittamaan edelleen omille vanhemmilleen. Ja nyt mä en niin kuin hae tässä ehkä sellaista, kuinka mä nyt sanoisin, sellaista, että no soittelin kysyäkseni,

0: että miten menee, niin ei sellaista, vaan että mikä saa niin kuin aikuisen soittamaan vanhemmilleen ja kyselemään jotain niin kuin apua. Resepti, remonttiveroasiat, joku outo ääni autossa, joku muu mikä. Jyri.
1: Että apua vanhemmilta. No faijaa sähkäri. Että jos jotain sähköön liittyvää tarvitsee tietää, mitä en nyt itse osaa vastata, niin sitten tulee soitettua faijalla.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Onko sulla mitään tämmöstä? 0401836576. Tää on Pitbull ja International Love ja messissä on Chris Brown. Kello on 13 minuuttia vaille 9, niin kuin tossa taisinkin jo kertaalleen sanoa.

0: Bull ja Chris Brown, International Love, soi parasta aikaa torstaiaamussa Hitmixillä. 10 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Duunipäivä toiveita toteutellaan 9-10. Nyt olisi hyvä hetki muuten pistää tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576. Elikkä mikä biisi saisi sun päivän rullaamaan paremmin tämän päivän aikana. Mutta mitä mä oon tässä kysynyt? No sitä, että mikä saa aikuisen ihmisen soittamaan vanhemmilleen. Onko se, että pitäisi renkaat vaihtaa? Voitko faija, sinä joka oot 75, niin tulla tänne tunkin kanssa, kun mä en ole koskaan opetellut tätä. Tai jossain veroasiassa. Tai missä tulee pyydettyä jeesiä?
1: Ei minkäännäköistä asiaa ole. Niin peruskuulumisia ja höpönpömpää tulee soiteltua monta kertaa, koska välimatka on pitkä. Yksi asia kuitenkin löytyy, ja se on se, että jos mä pyörin siellä päin tai on menossa sinne, niin soitto ja kysytään, onko ruokaa tai mitä on ruokana. Sitten sinne mennään, ja tietenkin kun ensimmäisenä kun mennään porukoilta, niin kävelään jääkaapille ja katsotaan, mitä siellä on. Se on ainut, mitä tulee kysyttyä.
2: Minä
3: rakastan.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
5: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. supla.fi/Hitmix.
6: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?
0: Tässä soi LaBouche, Be My Lover. 8 minuuttia vaille 9.

0: Ocean, Be My Lover soi Hitmixillä. Loistavaa torstaita. Ihan hirveetä vauhtia menee tää viikko eteenpäin. Mulle tuli jo näin niin kuin snadina shokkina, että tänään on jo torstai. Ja huomenna sitten posi perjantaissa selviää, että kuka onnekas Hitmixin kuuntelija, joka on osallistunut 100 päivää kesäkilpailuun, lähtee kaverin kanssa Ibizalle.
1: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posi perjantai.
2: Hitmix.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.

0: tulevaisuudelle?
1: Kannattajille.
2: Vai omalle joukkueelle?
3: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
4: K-Supermarketin

0: äkkiä superpäiville!
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro.
15: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä Veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
1: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Luitko jo tästä?
4: Juu,
9: on kyllä taas.
4: On se.
9: On.
4: Sen on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Poliisit TV-ohjelmasta tuttua 61-vuotiasta entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut.

0: tullut apua. Lindén kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Alfa-PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2–5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata, myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja poutaisempaa, lounaistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila on 15–19 astetta ja Lapissa kybästä 17. Hei, kello on 3 minuuttia, eli 9. Kuuntelet Hitmixin aamua, Paradisiona, Bailando sekä Aviciin Hey Brother. Noin kuullaan tosta heti seuraavaksi.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Mikä saa aikuisen soittamaan vanhemmilleen muuta kuin kuulumisten kysely?
4: Mun vanhemmat toki asuu siinä mun naapuris, mutta kun mä tässä oon ruvennut miettimähän, niin jos mä töihin menen ja mä unohdan jotakin, niin silloin mä soitan isälle ja sanon, että voisitko sä tuoda sen tänne työmaalle tai nähtäisikö johonakin. Ja toinen asia on sitten, että kun niillä on siellä traktori, niin jos mä välillä tarvitsen traktoria, niin mä soitan ja kysyn, että saako tulla traktoria hakemaan, onko heillä tarve

0: Paradision Bailando soi Hitmixillä 7:09 on kello ja mä oon pistänyt itse merkille, että vanhemmille tulee oikeastaan soiteltua. Siis silleen niin kun ei tule hirveästi oikeastaan pyydettyä mitään semmoista niin kun varsinaista apua. Ehkä faijalta saatan joskus pyytää johonkin ideaan jotain näkemystä ja sitten hyvin nopeasti yleensä mä totean, että mä tein tasatarkkaan niin kuin mä olin alun perin itse ajatellut.
1: Mikä saa soittamaan vanhemmille?
0: Niin.
1: No mulla ei ole enää tällä kuin äiti, mutta toi on niin hankala kysymys mulle, kun mä soitan sille melkein kaiken.
0: Joo.
1: Mitä vaan ongelmia tulee ja en tiedä yhtään mitä tekisi, niin mä soitan äitille ja pohditaan sitten yhdessä, että mitä tehdään.
0: Joo.
1: Mutta reseptejä, niitä on äitiltä hyvä kysyä. Siis se on ehkä mun mielestä maailman paras ruoanlaittaja.
2: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin Hitmixiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Avicii, Hey Brother soi Hitmixillä 13 minuuttia eli 9. Torstai-aamu. Ja on tänään useampaa otteeseen sitä niinku kauhistellut, että miten tää, mihin tää viikko oikein meni. Huomenna jo perjantai. Mut hei, biistoiveita!
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Jaaha, tänne tullut Kirsiltä viestiä. Hyvää huomenta.
2: Moikka Toni ja Hitmixin kuulijat. Duunipäivätoiveena voisin toivoa Sassin Adalanteen. Kiitos.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Shashin Adelante soi Hitmixille. Tää oli Kirsin duunipäivä toive. Torstai-aamu Hitmixillä 16, no itse asiassa nyt 17 minuuttia, eli 9. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Basic Element ja Super Rupee, The Promise Man olisi tulossa ja JVGltä rallikansa ja sä voit pistää duunipäivän biisitoiveet 0401836576. Ihan justiinsa puhutaan tämmöstä hyvinkin keskustelua aiheuttavasta tavallaan niin kuin aloituksesta siitä, että eläkeikää nostettaisiin aika lähelle sinne suomalaismiehen keskimääräistä elinikää kohti. Mutta joo, tuosta puhutaan aivan hetken kuluttua. By the way, supla.fi ja sieltä löytyy Tunnusta se niminen kilpailu. Voit voittaa sieltä 100, 10 × 100, 1000 €.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto. Käyttöauto.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siivoa.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla, Aaralla ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: The Promise Man ruotsalaiselta Basic Elementiltä. Onhan tää nyt upea, kun on niin kuin, no, ysäri anthem. 26 minuuttia oli 9, kuuntelit Hitmixiä, JVGtä seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Puhutaan vähän eläkeiästä. Nimittäin väestö ikääntyy ja ihmiset elävät pidempään, joten nyt pohditaan, että eläkeikä

0: taisi 77 vuoteen. Ja tämmöisenä ihana pikku yksityiskohtana, niin tällä hetkellä vuonna 2026 vastasyntyneen suomalaispojan elinajan odote on noin 80 vuotta. Eli jos eläkeikä olisi 77, niin miehelle jäisi keskimäärin 3 vuotta aikaa nauttia eläkkeestä. Siinä kannattaa pitää lähtöjuhlat ja läksiäiset ja hautajaiset melkein samassa tilaisuudessa. Säästyy nimittäin ihan hirveästi sitten tarjoiluissa. No hei, puhutaan vielä matkailijaverosta, mitä suunnitellaan nyt sitten Suomeen. Elikkä majoituksen hinnasta voitaisiin periä 1% vero, jolla kunnat saisivat sitten rahaa matkailun aiheuttamiin kustannuksiin. Etenkin Lapissa siitä voisi kertyä merkittäviä summia. Silleen, tää on kyllä niinku mahtava, niin hyvin suomalainen ratkaisu kasvavaan matkailuun. Jengi haluaa tulla tänne, mites niitä voisi verottaa? Tiedätkö taivalta? Revon tuletkin supisee siellä, että onkohan kukaan muistanut maksaa tästä pääsymaksua. No hei, puhutaan Snoop Doggista. Sä tiedätte räppäri Snoop Doggin. Hänellä on jäätelöbrändi ja siellä nyt etsitään tämmöistä kansainvälistä jäätelön maistajaa. Ja tässä on kuulkaas ihan kohdallaan kuukausipalkka. Työstä luvataan siis 10 000 dollaria kuukaudessa ja tehtävänä olisi etsiä ja maistella uusia jäätelömakuja ympäri maailmaa. Mieti, sä oot tämmönen niin kuin jäätelömaistaja 10 000 palkalla ja sit sä meet kehityskeskusteluun. Missä sä näet itsesi 5 vuoden päästä? Ei siis, hei, antakaa mun vaan olla tässä.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja tässä soi JVG:n Rallikansa. Ihan sairaan hyvää huomata, kuuntelet Hitmixia

0: JVGn rallikansa soi Hitmixillä. Tossa olisi Ryan Where's My Husband tulossa heti sitten seuraavaksi. Hei, miksi tulee soiteltua aikuisena vanhemmille? Mikä saa ihmisen soittaa vanhemmille?
1: Asioita, mistä pyytäisin vanhemmilta neuvoa tai soittaisin niille. No, aikoinaan olin tiehoitokunnan sihteerinä. Silloin soittelin aina iskelle, kun iskä on ollut vuosikymmeniä tiehoitokunnan puheenjohtajana.
0: Niin.
1: Ja toinen juttu varmaan kans hänelle, niin tämmöiset sähkö- ja putkiasiat, niistä hän tietää, hänellä on koulutusta. No äitikälle sitten, niin hän tietää tosi paljon kasveista, että semmoisista puutarha- ja kasviasioista häneltä voisin kysellä apuja.
2: Moro Jussi, sä kyselit, että mikä saa mut soittelee vanhemmille.
0: Niin.
2: No, mä en itse asiassa soita mun vanhemmille, vaan mä soitan mun vaarille. Aina jos mulla tulee joku semmoinen nikkarointihomma vastaan, missä mä en ole ihan varma, mitä se kannattaa tehdä.
0: Joo.
2: Esimerkiksi tällä hetkellä mä oon rakentamassa itselläni työpöytää osista. Niin mä oon vaarin kanssa keskustellut aika paljon siitä, että kun mä haluan siihen semmoiset ristikkorakenteiset jalat, että miten semmoinen ristikkorakenteinen jalka kannattaa rakentaa, että siitä niin kuin tulee järkevä. Tämmöiset asiat on saanut mun viime aikoina soittelemaan.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Your husband is coming.
1: Ray and Where's My Husband soi parasta aikaa Hitmixillä 24 minuuttia vaille kybä. Ennen kuin päästään Joonas Vuorolla puikkoihin, niin kerätään hyvin toteuttelemaan duunipäivätoiveita.
2: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
1: Jenni, hyvää huomenta.
3: Ja hei, ettäkään nyt Vilmoille vielä duunipäivän biisitoive, niin tähän päivään tarvitsisi ehkä vähän semmoista voimaa ja energiaa. Ja
1: joo.
3: Sitä voisi löytyä tämmöisestä biisistä kuin Pendulum ja Crush.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
1: Tästä lähti soimaan Pendulumin Crush, australialainen kokoonpano, jolla myös toinen bändi tunnetaan nimellä Knife Party, mutta tämä on Pendulumia.

0: Tässä on Jennin toive Pendulumin Cross hitmiksi aamussa. 20 minuuttia vaille 9 hyvää huomenta ja Röyksopin ja Susanne Sundforin Never Ever olisi tulossa hitmiksen aamussa heti seuraavaksi. Sitten toteutellaan duunipäivä toiveita, niitä numero on 0401836576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Ensi esittelyssä korealainen KG.

0: GM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
12: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä. Koska joku ajatteli minua.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Prima.
19: Jippu.
5: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
3: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Lordi.
0: Nylon B.
15: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
9: Autokeskus!
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
18: Tilanteita voi olla vaikka mitä, miksi ei lähde, jos vaikka on edellisen päivänä syönyt huonosti ja sitten tänäänkin on täysin vetämätön olo, niin tässä on lääke esimerkiksi siihen. Röksop ja Susanne Sundfor. Hitmixin aamussa Never Ever. Hyvää huomenta.

0: Röyksopin ja Susanne Sundforen Never Ever soi Hitmixillä. Kello on 10 minuuttia vaille. Hyvä, Jussi Ridan pää Hitmixin aamussa. Loistavaa torstaita. Kohta päästetään Joonas Vuorella puikkoihin.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaha, tähän suuntaan tullut Sinikalta viestiä, huomenta.
2: Duunipäivä toiveet.
0: Joo.
2: Kokeillaanko sellaista kuin Tieston Secrets?
0: No kokeillaan.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit
0: älyttömän upea kappale, jossa on Cashmere sekä Wazzy. Tosiaan 10 minuuttia vaille 10 näyttää kello ja tää on Tieston Secrets ja ihan justiinsa päästään Hitmixin keskipäivässä puikkoihin. Joonas Vuorla.

0: Tässä on duunipäivän biisitoive, Tiesto, Kashmir ja Wasi Secrets. Ja duunipäivän toiveita toteuttelee myös herra Joonas Vuoralle, joka hyppää tuossa ihan right about now puikkoihin Hitmixin keskipäivässä. Tuossa olisi Janis Gruberin Weekend tulossa heti seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, loistavaa huomenta ja hei, tunnusta se, kilpailu löytyy osoitteesta supla.fi, käy osallistumassa ja voit voittaa tonnin.
1: Hitmixin A.

0: David Guetta osti lisää bassoja. Kuka niitä lähtee kuuntelemaan, selviää Hitmixin posi perjantaissa.
1: Hitmix.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa.

0: tässä mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tämähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: No, kyllä.
0: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
1: Niin,
0: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on.
0: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä VG on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Syyttäjä vaatii Poliisit TV-ohjelmasta tutulle entiselle poliisille rangaistusta kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut.

0: osoitteessa is.fi. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Puhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droonivaroitusjärjestelmän ensimmäinen versio valmistunee etuajassa, selviää maaseudun tulevaisuuden sisäministeriöltä saamasta vastauksesta. Ilmavaarasta kertovat päivitykset saadaan käyttöön mahdollisesti jo vuoden vaihteessa. Ministeriöstä kerrotaan, että mobiilikäyttäjä valitsee alueet, joista haluaa saada varoitukset. Uudessa ominaisuudessa voidaan antaa ilmasta uhkaavista vaaroista toimintaohjeita.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi paikoin myös sumua. Paikoin sadetta ukkoskuuroja päivällä yleisemmin. Illalla lännestä alkaa osin selkenevää ja enimmäkseen poutaa ja päivä yli lämpötila 15-20. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä, aluksi yleisesti sumua. Aamupäivästä alkaa monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja ja päivä yli lämpötila 13-18. Enon tekijöillä sitten noin 10 astetta.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: No tässä mä, Vuorela Joonas. Ja hei, ei mene kuin parikymmentä minuuttia, kun toteutetaan ensimmäinen duunipäivä toive, joten laitahan niitä WhatsAppiin 0401836576. Modern Talking käynnistää keskipäivän tänään. Alman Karma tulossa heti tähän perään. Morjesta.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.

Karma soi Hitmixillä, kello on 10 minuuttia yli 10. Bonfa Kemsiis ja Turn It Up tulossa heti seuraavaksi. Joonas Vuorella täällä. Morjesta päivää. Hei, erikoisjoukot. Ohjelman faneille on luvassa nannaa. Tänään meinaa erikoisjoukot. Alkaa nelosella. Kausi numero 6. Ja nimenomaan siis tänään. Toi on mun mielestä hieno uutinen. Olisiko se sitten kello 8 tai kello 21 tai jotain muuta vastaavaa illalla. Ja ehkä ruudusta on jo tässä vaiheessa nähtävissä. Itse en ole tällä kaudella mukana. Piruuttani läpäsin sen edellisen kauden, mutta innolla odotan, että miltä tämä kausi näyttää. Ja tuossa mun kauden jälkimauningeissa, kausi numero 5 olin siis mukana, niin tutustuin tähän yhteen kouluttajista Robin Henryyn. Hän on hieno mies. Hän oli muun muassa meidän The Boys-podcastissa vieraana. Suplasta löytyy tämä kyseinen jakso. Niin hän päivitti tuossa pari päivää sitten Instagramiin tämmöisen listan asioista, joita hän ei tee. Ja on kertonut samalla miksi. Täällä on muun muassa tämmöinen, kun en juo alkoholia arkena, koska se heikentää yöuniani. En tavoittele täydellisuutta, koska se ei ole kestävää. En treenaa aina täysillä, koska kehitys vaatii myös palautumista. Ja en rakenna tekemistäni motivaation varaan, koska motivaatio tulee ja menee. Hän on siis myös tämmöinen niin kuin henkilökohtainen valmentaja, PT-tyyppinen ratkaisu ja myy tämmöisiä valmennuksia, niin tähän tämä liittyy.

0: Mutta mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoinen lista asioita, joita minä en tee.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Hei, laita mulle WhatsAppiin 0401836576 viestiin asioita, joita sä et tee. Ja kerro samalla, että miksi sä et tee näitä asioita. Kiinnostaa tietää, minkälaisia juttuja sieltä nousee.

0: Funk MCs ja Turn It Up, Last Gone Something tulossa kohtaa, siihen perään se duunipäivä toive. Näitä voit WhatsAppiin laittaa vielä 0401836576. Minkä biisi haluaisit kuulla? Kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ja laita samaan WhatsApp-numeroon myös viestiä, että mitkä on semmosia asioita, joita sä et tee ja miksi. Robin Henry, erikoisjoukkojen yksi kouluttajista, niin oman Instagramiinsa päivitti tämmöisen listan, ja täällä oli muun muassa se, että hän ei juo alkoholia arkena, koska se heikentää yöunia. Mulla voisi esimerkiksi olla, jos pitäydytään tommosessa niinku treeniympäristössä, niin minä en jätä treenejä iltapäivälle kautta illalle, koska silloin minulla ei riitä energiaa. Mun on pakko tehdä aina kaikki treenit aamulla. Mitkä on sulle semmosia asioita? Ei tarvii liittyä välttämättä hyvinvointiin, mutta voi liittyä. 0401836576. Mitä asioita et tee ja miksi? Käydään näitä läpi vielä ennen kello 11.
1: Me rakastetaan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta.
2: Hitmix. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista.

0: huolto.volkswagen.fi.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttön!
2: Uutena makuna omena.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
16: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
18: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa miinus 70%. Tervetuloa ostoksille.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
6: Ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: minuuttiin, kello on 25 minuuttia yli 10 kohta. Se olisi Scooterin The Age of Love Hitmixin keskipäivässä. Vuorolla Joonas tässä. Eva Maxin Sweet But Psycho tulossa heti siihen perään. Seuraavaksi kuitenkin toteutetaan duunipäivä toive. Näitä kannattaa tuttuun tyyliin laittaa meille WhatsAppiin 0401836576. Ja näin ollen yhtäkkiä laitetaan sun biisitoive ehkä soimaan seuraavan kerran lähempänä kahta, siis toteutan duunipäivä toiveen. Tässä vaiheessa voit ihan hyvin niitä mulle jo WhatsAppiin tiputella.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moro Joonas. Saaskos biisitoiveena Mark Ronsonin ja Bruno Marsin Uptown Funk?

0: What Psycho, kello on 25 minuuttia vaille 11. Keskipäivä, torstai sellainen, meneillään Hitmixillä, E-Typein live tulossa seuraavaksi. Mä tossa kerroin hetki sitten, että erikoisjoukkojen yksi kouluttajista Robin Henry päivitti ihan mielenkiintoisen listan Instagramiin tossa yksi päivä. Asioita, joita hän ei tee, ja kertoi samalla miksi täällä muun muassa, että ei juo alkoholia arkena, koska se heikentää yöunia, ei myöskään tavoittele täydellisyyttä, koska se ei ole kestävää, ja pyysin sua laittamaan myös tällaisia asioita mulle WhatsAppiin. Eli asioita, joita sä et tee, ja perustelee, että miksi sä et tee näitä asioita. 0401836576 on WhatsApp-numero, ja E-Typein live tosiaan ihan kohta, ja katsotaan sen jälkeen näitä listoja.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vaahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: D-Type Life, Korallen univiidakko tohon seuraavaksi. Will.i.am ja kuule siihen perään. Scream and Shout, Britney mukana tossa, tai niin kuin Forsbergin Saara iltapäivästä sanoo, Priitu. Faaraotakin vielä ennen kello 11. Vuorolle Joonas täällä. Listaa mulle hei asioita WhatsAppiin 0401836576, että mitä sä et tee? Ja kerro samalla, että miksi sä et tee näitä asioita. Tässä hyvä esimerkki, Jenna laittoi viestiä, että asioita, mitä en tee. Juo kofeiinia kello 2 jälkeen, koska menee yöunet. Syö herkkua arkisin, koska muuten lähtee herkuttelu lapasesta. Jätä siivousta yhteen päivään, vaan siivoon päivittäin vähäsen, koska muuten sotku on aivan mahdoton.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille.

Will.i.am, Scream and Shout, Britu eli Britney Spears mukana, kello 9:11. Vuorolla Joonas täällä. Hyvää torstai keskipäivää ja torstaisihan meillä on aina ammattibingo ja sitä starttaillaan tuossa 11 uutisteen ja säätietojen perään.

0: Jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti ja katsotaan löytyisikö Hitmixin kuulijoista sellaista. Faraata lupasin, There is a Star, vielä ennen uutisia.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela. We're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: keikoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
1: Hit Mix.
0: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupan.

0: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Moro! Mitä äijä?
5: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
4: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
4: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
5: Hei, miten sä pääsit sisään?
4: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille Osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisit -sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto pelkää, että epäsuosittu Iranin sota saattaa johtaa republikaanien murskatappioon marraskuun välivaaleissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Hallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Trumpin korkea-arvoiset neuvonantajat pyrkivät tällä hetkellä estämään Iranin sodan eskaloitumisen ja vaientamaan sen vaaleja edeltäväksi ajaksi, jotta mahdollinen vaalitappio vältettäisiin. Maailman uhanalaisimmalle isolle kissaeläimelle Amurin leopardille on syntynyt 2 pentua Korkeasaaressa. Pennut syntyivät heinäkuun lopulla. Pennut ovat Amurin leopardiparin ensimmäiset ja varttuneet 5 viikon ikään emonsa hoivassa.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, aluksi yleisesti sumua. Aamupäivästä alkaa monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivä yli lämpötila 13-18. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi myös paikoin sumua, paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivällä yleisemmin.

0: Illalla lännestä alkaen osin selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila 15-20.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Se on kuulette Weekendin Blinding Lights, joka jatkaa tätä keskipäivää tästä. Tuon Limited ja No Limit tulossa heti tuohon perään ja näiden jälkeen sitten luvassa ammattibingo. Meillä on siellä etsinnässä yksi tietty ammatti. Hitmixin kuulijoista pitäisi semmoinen löytää. Ei ole vielä löytynyt. Mikä tämä ammatti on, niin selvii ihan just...

Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä. Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Juan Limited ja No Limit, Crew Coverage ja Poison. Se ihan kohta, kello on 10 minuuttia yli 11. Vuorolla Joonas tässä, terve. Nyt on torstai ja sehän tarkoittaa...
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorola ja ammattibingo.
0: Nimenomaan ammattibingo. Eli jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti. Ja tässä on itse asiassa nyt toista viikkoa jo, muistaakseni etsinnässä. Kyllä, viime viikolla... alettiin etsimään maskeeraajaa. Ei löytynyt sellaista Hitmixin kuulijoista toistaiseksi, ja Ipe, joka mua tuuraili tuossa alkuviikosta, niin ymmärtääkseni myös etsi maskeeraajaa, ja mä en ainakaan saanut viestiä, että sellainen olisi löytynyt, joten edelleen etsimme maskeeraajaa. Maskeeraaja työskentelee siis maskeerauksen parissa, työstää esimerkiksi kampauksia, tekee naamiointeja sekä meikkejä. Maskeeraajan työ on monipuolista ja luovaa, ja työssä keskeistä on kädentaitojen hyödyntäminen. Näin esimerkiksi Duunitori kertoo maskeeraajasta. Jos saat ammatiltas maskeeraaja, niin sua kaivataan Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa. Laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorola ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 040 183 6576.

0: Matkalippujen tarkastaja, asfalttityön tekijä, museo-opas, maan mittaaja, eläinlääkäri, torninosturin kuljettaja, osteopaatti, seksuaaliterapeutti, teurastaja. Tässä muutamia ammatteja, mitä me ollaan ammattibingossa etsitty ja myös löydetty Hitmixin kuulijoista. Ja nyt tähän listan jatkoksi pitäisi saada sitten maskeeraaja. Eli jos saat ammatiltas maskeeraaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kiinnostaa tietää sun ammatista lisää. Ja jos sä päädyt siitä ihan mulle kertomaan, niin totta kai vaivan palkaksi, niin pääset toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli jos sä oot maskeeraaja, niin rohkeasti mulle viestiin 0401836576. Daruden Out of Control, se soi kohta Hitmixillä.
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta
2: Hitmix. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä edes kuntoilla.
8: Lepsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no tautua korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
17: Moi.
15: Moi.
17: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt syysale. Huippukalu.

0: matkusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Darude ja Out of Control, Kain Barbara Bastu jatkaa keskipäivää tosta seuraavaksi. Inan hot perää ja laitetaan se yksi kovimmista kesäbiiseistä, Alexian Summer is Crazy kolmanneksi, koska 100 päivää kesää on edelleen käynnissä. Ja viimeksi kun mä tsekkasin, niin säätiedossa sanottiin, että lämpölukemat voi nousta tänään sinne 20. Niin kauan kun lämpölukemat alkaa kakkosella, niin kauan on vielä kesä ja siinä ollaan toistaiseksi. Sillä sipuli! Joonas Vuorela täällä, morjesta. Mua siis huvittaa nämä viestit.

WhatsAppiin on saanut laittaa viestiä 0401836576. Mitä asioita sä et tee ja miksi? Ne voi liittyä hyvinvointiin yleisesti tai elämään ylipäätänsä. Tiia täällä laittoi mulle viestiä, että hän ei petaa sänkyä, koska hän ei jaksa. Mutta tämä Niinan viesti on hyvä ja mä ymmärrän tämän aivan täysin. Mulla on täsmälleen sama homma itsellä. En vietä hitaita aamuja, koska menee hitailuksi koko päivä. Mulla on ihan sama homma. Tänään mulla oli aamulla meno, en päässyt kuntosalille, oli niin sanotusti hitaampi aamu. Ja musta tuntuu, että mä oon ihan pöhönäs vieläkin.

0: puolta 12. Hei, meillä on torstai keskipäivä tässä Hitmixillä meneillään. Varmasti muuallakin, mutta täällä se on paras. Tää oli Ina ja Hot, Joonas Vuorela tässä. Alexian Summer is Crazy, se soi seuraavaksi. Hei, tiedoksi jos missasit, niin ammattibingossa etsitään tällä hetkellä maskeeraajaa Hitmixin kuulijoista. Eli jos sä kuuntelet tällä hetkellä ja oot ammatiltas maskeeraaja, niin laita mulle viesti 0401836576 ja vaivan palkaksi siitä hyvästä, jos päädytään puhumaan sun ammatista vähän enemmänkin, niin pääset toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Alexia ja Summer is Crazy, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, se seuraavaksi, ja Basshunteria ja Daceäkin tulossa. Ei hätiä mitiä siis musiikin suhteen, mutta mä en tiedä, jos sä oot hitmiksiä kuunnellut, sä oot ehkä törmännyt tämmöisiin niinku rakkaushöpinöihin, minä rakastan hitmiksiä tyyppisiin lausahduksiin. Oot saattanut ihmetellä, mistä on kyse. No, siitä on ainakin kyse, että tähän koko soppaan liittyy 1000 euroa, joka saattaa lähteä sulle. Miten ihmeessä, niin tästä kaikesta kohta lisää Swedish House Mafia jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Moi.
10: Moi.
12: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
12: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
19: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
19: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
19: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
19: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.

0: Petteri jatkaa tästä Dota. Days in Sea of Love heti perään vuorolla Joonas studiossa. Hyvä torstai keskipäivää. Hei, sä oot ehkä kuullut tätä rakkaushöpinää, jos sä oot Hitmixiä tässä kuunnellut ja ihmetellyt, että mihin tää oikein liittyy. No sen verran voin paljastaa, että tähän liittyy ainakin 1000 €. Mene siis osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja kerro siellä, miksi sä rakastat Hitmixiä. Jätä yhteystiedot ja näin ollen meillä on sun puhelinnumero ja me saatetaan soittaa sulle ihan missä vaiheessa tahansa. Ja tää tarkoittaa sitä, että sun pitää vastata puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä. Näin sä oot sitten mukana 1000 € arvonnassa. Jos sä vastaat jotain muuta, niin tough luck. Siinä vaiheessa sulle ei mahdollisesti lähde sitä 1000 €. Ja tämähän tässä tekee hauskan, että sulle saattaa päivän aikana tai viikon aikana soittaa useampikin semmonen henkilö, kenen numeroa sulle ei ole. Ja sun pitää heille kaikille sit vastata, että minä rakastan Hitmixiä. Saattaa olla vähän kiusallista, mutta saattaa loppujen lopuksi kannattaa.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: I hear you, man.

0: be happy.
1: Hitmix tyttipuhelimessa.
2: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
1: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
2: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkka, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
1: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
2: Läpää! Pum!
3: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Days ja Sea of Love. Rihannaa vielä ennen kello 12 uutisia. SNM se soi seuraavaksi. Tuossa puolen päivän jälkeen kuulet muun muassa Belliniä ja Alan Walkeria. Ja tulossa myös keskipäivä tupla. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Ja hommahan toimii vanhalla tutulla hyvällä kaavalla. Eli mä päätän sen ekan biisin. Mut sä saat päättää sen toisen. Nyt sun tarvii enää tietää sitten, että miltä artistilta ne kaksi biisiä putkeen kuullaan. Ja tämän mä kerron sulle tuossa 12 uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.

0: Eräs Suomessakin tunnetuksi tullut automerkki saatetaan lopettaa kokonaan. Mikä on tämä kyseinen automerkki? Niin muun muassa tästä kello 12 uutisissa ihan kohta. Säätiedot tulossa kylkeen ja 12 jälkeen, niin kuin tuossa huutelinkin, niin keskipäivä tuplaili samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mutta miltä artistilta, niin sitä selvitellään tuossa 12 uutisten ja säätietojen jälkeen. Sieltä olisi Bellinia ja Alan Walkeriakin tulossa. Vuorolla Joonas täällä tosiaan kahteen saakka tänäänkin palvelemassa sua. Ja sen jälkeen sitten Oku ja Saara Hitmiksi iltapäivässä.
1: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmiksin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On se.
3: On.
4: Se on se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
12: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
13: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.

0: Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.
6: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex. Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Poliisi epäilee Raaseporissa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuoleman tuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Poliisit-sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Ainakin 80 ihmistä on löydetty kuolleena Kanarian saarten eteläpuolelta ajelehtineestä aluksesta. Alus löydettiin 26 päivän merelläolon jälkeen. Asiasta kertoo Aftonbladet espanjalaisen uutistoimisto EFE:n tietojen perusteella. Volkswagen-konserni suunnittelee Seat-automerkin lopettamista vuonna 2029, kertoo saksalaisen talousmedia Wirtschaftswochen. Traficomin mukaan Seatin myynti Suomessa on laskenut jyrkästi viime vuosina. Kun vuonna 2018 Seatin henkilöautoja ensirekisteröitiin yli 2600 kappaletta, kuluvana vuonna määrä oli heinäkuun loppuun mennessä enää 184.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 17-20, huomenna about sama. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen alueen eteläosissa myös jatkuvampaa sadetta. Ja päivän ylin tänään 15-19, Pohjois-Lapissa 10-14. Huomenna päivän ylin enimmäkseen siinä 8 ja 14 asteen välillä.
10: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
9: No täällä ollaan, hei, terve, terve. Kello on 3:12. Bellinin Samba de Janeiro soi tässä. Alan Volkeria tulossa heti perään. Ja kohta mä paljastan keskipäivä tupla-artistin, eli artistin, jolta sä pääset toivoa musaa.

0: The Memories, se tulossa ihan kohta. Vuorella Joonas täällä. Tervehdystä päivää. Hei, tänäänkin meillä olisi luvassa kuule niinkin hieno ohjelma-osio kuin keskipäivätupla, jossa idea on siis tosi tosi yksinkertainen. Eli me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ensimmäisen biisin ja sä saat päättää sen toisen.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
0: Hyvin yksinkertainen kaava. Nyt sun tarvii enää tietää, että miltä artistilta, tässä tapauksessa duolta, me kuullaan kaksi biisiä putkeen. Se on JVG, jota fiilistellään tänään tuplana. Mä laitan soimaan viikonloppu. Ja laita Samulle viestiä 0401836576. Mikä toinen biisi JVGltä?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: No Johan löytyi WhatsAppin puolelta porukkaa, kun tuossa äsken kerroin, että keskipäivä tuplassa tänään JVG:tä kahteen otteeseen. Mä laitan ekana soimaan niinkin hienon kappaleen kuin Viikonloppu. Ja sinne on tullut jo hirveästi ehdotuksia, että mikä toinen biisi JVG:ltä pitäisi kuulla. Laita säkin hei 0401836576. Kohta Prodigy No Good Start the Dance. Ja siihen perään keskipäivä tuplassa JVG:ltä kaksi biisiä peräkkäin.
1: Tunnusta rakkautesi hitmiksiin supla.fi kautta. Hitmix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
10: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille, tai nuorille osuuskauppa Arnan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-18 astetta. Sää on selkeä. Tänään kohtalaista lounaistuulta. Varoitus ukkospuuskista iltapäivällä sekä mahdollisesti vaarallisen voimakas luoteistuuli viikonloppuna.
1: Hit Mix.

0: No se oli kato Prodigy No Good Started Dance, joka Hitmixin keskipäivässä soi, kun kello on 12.22 Jennifer Lopezin On The Floor. Se tulossa aivan kohta, sitä ennen kuitenkin keskipäivätupla, jossa siis tälläkin kertaa samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Sä saat päättää sen toisen biisin, mä päätän se eka.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
0: JVG:llä mennään tänään. Mä oon valinnut ekaksi biisiksi viikonloppu, mutta sulla on vielä ihan minuutin verran aikaa pohtia ja laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen JVG:n biisi heti tähän letkuun?

0: käytännössä ollaan jo viikonlopussa. Hei, nyt on torstai. Keskipäivä tuplassa siis kaksi biisiä peräkkäin JVG:ltä. Mun valinta ekaksi biisiksi oli viikonloppu ja WhatsAppiin on saanut laittaa sitten visioita ja ajatuksia siitä, että mikä toinen biisi pitäisi laittaa tähän perään. Sari.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Hei, keskipäivän tuplaa, niin saisiko JVG nelisilmän? Tulee muistot, kun oltiin Guumilla ja kaverini Marjo alkoi tätä tanssimaan ja buudiaan sheikkaamaan. Enkä mä ollut koskaan koko kappaletta edes kuullut.

0: Jivegen alkuaikojen yksi isommista hiteistä, Nelisilmä, Heikki Kuula tässä siis laulaa myös osuuksia. Keskipäivä tuplan toisena biisinä Sarin toiveesta. Viikonloppu oli mun valinta ensimmäiseksi biisiksi JVG:ltä. Ja näin on keskipäivä tupla tältä erää taputeltu. Huomenna keskipäivä tuplassa yksi Hitmixin kuulijoista saa päättää sekä keskipäivä tupla artistin että molemmat biisit, jotka tältä artistilta kuullaan.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Meillä jatkuu täällä hei homma Jennifer Lopezilla On The Floor Vuorolan Joona studiossa. Terve.
3: Ja

0: Jennifer Lopez ja On The Floor, Safri Dua tulossa Play It Alive, The Bongo Song, keskipäivä hitmiksillä. Meneillään, mä tossa aikaisemmin kyselin, että mitä asioita sä et tee ja miksi? Viestiä on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Tää tuli mieleen siis siitä, kun Robin Henry, yksi erikoisjoukot TV-ohjelman kouluttajista, laittoi omaan Instagramiinsa tämmöisen listan. Ja tässä oli aika paljon tämmöisiä niin kuin hyvinvointiin liittyviä asioita. Esimerkiksi, että hän ei jätä mitään tai rakenna rutiineja niin kuin motivaation varaan tai ei jätä asioita motivaation varaan, koska motivaatio heittelee, vaan rakentaa selkeitä struktuureja. Tai sitten, että hän ei käytä alkoholia arkisin laisinkaan, koska se pilaa yöunet. Mitä asioita sä et tee ja miksi? Laita mulle viesti. Käydään näitä läpi kohta Safri Duon jälkeen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää huipentuu Posi perjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
2: Hitmix.
3: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti sen bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa!
18: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Safri Duo Played Alive, The Bongo Song. Kello on 20 minuuttia vaille yksi. Fluxia laitan sulle seuraavaksi. Hei, Van Raaren ja Enrique Iglesiaksen. Suomella Radio heti siihen perään. DJ Boboakin vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Joonas Vuorela tässä. Erikoisjoukot alkaa tänään nelosella kello 21 ja niihin liittyen niin Lauri Kaivoluoto saattaa kuule mahdollisesti tuossa yhden jälkeen saapua tänne studioon vähän kertomaan niistä syistä, että miksi hän lähtee erikoisjoukkoihin. Hän on siis mukana tällä kaudella ravintolayrittäjä Lauri Kaivoluoto kyseessä. Erittäin mukava kaveri. Pyörii täällä meidän studiolla ja mä ajattelin kohta käydä kysymässä. Tämä nyt on vähän tälleen etukäteen luvattu aika paljon, mutta ajattelin käydä kysymässä, että hei, voisitkos tulla käymään myös täällä. Mutta erikoisjoukoista, kun oli puhe, niin Robin Henry, yksi erikoisjoukkojen kouluttajista, listasi omaan Instagramiinsa asioita, joita hän ei tee. Hän ei muun muassa siis juo alkoholia arkena, koska se pilaa yöunet. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen lista. Mä pyysin laittamaan näitä myös mulle tänne WhatsAppiin 0401836576. Nina laittoi pari asiaa. Moi Joonas, asioita, joita en tee laisinkaan. Syö ruisleipää, koska närästää. Mä muuten tiedän parikin tuommoista tyyppejä, jotka ei pysty syömään ruisleipää ollenkaan. Harmi heille, koska ruisleipä on ehdottomasti yksi mun suosikkileivistä. Ja tää toinen on vähän harvinaisempi, mutta näitäkin tyyppejä mä tiedän. Juo kofeiinia, koska sydän lyö heti ylikierroksille.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Mulla on siis yksi kaveri, joka yritti aloittaa juomaan kahvia. Olikohan se jotain energiajuomia? No anyway, niin hän luuli siis, että hän sai paniikkikohtauksen. Ja saattokin saada paniikkikohtauksen siis ihan vain ja ainoastaan sen takia, että kofeiini ei sopinut hänelle niin kuin laisinkaan. Ja hänelle suositeltiin ihan suoraan, että kannattaa lopettaa välittömästi.

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. Suomen radio.

0: Ike Iglesias ja Suomella Radio. Desimer Buenocion ja Lennox mukana tässä DJ Bobon Freedom se seuraavaksi. Vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Me ollaan hei tänään ammattibingossa etitty edelleen maskeeraajaa. Jo toista viikkoa etsitään maskeeraajaa ja tästä on muodostunut jo ongelma. Okei, ongelma on ehkä vahva termi, mutta harvemmin meillä kestää niin kuin viikkoa kauemmin saada joku tietty ammatti Hitmixin kuulijoista kiinni. Mutta ei se mitään, tämän kanssa mennään niin pitkään kuin se sen vaatii. Eli oletko ammatiltasi maskeeraaja? Jos oot, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sua siis kaivataan Hitmixin keskipäivässä. Pääst kertoa ammatista, pääst samalla toivoa musaa ja laitetaan sulle myös Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Ja tossa yhden jälkeen kuullaan, että ollaanko tänään Hitmixin kuulijoista löydetty maskeeraaja.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Tossa yhden jälkeen kuulet myös muun muassa Loreenia ja Nicki Frenchia. Tää tässä on DJ Bobo ja Freedom. Vuorolla Joonas. Reilu tunnin verran vielä täällä sun seurana. Moi!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuu.

0: kaukaa.
1: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Katoppa, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vege-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä Vege on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Auto, Autovex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yli 80 ihmistä, mukaan lukien vauva, on menehtynyt veneessä, joka lähti Gambiasta kohti Kanarian saaria 27 päivää sitten. Veneessä oli 127 matkustajaa. Vene löytyi tänään ajelehtimasta Kanarian saarten eteläpuolella, jolloin elossa oli enää 45 ihmistä. Poliisi epäilee Raaseporissa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin

käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Maailman uhan

0: Hei, säätiedosta sen verran, että maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen alueen eteläosissa myös jatkuvampaa sadetta ja päivä ylilämpötila tänään 15-19, Pohjois-Lapissa 10-14, huomenna päivä ylin 8-14. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, yöllä sitten paikoin selkeä ja enimmäkseen poutaa ja huomenna aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivä ylilämpötila tänään 17-20, huomenna about-tieralla sama.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja Joonas Vuorela on täällä Hitmixin keskipäivässä etsinyt ammattibingossa maskeeraajaa. Jos sä olet ammatilta sellainen, niin vielä kerkeet laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ihan kohta Loreenin Euphoria jälkeen selviää, että onko tänään löytynyt Hitmixin kuulijoista maskeeraajaa vai ei. Tää on Nicki French ja Total Eclipse of the Heart. Hyvää torstain keskipäivää.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon, siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.
5: Why can't this moment?

0: Queen ja Euphoria. Vuorolla Joonas tässä, hei. Torstai keskipäivä meneillään ja sehän tarkoittaa vaan ja ainoastaan sitä, että tänäänkin ollaan etsitty Hitmixin kuulijoista tiettyä ammattia. Mä aina tossa 11 jälkeen maanantaisin ja torstaisin etsintä kuulutetaan joku ammatti. Ja sitä kyseistä ammattia etitään sit niin kauan, vaikka viikot läpeensä, kunnes sellainen sitten löytyy. Ja meillä on ollut etsinnässä maskeeraaja. Ei ole löytynyt vielä. Viime viikolla aloitettiin etsimään ja ei napannut tälläkään viikolla, joten me jatkamme maanantaina maskeeraajan etsimistä. Ja mulla on vähän semmoinen kutina, vähän semmoinen liikehdintä ollut tuo WhatsAppin puolella, että maanantaina mahdollisesti saataisiin sitten maskeeraaja kiinni.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
0: Tämä on B.O.B. ja Airplanes. Se jatkaa tästä. Me ei jäädä nyt tähän pettymykseen rypemään, vaan maanantaina sitten uutta yritystä ammattibingossa maskeeraajana suhteen. Erittäin hyvä torstai.

0: Bia Airplanes, NSYNCin Bye Bye Bye, se tulossahan kohta. Mä tuossa aikaisemmin huutelin, jos olit kuulolla, semmoista reilu puoli tuntia sitten, että saatetaan saada tuore erikoisjoukot Kokelas Lauri Kaivoluoto käymään tässä studiossa. Hän on meinaan pyörinyt täällä meidän radiostudioilla sen näköisenä, että hän olisi jotain studiota vailla. Mä kävin nykäseen häntä äsken hihasta ja kuule, tossa NSYNCin Bye Bye Bye jälkeen niin ihan kohta Lauri Kaivoluoto studiossa käymässä. Kysytään häneltä niinkin yksinkertainen kysymys, että miksi ihmeessä sä lähit mukaan erikoisjoukkoihin? Erikoisjoukot kausi numero 6 käynnistyy siis tänään nelosella. Kello 21 ja ruudusta se on nähtävissä just tällä hetkellä.
1: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
13: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
14: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
15: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hitmix.
9: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: No se oli ensynkki ja bye bye bye, portti on poissa, juhannusyö. Se soi seuraavaksi Hitmixin keskipäivässä Alex Gaudino ja skuutteria tulossa myös Vuorolan Joonas täällä. Ja niin kuin tossa vähän lupailinkin, niin saatiin erikoisjoukot edustusta paikalle. Kausi numero 6 alkaa tänään nelosella kello 21.00 ja siellä mukana ravintolayrittäjä Lauri Kaivoluoto, terve.
1: Hei, kiitos kun sain tulla.
0: Joo, sä olit tuossa pyörimässä sen näköisenä, että vailla studiota mihin mennään, niin mä repäsin tälleen vähän extempore tähän nyt sisään, mutta mehän ollaan kollegoita siinä mielessä, nyt molemmat on niin kuin erikoisjoukoissa.
1: Operaattoreita.
0: Kyllä, itse asiassa aika hyvä termi, mä tykkään tosta. Ja yksi kysymys, mitä multa kysyttiin kaikista eniten ja sulta kysytty varmaan myös tässä vaiheessa, että miksi sä lähdit mukaan? Ja toi on tosi niin kuin semmoinen yleinen kysymys, vähän ehkä tylsäkin, mutta kyllä mua kiinnostaa ihan valtavasti, että miksi sä lähdit mukaan erikoisjoukkoihin, se on sairas konsepti.
1: Mutta varmaan ne samat syyt kuin kaikille, että halusin testaa itteeni ja blä blä blä ja mihin riittää ja miten menee. Mä toivon, että

0: siinä sarjassa sitten selviää ne ehkä ne niinku oikeat syyt. Tietenkään, kun en tiedä, en ole ikinä ollut telkkari, sehän mä en sitä leikkaa, mä en pysty kontrolloimaan, mitä siinä tulee, mutta kyllä mä nyt halusin lähteä vähän niin kuin testaamaan itseäni. Mutta kun mä mietin esimerkiksi, kun mä katsoin, sähän olit mulle niin kuin kova inspiraatio, kun sä olit sillä aikaisemmalla kaudella, ja sulla oli sitä kaikkea perhettä ja sun tiedät sä pojat ja kaikkea, sitä mä mietin vaan, kun multa kysyttiin niitä juttuja, sitten mä oon silleen, että mä halusin sanoa jotain tämmöisiä coolia juttuja, niin kuin Joonas sanoi silloin Vuorelan pojat sitä ja tätä, ja mä oon ihan vaan, no en mä tiedä, vois katsoa, että miten sitten, kun on ollut ravintolalla koko ikänsä, niin miten se, että sehän mulla on esimerkiksi huudettu mun koko ikäni töissä, tiedätkö, ei mulla nyt, mua esimerkiksi se, että ei mua niinku stressannut se, että mulle huudetaan, kun siellä oli jotain muita kokelaita, jotka oli silleen, että no kun heille ei ole niinku ikin huudettu. Että sitten nehän oli ihan paskan, kun petäjistö ekan kerran aukas suussa.
1: Joo.
0: Kun se oli sitten kuitenkin niinku, se oli niinku aina kun petäjistön näki, niin silloin oli niinku suu auki ja sieltä tuli niinku lens kirosanoja sylkeä vaan.
1: Joo, ne ei ole mukavia hetkiä kyllä. Joo. Ne ei ole mukavia hetkiä. Mä en ole kovin montaa mukavaa sanaa petäjistöt kuullut niinku ikinä.
0: Joo, mä en ole ikinä nähnyt häntä hymyilevää.
1: No, just näin. Okei, no sulle ei ollut mitään semmoista niinku maailman mullistavaa syytä sen lisäksi, kun että lähdetään testaamaan. Mä oletan, että sä oot varmaan nähnyt pressissä niinku ensimmäisen jakso, joka tänään siis neloselta nähdään. Niin sä oot kattonut aikaisempia kausia.
0: Kyllä.
1: Ja nyt sä oot mukana tässä tuoreemman kauden ja nähnyt se ekan jakso, niin onko sulla niinku heittää mitään kättä pidempään, miten tää nyt ehkä mahdollisesti eroo sitten?
0: No mun mielestä se tässä oli, tää oli leikattu vähän eri tavalla. Tässä oli mun mielestä vähän enemmän semmoista tietynlaista huumorikulmaa tai semmoista niinku tilannekomiikkaa. Että nyt okei, mikä tietenkin tuntuu vaikealta, että esimerkiksi niitä treenejä kuvattiin aika vähän ja jotain treenejä ei niinku ollut siinä ekassa jaksossa tiedätkö ollenkaan. Niin sit silleen, että mulla on semmoinen fiilis, että hei toi treeni kesti 2,5 tuntia, että vittu näyttäkää se kokonaan sit tiedät sä ohjelmas. Miten se siitä oli 7 sekunnin klippi, siinä oli silleen, että kokeillaan treenasivat aamulla. Sitten mä olin silleen, että joo me treenattiin koko aamu yö.
1: Niin, teidän täytyy ymmärtää, että mä oon ihan kuollut jo tossa.
0: Mutta se oli niinku, mun mielestä oli selkeästi, että sehän siis ruudussa ja niinku ruudussahan se on niinku nyt jo nähtävissä, niin on saanut paljon viestejä siitä, että oli niinku makeesti. Että oli semmoista niinku, pientä semmoista niinku, vähän erilaista ehkä mässäilyä tällä kaudella kuin.
1: Onko mä ymmärtänyt, että ehkä kouluttajien keskenäistä niin kuin läpänheittoa joo. näytetään vähän enemmän?
0: Joo. Siinä on siinä mun mielestä heti siinä alkuintrossa tulee jo vähän semmoista niin kuin tavallaan heidän, varmaan semmoista, mitä ei olisi, että he ei ole niin kuin ajatellut, että tämä tulee kameralle. Niin oli siinä heti alkuun jo.
1: No ne on aikamoisia vesseleitä, niin mä väitän, että toi tulee olemaan hyvä lisä. Okei, mä oon sanonut yleisesti, että tässä Hitmixin porukassa nyt niin on kaksi tyyppiä, ketä me kannatetaan. Karoliina Tuominen ja Lauri Kaivoluoto, me ollaan ehdottomasti sun tiimissä. Katsotaan, jos pääset kauden aikana käymään jossain vaiheessa vähän päivittää kuulumisia. Toivotaan, ettei nyt ekas jakso sitten tule lähtöä ainakaan.
0: Mä en voi tuohon No comments.
1: Aivan tonnin seteli ilme tuohon.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.

0: Alex Gaudino ja Destination Calabria. Kello näyttää 1:30. Skuutteria tarjoillaan seuraavaksi keskipäivässä Hitmixillä. How much is the fish? Hei, voiko legendaarisemmaksi mennä? Joonas Vuorella täällä vielä 1.5 tuntia, sen jälkeen Joku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Ja kuten tapoihin kuuluu, niin duunipäivän toive toteutetaan vielä tuossa ennen 2:00, joten laitahan mulle viesti, minkä biisin sä haluaisit kuulla. Ennen 2:00 vielä keskipäivässä Hitmixillä 0401836576 WhatsAppiin.
1: Hitmix soittaa parhaat

0: Twitter ja how much is the fish? Sian Cheap Drills. Se aivan kohta ja siihen perään duunipäivä toive. Vielä kerkeät WhatsAppiin mulle ehdottaa, että mikä biisi sopisi tähän torstai keskipäivään. 0401835576 on WhatsApp-numero. Ja vaikka sun biisi toive ei tossa kohta puoliin nyt sitten soiskaan, niin hätä ei ole tämän näköinen. Meidän Oku ja Saarakin toteuttaa niitä tossa kahden jälkeen. Niin varmasti kattovat tota WhatsAppia, kun studioon saapuvat. Että onko sieltä jotain jäänyt niin sanotusti kuleksi?
1: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämä

0: Asi auto. Käyttöauto.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, lähipoksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Sia ja Cheap Thrills, Robert Miles and Children. Se ihan kohta, sen jälkeen joku tai Saara. Piipahtamassa keskipäivän puolella meinaan kohta siirrytään iltapäivään heti kahden uutista ja säätietojen jälkeen. Joonas Vuorola täällä keskipäivässä vielä toistaiseksi. Hei, ei hätäillä. Ja mä toteutan duunipäivätoiveen. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa meidän Oku ja Saarakin toteuttaa niitä kahdesta eteenpäin. 0401836576. Vanha tuttu WhatsApp-numero. Kerro sinne, että mikä biisi sopisi tähän päivään.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moikka Joonas. Tuossa aamupäivällä soitit Scream and Shoutin biisiä, jossa fiittaa Britney Spears. Mulle tuli mieleen siitä Sini Sabotaagin Levikset repee. Soittaisitko sen mulle? Kiitos.

0: Robert Miles ja Children, Kei Maroa seuraavaksi luvassa. Femme Like You. Oku, mä oon tehnyt sitä kaikkein kauneinta ton Femme Like Youn tahtia. Sä voit itse päätellä, mitä se kaikkein kaunein on.
1: Niin.
0: Mutta mä oon tehnyt.
1: Okei, se on sinällään kiva juttu, mutta mä sanon, että itsehän en ole kyllä ollut niin kuin tolleen musiikin tahtiin tekijä ollenkaan. Et jotenkin se on vaan tuonut semmoisen kiusallisen elementin. Mutta sinällään kiva sun historian tiede, niin mähän tiedän, kenen kanssa sä olet sitä tehnyt. Koska sun historiassa ei ole ihan hirveän montaa nimeä laitettu taululle tämän asian suhteen.
0: Mä en edes tiedä, mistä sä puhut, mihin sä viittaat.
1: Niin,
0: koska,
1: ja joo. Mä luulen, että joku meidän kuuntelijoistakin on nyt silleen homoilla sinne, että mistä ne pojat oikein puhuu. Mutta puhutaan nopeasti sekunnin hitmiksistä. Se on meillä luvassa jälleen kerran 15.30 ja potti on ruokoton. Se on lähellä 1 300 €.
0: Huhhuh, aivan käsittämätön. Siis ei mennyt ilmeisesti eilen potti. Kukaan ei siis tiennyt, että mikä tää biisi on.
1: Tosta noin, kun kerrot meille 15.30, mikä biisi on kyseessä, niin lähes 1 300 € on sun.
0: Yes. Muista, onko sitä kaikkein kaunein?
1: Kyllä mä pidän sen aina välillä itsekin mielessä.
0: Kei Maro ja Femme Like You, mun puolesta kaikkein hyvää. Oku ja Saara ihan kohta. Hitmiksi iltapäivässä. Hei, herra Jumala sentään, me kuullaan huomenna perjantai keskipäivässä. Moi! Let's do this game.

0: jaa sitä. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Hit me.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttelussa Suomen ulkoministeriössä. Riia Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Süddeutsche Zeitungin mukaan Leipzigin Hallen lentokentällä elokuun alussa tapahtuneesta drooni-iskun yrityksestä epäillään DNA-jälkien perusteella kahta miestä, joilla on kytköksiä Venäjään. Kuopiossa järjestettävä poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus on kerännyt yli 2000 osallistujaa. Harjoituksen tarkoitus on testata suuren väestömäärän suojaamista tilanteessa, jossa yhteiskunnan toiminta on häiriintynyt. Savilahden väestönsuojaan mahtuu tarvittaessa 6800 ihmistä, mutta tilaa on vain 0,75 neliömetriä henkilöä kohden. Ilta-Sanomat kertoo, että jokaiselle suojautujalle on varattu 2 litraa vettä vuorokaudeksi ja sänkyjä on niin vähän, että ihmisten pitäisi nukkua vuorotellen. Raportti paikan päältä on luettavissa osoitteessa is.fi. Jyväskylässä mielenosoittajat kiipesivät tänään Neovan kiinteistön katolle. Poliisi epäilee heidän sotkeneen kiinteistön seiniä maalilla. Mielenilmaukseen osallistui noin 10 ihmistä, joista poliisi otti kiinni 5. Tapahtumia tutkitaan alustavasti törkeänä vahingontekona. Elokapina ja ruotsalainen Åtterställ Våtmarker kertovat olevansa tempauksen takana.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys vaihtelee ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 17-20 astetta, huomenna sama tai vähän alempi, yön alin 4-10. Pohjoisosassa maata päivän ylin 15-19 astetta, Pohjois-Lapissa 10-14 ja huomenna päivän ylin enimmäkseen 8-14 asteen tietämissä, yön alin 5-11.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Hyvää torstaita, hyvää torstaita. Itse kuuleekin säädylle. Tällaista olla möllötetään. Mä tiedän, sä et tykkää, kun mä sanon noin, koska se sun mielestä kuulostaa jotenkin laiskalta.
2: Niin se kun möllötellään ja köllötellään, niin sitä voi tehdä vapaa-ajalla. Mutta
3: oi, köllöttäminen töissä kuulostaa hyvältä.
2: Niinhän se onkin, mutta täällä töissä meillä on ryhti suorassa. Ja olemme koko ajan valmiina ja tarkkaavaisena seuraamaan, mitä maailmalla tapahtuu ja raportoimaan siitä hyvä, välittömästi hyvä meidän kuuntelijoille. Soitetaan väliin myös vähän hyvää musiikkia. Movetronia tulossa ja korona tuossa seuraavana. Vaitu ei hyvästä musiikista puheen ollen, niin meillä olisi myös duunipäivä toive tulossa tuossa about parinkymmenen minuutin kuluttua, joten jos sulla on mielessä biisi toive, jonka haluaisit kuulla, niin laita meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
0: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix. This is

0: Minä
1: rakastani.
2: Rakastan.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
1: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Movetron ei kenenkään maa soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Kello näyttää 11 minuuttia yli kahden.
1: Valtiovarainministeri Riikka Purran ympärillä on tässä käyty keskustelua liittyen smoothien tekoon. Hän itse on kyllä somessa kirjoittanut tämän smoothie, ei smoothie. Ollaan Suomessa, ei mitään typerää fin-englishiä. Mutta mihin tämä liittyy, niin mennään heti tähän videoon. Siis video on tällainen.
2: Tehdään huipputerveellinen vihersmoothie. Vihreäksi tulee lehtikaalia, omaa satoa puutarhasta.
1: Joo, ja sitten kun täällä katsoo Riikka Purran somea, niin hän on siis aikaisemminkin tehnyt tällaisia ihan sympaattisia smoothie-videoita.
0: Hänellä on rauhoittava ääni, se on sanottava.
1: Joo, sehän riippuu mistä puhuu ja millä painolla, mutta keuruulainen Päivi Kuitunen on kommentoinut tähän smoothien julkaisun kommenttikenttään, ja tästä nyt sitten keskustellaan. Ei köyhällä ole tuommoisiin sotkuliin rahaa. Hyvä, kun saa kaupasta leipää syödäkseen. Mietipä kuule sitä. Mutta tämä sinällään kommentti niin ei ole se, mikä on aiheuttanut tämän keskustelun, vaan tähän sitten Riikka Purra on vastannut. Voihan se juoda sitten vaikka minttuviinan sijaan. Ja tämä liittyy siihen, että Riikka Purra, valtiovarainministeri, on käynyt tämän keuruulaisen Päivin sometilille tutustumassa ja nähnyt siellä jonkun kuvan, missä näkyy minttuviinapullo tai pulloja.
0: Joo, ja tämähän tietysti sekoitti pakkaa, ihmiset kohahti ja myös Kuitunen itse, ja hän on nyt sitten kertonut Helsingin Sanomalle, että miten tämä tapaus niin kuin vaikutti häneen, miltä se tuntui, niin hän kertoo näin. Olihan se vähän sellainen, että hetkinen, nyt rouva valtiovarainministeri kuittaa mulle jostakin minttuviinapulloista. Tuli vähän sellainen, että mitä täällä tapahtuu. En olisi ikinä voinut kuvitella, että hän kommentoisi asiaa. Kommenttiketjussa tätä Kuitusta siis haukuttiin alkoholistiksi, mutta hän kertoo käyttävänsä alkoholia vähänlaisesti, ja kuvan minttuviinapullot oli tarkoitettu siihen, että niistä oltaisiin rakennettu koriste.
1: No mulle tulee tästä kaksi asiaa mieleen. Ensinnäkin se, että kun käyt kommentoimassa, oli sitten kyseessä poliitikko tai joku julkisuuden henkilö, niin siinä on todella olemassa sellainen riski, että sä saat siihen vastauksen.
0: Joo.
1: Ja ihmisiä he ovat kaikki.
0: Juu.
1: Et sinällään mä niin kuin pidän tästä Riikka Purran vastauksesta, mutta taas toisaalta jokaisella julkisuuden henkilöllä ja ehkä niin kuin poliitikolla vielä ennen kaikkea sellainen vastuu, että kun on niitä omia seuraajia, ei kuitenkaan ehkä halua mitään perustallaan ja myöskään maalittaa.
0: Ihan totta.
1: Eli tässä tapauksessa tämä niin kuin keuruulainen Päivi on saanut osakseen näitä alkoholistikommentteja, niin ei sekään mikään jeesiutua.
0: No ei ole kyllä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Bandit ja Rockabye soi tässä, että se on mukana myös Sean Pauli ja Anne-Marie.
1: Joko Albania seuraavana It's My Life ja Albanian jälkeen sitten biisi toive. Jos sulla on mielessä kappale, jonka haluaisit kuulla, niin laitetaan se duunipäivä toiveena soimaan, mutta sitä ennen sulta tarvittaisiin ääniviesti WhatsAppiin numero 0401836576. Mikä biisi toimisi tähän päivään ja minkä takia?
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
3: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
4: Timo, myynti rokkaa vai?

0: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä.
0: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
0: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
0: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, Lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Au, au, au! Mä.
14: IFK HPK. Nordiksella perjantaina kello 19.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
15: Otteluisäntänä Gigantti.

0: Kello näyttää 26 minuuttia yli 2. Sä kuuntelet Hitmixin torstai-iltapäivää ja tämä tässä on Dr. Albanin It's My Life. Mutta nyt sitten käynnistelläänkin 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja itse asiassa palataan eiliseen sen verran. Muistatko Saara tämän ääniviestin?
3: Moro Oku ja Saara. Jos saa heittää toivemusiikkia nyt, niin heitetään sitten semmonen kuin Interface-nimiseltä artistilta semmonen biisi kuin Injektio.
2: Ja mä tähän totesin, että ei löydy, mutta laitetaan järjestymään. Niin tiedätkö, nämä puheet, näähän ei ole mitään höpöpuheita, niitä asioita todella laitetaan järjestymään, niin nyt se soi ja nyt se löytyy.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: että onko ainut, joka on silleen, että hei, come on, tämähän on hei, kova toive. Injection interface asialla. Täytyy ottaa tää jatkossa myös perjantai-iltoihin soittoon. Hypätään on soi seuraavan David Guetta, Labus, Be My Lover ja Günteriä myös tulossa.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: la la, teeny weeny string bikini. This
1: is your life. Tällä niinku biisin kirjoittajana, joskus kun kuulee semmosia niinku kertosäkeitä niinku tässä biisissä, niin alkaa melkein ärsyttää. Miten mä en itse keksinyt noin niinku ärsyttävän catchyä huukkia?
2: Teeny weeny string bikini.
1: Kyllä, this is your night, everything. Oh, se on niin hyvä.
2: Tää on hyvä, ja Kynttärillä muitakin tietysti aika catchyä kertsejä. Shashia tossa seuraavana evämäksiä tulossa. Nyt kun meillä on hei muutama uusi taajuus tullut Kuusamoon ja sitten Lappiin muutama, niin tervetuloa vaan uudet kuuntelijat. Osalle ehkä meikä on tuttu muutamalta muulta kanavalta. Mä oon ollut pitkään radiossa töissä, niin tänne Hitmixille meikä tuli ja Saara tuli samoihin aikoihin yli 5 vuotta sitten. Niin täytyy kyllä sanoa, että aika karmit kaulassa ja ovet potti sisään ensimmäisessä palaverissa, niin voidaan palata siihen Shashin jälkeen.
3: Hitmixin iltapäivä ja Upgrade. Upgrade.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
8: Joo, joo.
7: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
8: Niinpä.
7: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
8: Niin, just.
7: You

0: Kato, osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
1: Niin. Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Shaz ja Encore Une Fois soi tässä EMX ja Dremhusia tuossa seuraavana. Käykääs hei tsekkaamassa vaikka meidän TikTokista hitmix-suomi. Siellä Saara on kertonut mun mielestä aika hyvän tarina siitä, että miten tuommassa Teams-palaverissa voi mokata. Ja tästä tuli mieleen, että itselläkin tämmöinen vastaavalainen tilanne on ollut, että ei ole mennyt Teamsissa nappiin. Ja ehkä se on johtunut siitä, että silloin, vaikka 5 vuotta sitten, niin ihan niin montaa Teams-palaveria ei ollut alla, että ei oikein ehkä ymmärtänytkään, miten se homma lopulta toimii. No siis tulin uuteen firmaan, eli tänne Neloselle töihin ja aloitin Hitmixillä ja kuvittelin, että olen palaverissa, jossa esitellään uusille työntekijöille firman toimintamalleja. Mutta en siis hahmottanut sitä asiaa, että paikalla on siis lähestulkoon koko firma, että siellä niitä niin kuin Teamsissa on, mitä siellä oli, yli 100 ihmistä paikalla. Ja siinä mä sitten kattelin tätä siis ihan tuttua esimiestä, joka alkoi kertomaan tarinaa tästä firmasta, kyllä. Niin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen keskusteleva tilaisuus, jossa mä kommentoin väliin ja keskeytinkin hänet pari kertaa silleen, että anteeksi Johannes, että mulla olisi tämmöinen ajatus tähän. Ja kun mä olin uutena työntekijänä mestoilla, niin ehkä siinä oli jopa tällainen sitten asetelma, että hänkään ei kehannut sanoa silleen, että suu kiinni, että niin. Täällä ei, itse asiassa tämä ei toimi tällä tavalla, vaan mä saan kertoa niitä omia mielipiteitäni.
1: Niin.
0: Ja sitten ihan siis sen palaverin loppupuolella mä huomasin, että täällä on kyllä aika paljon ihmisiä ja hetken näistä kukaan muu ei kommentoi. Ja tässä ei varmaan ollut sellaista ajatusta ja näin on varmaankaan kaikki uusia ihmisiä, joille nyt sitten perehdytetään tätä taloa. Että mä olin niin kuin oikeasti, se näytti siltä, että todella itse varmasti tulen siinä, keskeytän esimiehen, kerron omia visioita, miten tätä radiohommaa voisi pyörittää. Herra jesta, siihen olotti. Mutta siitä oli mentävä eteenpäin. En mä siis kysellyt siitä jälkikäteen mitään.
1: Juu. Ja hei siis, ken tietää, ehkä se jätti niin kuin hyvän vaikutuksen loppupeleissä. Että hän on proaktiivinen.
0: Tekijän mies.
1: Kyllä vaan. Onko sulle käynyt joku palaveri moka? Kerro siitä meille WhatsAppiin ääniviestillä tai ihana perusviestillä numeroon 0401836576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.
0: Eivä Mäksää soi nyt. Tässä on My Head, My Heart.

0: Mulle ja okulle molemmilla on käynyt jotain tosi noloa Teams-palaverissa. Ja mä, se, mitä niin kun on lukenut kommentteja meidän somessa, niin se on itse asiassa aika yleistä, että näissä tapahtuu kommelluksia. Niin kiinnostaisi kuulla, että minkälaisia palaverikommelluksia sulla on ollut tai oot kuullut. Niin pistä meille WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576, niin käydään näitä viestejä läpi tuossa kello 3 jälkeen.
1: Benny Benassi lähti tästä näin soimaan Satisfactionia tämän jälkeen kello 3 uutiset. Satisfaction.

0: Benny Medasi, Satisfaction soi Hitmixin iltapäivässä ja tulossa kohta Pitbullilta Timber, jossa on mukana myös Kesha sekä E-Typein Angels Crying.
1: Ja seuraavana uutisia uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kutsenov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta droonitapaukseen.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
9: Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
15: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
16: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
17: What?
18: Mitä?
17: Kato!
19: Mitä?
18: Ei oo totta!
17: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299€. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.

0: autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttelussa Suomen ulkoministeriössä. Ria Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Suurlähettiläs ilmaisi toivovansa, että Suomen viranomaiset eivät salli vastaavien provokaatioiden järjestämistä Suomen alueella. Saksan viranomaiset epäilevät droonin asettamisesta Venäjän valtiollisia toimijoita. Süddeutsche Zeitungin mukaan kahteen epäiltyyn on päästy DNA-jälkien avulla. Ylen tänään julkaisemassa kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut 16,3% ja vasemmistoliitto ennätykselliseen 11,7%. Perussuomalaiset on enää 0,7% päässä kokoomuksesta. SDP on edelleen suosituin 22,6% kannatuksella, vaikka sen suosio laski 1,2%. Molempien nousijapuolueiden edustajat juhlivat tulosta sosiaalisessa mediassa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb osallistuvat Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin ensi keskiviikkona, tiedottaa tasavallan presidentin kanslia. Tiedotteen mukaan presidenttipari osallistuu hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Harald kuoli viime viikon perjantaina 89-vuotiaana.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sade- ja ukkoskuureja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys vaihtelee ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 17-20 astetta. Huomenna sama tai vähän alempi, yön alin 4-10. Pohjoisosassa maata päivän ylin 15-19, Pohjois-Lapissa 10-14. Huomenna sitten päivän ylin enimmäkseen 8-14 astetta ja yön alin 5-11.
7: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Tänäänkin tehdään sekunnin hitmix-taikoja. Sekunnin hitmix on kilpailu, jossa soitetaan sekunti jotain biisiä ja siitä sun pitäisi tunnistaa tai arvata oikein, että mikä kappale on kyseessä. Ja oikealla vastauksella voittaa aikaista paljon rahaa. 1250 € on meillä potissa tänään ja itse asiassa tänään sulla on mahdollisuus kahteen otteeseen voittaa, koska torstaisin skaballaan 2 kertaa.
6: Oletko koskaan ollut tällaisessa vaikka Teams-palaverissa, siis onhan niitä muitakin muuten, Zoomit ja muuta tällaista, palaverissa, jossa on tapahtunut moka. Itse asiassa tännehän WhatsAppiin on tullut myös tällaisia viestejä, jotka on liittynyt ei tällaiseen etäpalavereihin, vaan ihan vaan niin kuin normaalipalavereihin.
7: Niitäkin
6: jossa,
7: saa laittaa.
6: Jossa on jotain mokaa ollut ilmoilla omalta puolelta, niin tällaisia tarinoita saa laittaa WhatsAppiin edelleenkin 0401836576, niin käydään näitä läpi Bitbullin ja E-Typein jälkeen.
4: Hitmix. Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Joo, näyttää reilu 10 minuuttia oli 3. Oikein mukavaa torstaita täällä sarja Oku ja E-Typein Angels Crying soi siinä.
1: Crew Quaritch, mulla ei Shadow tossa seuraavana Alesso ja Pomfunkia tulossa ennen sekunnin hitmiksiä. Ja puhutaan palaverimokista. Reksa kirjoittelee, että ei nyt suoraan palaverissa käynyt, vaan kollegan kanssa keskustellessa. Juteltiin niitä näitä, kun ei ollut asiakkaita. Totesin, että nyt kun ollaan italialaisten omistuksessa nykyään, niin pitäisiköhän asiakkaita tervehtiä porno sorno. Onnollisesti piti olla muodossa buongiorno. Mitä täällä on?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Joo.
1: No, mullakin meni vähän hassusti. Ei se mitään. Mutta tuolle tuli suusta ulos. Heitto jäi elämään. Porno sorno.
0: Ihan sika hauska. Tämmönen viesti. Minäpä olin alasti etäluennolla sohvalla rötköttäen. Ah, ihanaa etäpäivä. Ja linnut rääkyi taustalla. Joku sanoi, joku jolla on lintuja, niin suljetko mikin ja kameran?
1: Siis mä oon ollut siis monessa Teamsissa, missä on sanottu, että ei nyt pitäisi sulkea.
0: Joo.
1: Mutta sitten yksi oli kyllä aika klassikko, että oltiin auditoriossa. Nykyään on siis tämmöisiä hybridejä, että osa on siellä paikan päällä ja osa sitten seuraa Teamsin kautta. Ja sitten siellä auditoriossa on joku kaiutin, mistä voi sitten osallistua, jos tulee tämmöinen yleinen keskustelun paikka. Niin kerran oli sellainen, missä käsittääkseni yhden tyypin niin vaimo huusi sieltä, että eikö se perkule ole sellainen homma, että tästäkin on puhuttu. Sitten kaikki kuuli sillä auditoriassa kaiku tämä naisen kommentti ja sitten joku vaan silleen vienosti, että jos on jotain kotiasioita, niitä voi käsitellä sitten jossain muualla.
2: Kävi kuule kerran, silloin oli perjantai, iltapäivä, päivän viimeinen palaveri ja olin vielä firman kämpillä aika tyhjällä semmoisella kämpillä ilmastointi eikä mitään ja kumma kesäpäivä. No minä ajattelin, että sitä ennen sitä palaveria, niin otanpa kuule viskilasillisen ja olutlasillisen ja mulla oli Bluetooth-kaiuttimet, niin istuin siinä sitten terassin oven vieressä. Se on helvetti puutarhatuolilla ja siinä sitten juteltiin mukavia ja en mä tiedä, mulla oli monitorissa sellainen kiinnike, mihin sai lappuja sun muita. Mä en tiedä, oliko se tippunut siitä selvästi sitten kameran päälle ja siinä sitten hyvin äkkiä tuli kommentti, että jahas, että siellä onkin jo vaihdettu niinku viikonloppuasusteisiin ja juomiin. Ja no onneksi mä sain sen huumorilla vedettyä, että joo, tää oli vähän tarkoitus tänne loppukevennys tähän perjantaihin. No ei todellakaan
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Coverage Moonlight Shadow soi Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: Puff MC's Freestyler, tämä soi pian Alan Walker ja myös tulossa Alessa Nate Smith tässä seuraavana ja pian sulla on mahdollisuus voittaa liki 1300 euroa.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
20: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
19: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
20: Miten tiesitte?
19: Ihan oli villi arvaus.
21: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
23: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
24: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
25: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.
0: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää täällä Saara ja Oku, ja tässä soi Alessolta ja Nate Smithiltä I Like It. Ja olis kuule, alkais olla se aika päivästä, että lämmitellään sekunnin hitmix-kilpailua, eli skaba, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja tästä sekunnista pitäisi sitten osata kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella taas potti kasvaa 20. Ja meillä on tässä kohtaa potissa 1250 euroa. Ja nämä väärät vastaukset, mitä meille ollaan aikaisemmin tarjoiltu tässä kisassa, ne kannattaa kyllä käydä kertaamassa ennen kuin lähtee itse sitten arvailemaan ja soittelemaan studioon. Ja nämä väärät vastaukset löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix.
1: Pomfak MC is a freestyler, soita seuraavana ja sen jälkeen kuulet sekunnin, jolla voi voittaa ton mahtavan rahapotin.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Public MC, se Freestyler sai tässä. Tämä on semmoinen biisi, että kansainvälisestikin iso hitti. Ja Public MC kiertää paraikaa, tekee keikkaa ja tekee aika paljon myös ulkomailla. Ala Walkeria tulossa sekä Aqualta Barbie Girl.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja meillähän on potissa 1250 euroa tässä kohtaa. Mielenkiintoista nähdä, että kasvaako se kahdella kympillä vai lähteekö se jollekin teistä. Ja tänään, kun on torstai, niin skabaillaan kahteen otteeseen. Nyt ja sitten 16.30. Mä kysyin itse asiassa tekoälyltä, että mitä hauskaa voi tehdä 1250 kympillä, niin hän ehdotti, että kauhea. Mä kutsuin tekoälyä häneksi. Vitsi, joo. Näin se lähtee, personoidaan tekoälyä. Mutta siis joo, täällä kerrotaan, että vuokraa urheiluauto päiväksi. Aika lei mun mielestä.
0: Joo, ja siis mun mielestä on ollut, että jos joku haluaa silleen käyttää rahat, niin se on multa pois siitä vaan. Mutta
2: niin.
0: Kyllä mä niin kuin tommosella rahalla keksisin jotain muuta.
2: Jep.
0: Ja ennen kaikkea, jos mulle tipahtaisi tollainen raha syliin, niin mä en ensimmäisenä menisi kyselemään joltain tekoälyltä, että mitä mä tällä rahalla tekisin.
2: Niinpä, jep.
0: Okei, hei, sekunti menee tällä tavalla. Tuli paluja, otetaan tosta toistamiseen vähän maltillisemmin.
2: Yeah.
0: Mikä biisi kyseessä? Saa soittaa ja voittaa.
1: Soita nyt 010-800-104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Hiljattain synttäreitään viettänyt Alan Walker, tässä tämä on Play, mukana myös K391, Tungevaak sekä Mango.
1: Aqua seuraavana ja Aqua on varmasti se isoin ja tunnetuin biisi. Accentin Kylie tulossa myös ja se kun Hitmix-kisa käynnissä potissa on 1250 €. Ja toi potti on sun, jos pystyt kertomaan meille, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Alo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peli?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
21: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
22: Kyllä mä ehdin miettiä kaikki

0: vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
1: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rordi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
19: Hiya, Bobby.
20: Hi, Ken.
19: You wanna go for a ride?
20: Sure, Ken.
19: Jump in.

0: Aqua Barbie Girl soi tässä Backerit Everybody ja vuoroon Accentin Kylie myös tulossa ja nyt on aika selvittää, voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija 1250 euroa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Moikka moi, täällä Saari ja Oku, kuka siellä?
3: Emil, moi.
0: Terve Emil. Mistäs päin soittelet? Mikä on kotipaikkakunta?
3: Vantaa.
0: Ja mikäs Vantaalla sun mielestä on parasta?
3: Aika kyseä, mutta ehkä Hotelli Vantaa.
2: Hei!
0: Hotelli Vantaa on mun mielestä hyvä vastaus. Mun mielestä Hotelli Vantaa on ikään kuin mainettaan paljon parempi, että kun sillä vähän naureskellaan. Ja totta kai siinä on sellaista Suomea, se on niin kuin Ruotsin laiva simulaattoria. Mutta siellä on mun mielestä ollut aina hyvät keikat, kun on käynyt esiintymässä. Sitten siellä on se mahdollisuus, että tiedätkö, että sä voit mennä keikalle ja siitä sitten jäädä vielä hotellille lepäilemään ja syödä aamupala ja sitten palailla nöyrin mielin kotiin. Niin multa tulee siis niin kuin Hotelli Vantaalle ja Tulisuudelmalle niin kuin pelkkää hyvää kerrottavaa.
2: Joo, siis mä oon kerran käynyt sillä Tulisuudelmassa Okun keikalla ja täytyy sanoa, että se oli kyllä, se Ruotsin laiva simulaatio, se on hyvin kuvailtu. Se on niin kuin, kun sinne tuli, niin tajus nopeasti, että ei olla Helsingissä.
0: Niin, no sekin on hyvä puoli siinä. No mutta hei, mennään tuohon sekunnin Hitmixiin. Ootko ahkerasti pohtinut, että mikä biisi voisi olla kyseessä?
3: Kyllä, mä oon yrittänyt jo.
0: Ootko tullut tähän kohta kuultavaan vastaukseen, lopputulokseen ihan tässä vähän aikaa sitten vai ootko hautanut sitä jonkin aikaa?
3: Olen pidemmän aikaa miettinyt sitä ja olen yrittänytkin soittaa, mutta tuloksesta.
0: No nyt sitä tulosta sitten tulee, joko niin, että me nostetaan pottia tai mies nappaa tästä potin matkaa ja lähtee rallattelemaan Vantaa yöhön. Sekunti menee näin. Mikä on sun vastaus? Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Calvin Harris, Outside.
2: Calvin Harris, Outside on sun arvaus. Voittaako sillä 1250 ja se selviää nyt?
1: Vastauksesi on väärin.
2: Ai ai ai.
0: Näin. Eipä siinä kuule, me nostetaan pottia, ei muuta kuin Vantaan miehelle oikein mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: Kiitos, moi.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja näin se potti nousee ja nyt se on 1270 ja se kun Hitmixin äärelle palataan jo tänään uudemman kerran kello 16.30.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Gettan David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt, Ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten?
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpää! Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Backerit ja Everybody soi. Tässä Avi siitä tulossa ja haluaisin jakaa teille tällaisen uutisen, joka kertoo, että ihmisiä me todella kaikki olemme ja myös erehtyväisiä. Se nyt ehkä tulee uutisena kellekään toivottavasti. Mm. Mä meillä nopeasti, niin kun menen tähän uutiseen, niin sellainen ihmistyyppi, joka ei myönnä omia virheitä ei niin kuin näe itsessä virheellisyyttä, niin pysykää sellaista ihmistä kaukana.
1: Ai vitsi, semmoisen ihmisen kanssa, kun joutuu parisuhteeseen vaikka, niin se on melkoinen mäki kiitettävänä.
0: No mutta joo, tässä on tehty virhe, Yle kertoo siitä. Ilmajoella nimittäin urakoitsija on kunnostanut vahingossa väärää tietä. Tämä virhe huomattiin jo siinä vaiheessa, kun oli jo niin sanotusti myöhäistä, vanha asfaltti oli jyrsitty pois. Ja eteläpohjalaisessa Ilmajoen kunnasta sitten kerrotaan Ylelle, että tiettävästi tämän erehdyksen taustalla oli, ja lainausmerkeissä, muutama onneton sattuma ja muun muassa tien nimen muutos. No mutta mitä tästä sitten seurasi, niin tietyllä tapaa onni onnettomuudessa tälle tielle ja sillä liikkujille nimittäin se sitten päätettiin kunnostaa loppuun. Että sieltä tuli joku tienpätkä sitten parempaan kuntoon, mitä oli alun perin tarkoitus.
1: Hei, toi on hyvä juttu. Ei toi ollut virhe alkuunkaan sitten itse asiassa. Sillä aina työpaikalla kuitenkin korostetaan sitä, että niinku oo oma aloitteinen. Ajattelen laatikon ulkopuolelta. Hän teki tässä työtä ihan pyytämättä ja hän teki palveluksen. Olisivat kiitollisia.
0: No just näin.
1: Avicii, Without You. Tästä vielä ennen kello 4 uutisia. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää.

0: Avicii Without You soi tässä. Tultais kohta tulossa Alice DJ:ltä Better Off Alone sekä myöskin Rihannan Only Girl.
1: Seuraavana uutisia, ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että poliisi on paljastanut Lahden alueella toimineen laajan kokaiiniverkoston, ja tämän lisäksi Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo rauhan sopimuksen Ukrainan sodan päättämiseksi olevan mahdollinen.
2: Hitmixin iltapäivä ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudessa.

0: turvallisuudesta.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
1: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei. Okay.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo rauhansopimuksen Ukrainan sodan päättämiseksi olevan mahdollinen. Putinin puheista Vladivostokissa järjestettävässä talousfoorumissa raportoi muun muassa Reuters. Putinin mukaan

Vaan useat maat, kuten Kiina ja Yhdysvallat, ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati, että Ukrainan olisi myönnyttävä rauhaan ensin.

0: jatkamista vuoden 2028 loppuun asti. Lailla pyritään estämään turvapaikanhakijoiden välineellistettyä tuomista Venäjältä itärajalle. Laki mahdollistaa turvapaikanhakijan käännyttämisen jo rajalla tai sen läheisyydessä. Rajavartiolaitoksen arvion mukaan välineellistetyn maahantulon uhka itärajalla on pysynyt korkeana. Poikkeuslain kiireellinen hyväksyminen vaatii eduskunnassa 5/6 enemmistön. Poliisi on paljastanut Lahden alueella toimineen laajan kokaiiniverkoston. Poliisin arvion mukaan Lahteen on voinut päätyä yli 12 kiloa kokaiinia. Huumeita haettiin pääkaupunkiseudulta ja myytiin muun muassa Snapchatissa ja Telegramissa. Epäilyt ovat valtaosin vuosina 2004-2008 syntyneitä nuoria ja kaikki maahanmuuttajataustaisia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin, etelässä pilvisyys vaihtelee ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Huomiseen iltapäivään saakka maan etelä- ja keskiosaan 17-20 astetta tuo päivä lukema ja yön alin 4-10. Pohjoisosassa maata taas tarjoillaan 15-19 astetta ja Pohjois-Lapissa 10-14. Huomenna päivän ylin enimmäkseen 8-14 asteen tietämissä, yön alin 5-11.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Rihanna Only Girl soi pian alisti itse Better Off Alone tuossa seuraavana. Ja kun on torstai, niin sehän meinaa sitä, että skabaillaan sekunnin Hitmixin merkeissä toistamiseen tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Ja potti on 1270 euroa. Nyt muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sit vielä veikata, että paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää Mitro Repo.
4: Mitro, onko tämä isä Mitro? Tämä on se, tota, se pappi, ortodoksipappi, muistaakseni.
2: Kyllä.
4: Ja hän täyttää tänään 55 vuotta.
2: 68 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää, Shirley Karvinen.
4: Shirley Karvinen on Miss Suomi ja hän on myös podcast-juontaja. Ja
2: ollut radiojuontajakin.
4: Vaikuttaa radiojuontaja. Kyllä, hän täyttää tänään 35 vuotta.
2: 34 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää, Tiina Lymi.
4: Tiina Lymi on suomalainen näyttelijä.
2: Kyllä.
4: Ja hän täyttää tänään 50 vuotta.
2: 49 vuotta hänelle ikää. Ja otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari. Hyvää syntymäpäivää, Jonna, omaa sukua Kosonen.
4: Olisiko Gea?
2: Kyllä.

0: otetaan seuraava tosissaan. Oli tälle. Okei. Okay. Ja taksi tuo.
1: En mä osaa sanoja. Mä en osaa sanoja.
0: Otetaan vielä yksi.
1: Okei.
2: Okay. Sellainen. Kaikki tietää sen.
1: Sä oot tollainen.
0: Sä et laulunut tosissaan.
1: Enkö?
0: Niin. No mutta ei siinä mitään. Mitäs mä oon sulle neuvomaan?
1: Hän täyttää tänään Nailo Beatin toinen laulaja siis 45 vuotta.
0: 49 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Hit mix.
0: Alice DJ Better of Alone soi tässä. Rihanna Only Girl pian vuoro ja Enrique Iglesiasta tulossa myös Hitmixin iltapäivään.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Rihanna ja Only Girl soi tässä Enrique Iglesiasta. Seuraavana Two Brothers on the Fourth Floor Dreams, loistava ysäribiisi tulossa, ja JVG soi myös ennen sekunnin hitmiksiä. Iltalehti kertoo Miss Suomi-finalisti Aleksandra Hannusaaresta, joka kertoo, että hän on kamppailut nuorena pituutensa kanssa. Tämä on ollut asia, joka on häntä mietityttänyt. Hän on 179 senttimetriä pitkä.
1: Mua 5 senttiä lyhyempi.
0: Ja hän kertoo, että tietenkin olen saanut negatiivissävytteisiä kommentteja, että oletpa sinä pitkä, mutta en laskisi sitä ihan kiusaamiseksi. Kauhajoella kasvaneen Hannusaaren epävarmuus johti siihen, että joskus iltaisin hän rukoili heräävänsä lyhyempänä.
1: Oi kyllä.
0: Hannusaari otti ensiaskeleet pituutensa hyväksymiseen sillä, että hän kokeili kävellä 2 senttimetrin korkokengillä. Mutta hän kokee, että suuri käännekohta tässä pituuskamppailussa tapahtui silloin, kun hän muutti Kreikkaan 18-vuotiaana. Silloin käytiin korkokenkiä, koska ajattelin, että ettei täällä ole tuntemiani ihmisiä. Siellä minulle ei tullut niitä oletpa sinä pitkä kommentteja, vaan enemmänkin sellaista, että wow, oletpa upean pitkä. Mm. Mutta sitten kun hän palasi Suomeen, niin siellä sitten tietyllä tapaa tämä sama ralli jatkuu.
1: Joo, siis mun matka pitkänä naisena, mä oon siis 184 senttiä pitkä, ja siihen kun iskee kenkää, jossa on vähänkään korkoa, esimerkiksi nämä mun tämmöiset New Balance-lenkkarit, mitkä mulla on, näissä on kyllä ainakin joku 4 senttiä niin kuin pohjaa, niin kyllä mä oon aika pitkä, useampia miehiäkin pidempi, ja se ei silleen niin kuin mua haittaa, että mun mielestä on itse asiassa jopa ihan hauskaa, jos mä kävelen tuolla jossain kadulla, ja sitten ohi kävelee joku jätkäporukka, jotka naureskelee siinä keskenään. Ja sitten kun mä kävelin ohi, niin ne kaikki menee hiljaiseksi. Ja mä huomaan, että mä oon niitä kaikkia pidempi. Mun mielestä siinä on jotain ihan huvittavaa. Ja sitten jos miettii vaikka niinku tapailua, niin ei mua siinä enää tässä kohtaa elämässä niinku haittaa se, että mä oon pidempi. Mutta sitten taas, jos mä kävelen vaikka jonkun naisporukan ohi. Joo. Ja koska mä oon oikeasti joitakin naisia selkeästi, ja siis vaikka 30 senttiä pidempi, niin joskus mä löydän itseni vertailemasta itseni muihin naisiin, ja saattaa tulla vähän semmoinen outolintuolo, että kun niinku joku nainen kävelee ohi, ja se on oikeasti mun jossain lantion korkeudella, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että onko mä nyt edes nainen, vaikka kyllähän mä oon, mutta silti se, niinku, se on ollut vaihe rikas ja aaltoileva se minun prosessini suhtautumiseen itseeni, että mä olen pitkä nainen.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Enrique Iglesias soi nyt tässä on Duele El Corazón.

0: Enrique Iglesias, Duele el corazón. Tässä mukana myös Visin. Kuuntelet Hitmixin torstai-iltapäivää. Ja kello se näyttää 4:17.
1: JVG, jääpähän tulossa ja Two Brothers on the Fourth Floor. Yksi mun mielestä kaikkein oikein parhaita ysäreitä seuraavana. Ja näiden kahden jälkeen sulla on mahdollisuus voittaa 1270 euroa.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
4: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-19 astetta. Sää on huomenna enimmäkseen selkeä, iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Huomenna heikkoa lounaistuulta. Saaristomerellä sekä Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren alueilla varoitus lounaistuulesta, joka voi olla 11 metriä sekunnissa.
20: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Tästä biisistä tykkään. Two Brother on the Fourth Floor Dreams, jonka kuulet Hitmixin torstai-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja aikaisemmin tänään skabailtiin jo sekunnin Hitmixissä, joka on skaba, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta ja siitä pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20 ja aikaisemmin tänään potissa oli 1250 euroa ja sitä lähtit sitten tavoittelemaan Emil tuolta Vantaalta ja hänen arvauksensa oli Calvin Harrisin Outside, joka oli väärä vastaus. Eli nyt sitten skabaillaan 1270 eurosta.
1: Ja sekunti, jolla sä voit voittaa tämän potin, niin sen kuulet JVG:n jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: JVG ja jääpä hänen soi tässä Kate Ryania. Seuraavana Experiencea ja Pakelet Maloa sekä Alexiaa tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvitellä, että lähteekö 1270 euroa jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20.
0: Ja siis tämähän on tälle viikolle nyt sitten viimeinen mahdollisuus osallistua tähän. Lähdetäänkö maanantaina sillä tavalla, että nostetaan pottia entisestään vai onko 50 kasassa, eli etsitäänkö uusi sekunti, niin sekin ratkeaa tässä ihan pian. Mutta se sekunti, sehän menee tällä tavalla. Mikä biisi kyseessä? Tosta pitäisi päätellä tämä asia ja nyt saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: tosiaan Desenchanté soi tässä. Kuuntelet Hitmixin torstai-iltapäivää.
1: Experience seuraavana Magic Fields ja sen jälkeen sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään sekunnin Hitmix-kisassa vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija 1270 euroa. 01080104 studionumero ja sekunnin Hitmix kuulostaa tältä. Mikä biisi kyseessä?
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Hitmix.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on

0: sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Experience Magic Fields sai tässä Aleksia tulossa. Pakalit Malon Afrika tuossa seuraavana. Ja nyt sitten tälle viikolle viimeinen mahdollisuus voittaa rahaa sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Hitmixin iltapäivästä tällä Saara ja Oku. Kukas meille soitteloopi?
3: No Teppo soittaa täältä Vantaalta.
0: Terve Teppo, toinen vantaalainen tänään äänessä. Tänään on Vantaa hyvin edustettuna sekunnin Hitmix-kisassa. Kysymys kuuluu sullekin, että mikäs Vantaalla on sun mielestä parasta?
3: No ainakin lentokenttä on lähellä.
0: Se on hyvä vastaus tämä. Ja sehän riippuu tietysti, että missä päin Vantaata vähän asuu, että onko lentokenttä lähellä, kun Vantaa on niin iso pinta-alaltaan. Itsehän on myös vantaalainen ja nähnyt Vantaan monia eri sävyjä. Tai siis Vantaalla asun, en ole paljasjalkainen missään nimessä. Mutta tunti sitten kuultiin, Emil sanoi, että Vantaalla parasta on Hotelli Vantaa, eli a.k.a. Tulisuudelma.
3: No nyt täytyy sanoa, että en ole kyllä koskaan käynyt.
2: Noi.
3: Ehkä täytyy korjata tämä joskus.
0: No kyllä se ehkä kannattaa. Kyllä mun mielestä se kuuluu omalla tavallaan tuohon Vantaan experienceen, että käy Tusussa kertaalle.
2: Hei, sekunnin Hitmix on varmaan se syy, miksi soitit, niin kuunnellaan se sekunti tästä.
0: Se menee näin.
2: Mikä on sun arvaus sekunnin Hitmixiin?
3: No nyt on vahvat vibat. KLS, Just Find an Angel.
0: All right. Legendaarinen bändi. Ja muuten hei liittyen, ennen kuin mennään sun tuohon, että oliko oikein vaan väärin, niin Raptorin Ismon kanssa heitettiin tuossa dartsia joku aika sitten. Hän kertoi aika legendaarisen tarinan, että 90-luvulla niin hän hengaili näiden KLFn tyyppien kanssa.
3: Aika kova.
0: Joo, ja hänellä oli tarinaa siitä kerrottavana. Ja sitten kun kysyin, että no oliko se niin erikoisia, mitä aika moni asia antaa ymmärtää, niin ei kuulemma, että oli ihan mukavia ja tavallisia heeboja. Mutta tällä tavalla, semmoinen tarina tähän kohtaan. Mutta mennäänkö siihen, että oliko vastaus oikein vai väärin? Niin...
3: Mennään, kiitos.
0: Juh.
1: Vastauksesi on... väärin.
2: Ei se nyt sitten ollut oikein.
3: Ei ollut.
0: Mutta ei siinä. Hei, nostetaan pottia ja mukavaa iltapäivän jatkoa sinne.
3: Hyvä. Kiva, kiitti, hei.
0: Jomoro.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Alexia ja Number One soi tässä ja Alexia aika paljon on soitettu myös perjantai-iltaisin ja huomenna tuttuun tapaan Retro Radio Hitmixiltä kello 18 ja huomisessa Retro Radiossa tuttuun tapaan tietenkin paljon toiveita. Siellä on myös kuukauden artisti Megamix ja tämän lisäksi pitkästä aikaa Okun levyraatitunti kello 10. Eli meikä valitsee musaa siihen perinteisen Retro Radion perään ja sulla on sitten tehtävä arvostella, että onko nämä biisivalinnat hyviä vai huonoja.
1: Erik Brydge, piano tästä vielä ennen kello 5 uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Eri Bryt ja Piano soi tässä ja kello 5 jälkeen tulossa Snappia ja Snoop Doggin ja David Guettan Sweat ja seuraavana uutisissa asiaa siitä, että hallitus on kuopannut pitkään valmistellun kiinteistövero-uudistuksen.
1: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
2: Hitmix.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään.

0: 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kevät. Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteni lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Hallitus on kuopannut pitkään valmistellun kiinteistöverouudistuksen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan uudistus oli erittäin ongelmallinen ja valmistelusta loppui aika kesken. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo, ettei uudistuksesta löytynyt yhteisymmärrystä. Purran erityisavustaja Jussi Lindgren sanoo Ilta-Sanomille, että uudistus olisi nostanut myös kesämökkiläisten kiinteistöveroa liian voimakkaasti. Hallitusohjelman mukaan uudistuksella oli tarkoitus korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Vantaan Hiekkaharjun koulussa suojauduttiin tänään sisätiloihin alueella olleen poliisitehtävän vuoksi. Poliisi etsii kahta henkilöä, joiden ilmoitettiin uhkailleen toisiaan Hiekkaharjun aseman lähellä. Henkilöt olivat poistuneet paikalta ennen poliisin saapumista. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Ilta-Sanomien tietojen mukaan sisätiloihin suojauduttiin myös Tikkurilan ja Lumon lukioissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää rauhansopimusta Ukrainan sodan päättämiseksi mahdollisena. Putin sanoi Vladivostokin talousfoorumissa, että muun muassa Kiina ja Yhdysvallat ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati sitä myöntymään rauhaan ensin. Putin ei diitannut Venäjän muuttaneen alkuperäisiä tavoitteitaan Ukrainassa. Hän myös kiisti suunnitelmat liikekannalle panosta.

0: Yön Aline 5-11.
1: Hersyvää ja hulvaltonta torstai-iltapäivää ja kello 5 toivottelee Sara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Ja musan puolesta myöhemmin tulossa muun muassa Rehab ja Flow Rider sekä Ace of Base.
0: Puhutaan kohtaa suomalaisesta bändistä, jonka väitän, että kaikki tietää, mutta harva tietää, että kyseistä bändiä vietiin myös aikanaan kovasti ulkomaille. Bändin nimi muutettiin ja totta kai suomen kieli vaihtui englantiin. Mistä bändistä on kyse, niin se selviää Snoop Doggin ja Snapin jälkeen.
2: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
0: Ja hei, perjantainahan sitten ratkee, että kuka pääsee David Guettan keikalle meidän maksamana Ibizalle. Tässä on Snoop Dogg ja David Guetta, tämä on Sweat.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sano, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.

0: Tässä soi Snapin Rhythm is a Dancer studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Mä haluaisin antaa tämmöisen kirjasuosituksen. Tosin nyt ihan rehellisyyden nimissä mä en ole päässyt vielä tätä kirjaa loppuun, mutta on jo puolen välin yli ja voin sen perusteella sanoa, että on mielenkiintoista settiä. Petra Karkaan on jo tässä joku aika sitten julkaissut tällaisen kirjan nimeltä Comeback. Ja Petra Karkaano tiedetään ja tunnetaan tietysti TikTokin laulajana. Ja me oltiin hei Petran kanssa myös Suuri seikkailu -ohjelmassa yhtä aikaa. Oltiin samassa tiimissäkin ja hauska, kun tuossa Petra kertoo tarinoita uran varrelta, niin siellä Suuressa seikkailussakin meillä oli aika paljon semmoista loppuaikaa, niin osa näistä tarinoista on mulle tuttuja sieltä Lapin luonnosta ja nuotion äärellä kerrottuna. En nyt lähde tietenkään referoimaan tota kirjaa sen enempää, mutta mä haluan nostaa sieltä ehkä pari sellaista yksittäistä tärppiä, mitkä ehkä osaltaan mennyt ohi liittyen TikTokiin. TikTokhan on siis bändi, jonka todennäköisesti lähes kaikki tuo tuntee tai tietää tai on kuullut jonkun niistä biiseistä. Voi sanoa, että klassikko.
0: Kyllä.
1: Klassikko bändi, mutta kuinka moni tiesi, että heillä oli myös aika orastava ja isosti myös satsattu ulkomailla ollut ura. Koska tohon aikaan, kun heitä siis ajettiin, tämän kirjan mukaan tulee ihan semmoinen fiilis, että ihan niin kuin todella isolla voimalla ja rahalla jopa ja panostuksella ulkomaan markkinoille, niin siitä ei Suomessa paljon puhuttu. Se oli vähän niin kuin sellainen ikään kuin projekti, joka oli toisella rattailla kuin se Suomi-ura. Suomi-ura meni hyvin ja sitten samalla yritettiin tähän ulkomaille. Heidän nimensä maailmalla oli Tick and Tack. Ja nämä biisit, mitä siellä sitten julkaistiin ja esiteltiin esimerkiksi Jenkeissä, jonne heitä kovasti ajettiin, niin oli kuitenkin niitä samoja kappaleita, mutta niistä oli tehty sitten tällaisia enkkuversioita. Tämähän on tietysti suomalaisille tuttu biisi Lopetan nimellä, mutta
0: damn,
1: tässä tämä on Don't Turn Back.
0: Toi on crazy.
1: Ja osa näistä kappaleista, mitä Suomessakin tiedetään, niin ne oli alun perin tällaisista niin kuin, ulkomailta, niin kuin ulkomaisten tekijöiden kirjoittamia. Eli toisaalta englanninkielisiä biisejä käännettiin myös paljon suomeksi TikTokille.
0: Siis tää on niin mielenkiintoista. Mä en tiennyt tätä ennen kuin Oku sä mulle tästä aikaisemmin kerrot. Ja oliko niin, että he sitten loppujen lopuksi päätyivät palaamaan Suomen markkinoille, koska he eivät jaksaneet sitä KV-pyöritystä?
1: Ja nimenomaan se tuli heiltä itseltään. He oli siis Aaron Carterin kanssa isolla maailmankiertueella ja vaikka ei mitään, mutta lopulta he tuli siihen lopputulokseen, että niin taloudellisesti kuin jaksamisenkin kannalta, niin Suomessa on kivempi keikkailla.
0: Siis mä jotenkin voin ehkä kuvitella tuon, vaikka itse mulla ei ole ollut mitään isoa vaikka promorundia maailmalla ja hommat on ollut ehkä pienemmissä mittakaavoissa, mutta Suomeen palanneen artistina ja musan tekijänä, niin kun ymmärrän sen niin kun todella, todella hyvin, että niin kun Suomen markkina on oikeasti aika houkuttava suomalaiselle artistille.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Rahman, Pussycat Dolls, J-Ho soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Ja liiga kuume, se on päällä. Ja mua kiinnostaisi hei nyt Oku, sulta no. kuulla, että miten tämä SM-liiga tulee nyt sitten muodostumaan.
1: No meikäläisen lahjamaton mielipide siihen, että mitkä joukkueet tulee olemaan mitalleilla ja mitkä taas tulee olemaan häntä päässä tämän luvassa rehabin jälkeen.
2: Hitmixin iltapäivä ja upgrade.

0: Kiinnos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi

0: avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
3: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Rainer Rock My Body tässä Inna ja Sash mukana. Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Ja mehän ollaan uuden liigakauden korvilla. Ja mä kerroin tuossa eilen mun ajatukset siihen liittyen, että ketä löytyy top kolmosesta ja sitten myöskin pohja kolmosesta. Joo. Niin käy tsekkaamassa toi video meidän TikTokista. Hitmix_Suomi.
1: No sehän on sanottava, että ehkä kuitenkin tässä studiossa lätkätietämys niin selepää enemmän mun harteilla. Vaikka sun analyysi oli kyllä ihan silleen niin kuin kohtuullisen hyvä. Ensimmäinen liigakierroshan on pelattu. Mä en nyt pohjaa ollenkaan siihen tätä omaa analyysiä, mutta sen sanon, että tämähän on tällainen superkausi, joka erottuu aikaisemmista kausista niin, että heti ensimmäisessä pelissä on panoksia. Siis jokaisessa pelissä on panoksia. Jokaisella pisteellä on merkitys, kun aletaan jakamaan A ja B liigaa. Eli tällä kaudella urheilullisuus on todellakin tapissa, sillä myös voi tippua. Sen lisäksi, että voi voittaa. Tässä kaudessa on myös tosi paljon kysymysmerkkiä muutaman joukkueen ympärillä. Tietenkin Helsingin Jokerit 12 vuoden tauon jälkeen mukana liigassa. Mitä se tuo? No ensinnäkin se tuo mielenkiintoa ja enemmän ihmisiä katsomoihin, mutta Jokereiden kohdalla kyllä mä sanoisin, että ne, jotka odottaa, että Jokerit on mitallipeleissä, niin haihattelee. Mä en usko, että sinne on mahdollisuuksia, mutta heillä on siis erittäin hyvä joukkue, huomattavasti kilpailukykyisempi joukkue kuin muutamalla jo liigassa tässä viime vuosina olleella. Esimerkiksi Jukureilla taas on ihan siis aivan, täytyy sanoa, että he jos ei ole siellä B-liigassa, niin he on niin kuin voittanut, jos he ei tipu. Eli toisin sanoen, no otetaan se pari muutakin kysymysmerkkiä. Ensinnäkin Saipasta on lähtenyt paljon pelimiehiä. Jatkuuko Raimo Helmisen hyvä lento valmentajana? Kärppien dynastiahan on murtunut. Pystyykö Kärpät nousemaan takaisin taistelemaan mitalleista? Tuossa nyt muutamia kysymysmerkkejä. Mutta mennäänkö tähän niin kuin top kolmeen?
0: Mennään ihmeessä.
1: No mä nostan sinne Jypin. Jyppihän on siis jossain hurjimmissa ennakoissa nostettu jopa mestari suosikiksi, mutta mä sanon, että he eivät näe sitä puolustuksen ohuutta, eivätkä myöskään ymmärrä, että maalivahti kaksikko ei ole kyllä mun mielestä niin kuin aivan mestaruustason kaksikko. Jypille joka tapauksessa erinomainen kausi edessä ja voidaan nostaa mitali suosikkeihin. Nostan toisen tamperelaisjoukkueen Ilveksen sinne ja jätän yllätyksenä Tapparan tästä top kolmesta pois, koska se olisi vaan niin tylsää sanoa Tappara tähän ja mä nostan sinne yllätyksenä Saipan. Kolme viimeistä joukkuetta, no mainitsinkin jo Jukurit siellä on. Lukko tulee jatkamaan könyämistä. Mä näen oikein, että minkä takia Tomi Lämsälle on jälleen annettu mahdollisuus. Ja sitten nostan tänne kolmantena, tämäkään ei ole mikään itsestäänselvyys, tämä yllätys, mutta näin se vaan on. Kalpa tulee rämpimään tämän kauden.
0: Vitsi, sun niin kuin tästä koko puheenvuorosta niin kuin kyllä niin kuin haisee, että sä oot kyllä oikeasti ollut jääkiekko-toimittaja joskus.
1: Come on, Jyppi.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Hitmixin iltapäivä ja upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Kuvittele vaikka, että sä oot lähdössä katsomaan peliä tai keikkaa ja sua vähän niin kuin mietityttää se, että vitsi, siellä tulee olemaan ihan sikana porukkaa. Että jos jotenkin pääsis olemaan jossain vähän enemmän rauhassa, niin upgradeilla se on mahdollista. Voit korottaa itsesi aitioon liudalla lisäpalveluita, jotka tekee sitten kokemuksesta vieläkin unohtumattomamman. Ja mä oon huomannut itsessäni, että kun mulle tulee lisää ikää, musta tulee mukavuuden halusempi, niin mä usein jätän menemättä isoihin tapahtumiin, koska mä ylistimuloiduin suurista ihmismassoista, niin tällä palvelulla sitä saattaisi oikeasti niin kuin olla menevämpi ja rohkeasti lähteä nauttimaan itseä kiinnostavista tapahtumista Upgrade Loungein suojissa, jossa ensinnäkin kuulee kavereiden puhetta, kukaan ei astu sun jaloille tai tuu muuten häiritsemään, eikä kestä tuntia päästä pois halutessaan.
2: Käy tutustumassa tähän Upgradeiin vaikka meidän kotisivulla supla.fi kautta hitmix ja samalla voit osallistua kisaan, joka on erittäin helppo. Käy kertomassa, että kenet ottaisit mukaan tämmöisen Upgrade Loungein ja sitten voit valita vielä oman suosikkikohteen. Täällä on muutamia liigapelejä ja sitten on kuumaan keikkaa ja NHL Global Series. Näistä valitset oman suosikin, niin voi olla, että voitat tämmöisen Upgrade Lounge-kokemuksen.
0: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.

0: Siellä on paljon hyviä kappaleita, mutta tämä Floridan kanssa tehty Wild One, se menee heittämällä top kolmoseen, ainakin mun mielestä. Oikein hyvää torstai-iltapäivää.
1: Mulle vaan tulee tästä Floridasta aina mieleen tämän kesän Tampere City Festival -keikka, joka oli Floridan osalta ihan hyvä, mutta kun hän tuli myöhässä sinne lavalle ja huhut kertoi, että syy oli se, että takahuoneen jauhelihapullat ei kelvannut Amerikan tähdelle, niin piti hakea sitten Mäkkäristä ruokaa kaverille. Ace of Basea soi seuraavana, Taija Cruzia ja Antiluupia tulossa.
2: Hitmixin iltapäivässä fiilikset nostaa Upgrade. Tarjolla hittimusaa ja koko porukalle yhteinen elämys.
3: Hitmix. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
5: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Let's party. Katkaise

arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.

0: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
11: Osta.
12: Kotimainen.
13: Kasvis.
10: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:ltä. Ruudussa ja 4:llä.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, soi Hitmixin iltapäivässä. Ja me ollaan saanut studioon Tytti Kiviharju.
1: Skudaa.
2: Ja kuudesta eteenpäin. Hitlist vai Hitmix ja Tytti äänessä. Ja mitäs tänään tapahtuu Hitmixillä kuuden jälkeen?
1: No tänään totta kai taas aika matkaillaan. Että mitä kaikkea on vuosien saatossa tällä viikolla tapahtunut muun muassa TV-maailmassa, musamaailmassa. Kurkataan, mikä biisi oli lista ykkönen. Ykkösenä tällä viikolla Suomessa vuonna 96, osaatteko te heittää?
2: 96,
0: tosi vaikea
2: siis
0: sanoa.
2: Siis mä voisin kuvitella, että se on joku sellainen, joka kyllä Hitmixillä soi. Onko sen tyyppinen?
1: Joo.
2: Siis, koska se on niinku semmoista Eurodansen kulta-aikaa.
0: Olisiko se Rhythm of the Night?
2: Ei, se on vähän vanhempi. Oh, okay. Semmoinen ysäri alkuun.
1: Okay.
2: Mutta en mä nyt kyllä osaa tältä istumalta sanoa, mutta osaatko sanoa jonkun vinkin? Onko kotimainen, ulkomaalainen?
1: No se on ulkomaalainen ja sanotaan, että kyllä se on ehkä yksi sellainen niin kuin maailman tunnistettavimmista pop-biiseistä.
0: Blue!
1: Yksi niistä.
2: Eiffel 65. Se niin. Menee sitten ysärin loppuun vähän.
1: Niin menee.
2: Olisiko tämä sitten kuitenkin Britney Spears-osastoa?
1: No ei se ole kyllä, ei se ole kyllä Britneykä. Mutta no tämä selviää. Ja sitten selviää myös, että mikä vuoden 2018, siis ihan yksi mun lemppari-leffoista, sai tällä viikolla ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla. Mä en siis itse asiassa tiennyt, että se on niinku pyörinyt tolle Venetsian elokuvajuhlilla ja sit vasta tullut. Mä luulin, että tää oli ihan täys Hollywood-tuotanto tosta vaan, mutta...
2: Okei. Okay. Ei ollut Die Hard 2. Okei. Okay. No ei, kuuden jälkeen sit selvii kaikki nää.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Antiluuppia soi pian ja Believe ya. Tässä on Taya Cross Hitmixin iltapäivässä. Break your heart.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannut äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmiksiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmiksiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Antiloop ja Believe soi tässä kello 6 jälkeen tulossa Lady Gaga, Scooteria ja Tunge Vaakia ja Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa myös 6 jälkeen. Se on Hitlist vai Hitmix näin torstaisin ilta 6 eteenpäin. Ja tästä myös sitten alkaa legendaarinen Saara Forsbergin 4 päivän viikonloppu! Ja mitä se pitää sisällään?
1: No se pitää sisällään aika semmosia niinku tyypillisiä teemoja tähän niinku elämän hetkeen nähden. Ajattelin vähän kasata hyllyä, ehkä vähän asennella muutamia viimeisiä juttuja mun uudessa kämpässä.
0: Otatko asennusviinit siihen kylkeen?
1: Oi, asennusviini voisi kyllä olla hyvä. Toisit sä mulle pikku viinipullo, sulla niin. On niitä keikkaviinipulloja. Niin...
0: Joo, mä voin sulle viinipullon tuoda, mutta mä voisin kertoa omalta osaltani, että tasan viikko sitten meillä oli tämmöiset työpaikan virkistyjäisjuhlat, niin mulla on kyllä menohalut edelleenkin ihan nollissa, että se ilta meni niin myöhään, että vieläkin puhalluttaa.
1: Joo,
0: ja
1: siis
0: närästää.
1: Mä itse menin nukkumaan sinä iltana 9:30, että osasin lähteä tarpeeksi ajoissa, luojan kiitos, mutta joo, sen lisäksi niin ajattelin käydä kuntoportailla vielä, kun säät sallii ja ei ole liian liukasta sen tekemiseen.
0: Huomenna Retro Radio, kello 18, tulkaa ihmeessä kuulolle ja sitten lauantaina meikä on keikalla Kurikassa. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
1: Morjens! No,

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
14: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi tutkii Jyväskylässä tänä aamuna järjestettyä ympäristöliikkeiden mielenilmausta törkeänä vahingontekona. Kahden rakennuksen seinille roiskittiin punaista maalia, vaikka Neova vuokraa toisesta rakennuksesta vain yhtä kerrosta. Neovan varatoimitusjohtajan Markus Tykkyläisen mukaan vahinkoa aiheutui myös sivullisille toimijoille. Poliisi otti kiinni 5 mielenosoittajaa. Ruotsalainen Återställ Våtmarker ja Elokapina ovat kertoneet olleensa mielenilmauksen takana. Mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan tapaus on loppuun käsitelty. Orpolle riittää, että perussuomalaiset käsittelivät asiaa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa viime viikolla. Peltokankaan afgaanimuslimi Facebook-kirjoitus oli herättänyt hallituspuolueissa arvostelua. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo STT:lle, ettei ryhmä ole tyytyväinen asian käsittelyyn. Hollannin keskuspankki on siirtänyt miljardien eurojen arvosta kultaa pois Yhdysvalloista ja Kanadasta, kertoo brittilehti Guardian. Pankki perustelee siirtoa geopoliittisella epävakaudella. Maaliskuun ja elokuun välillä kultaa siirrettiin 86 tonnia Hollantiin ja Britanniaan. Keskuspankin mukaan Britanniassa oleva kulta on nopeammin sen käytettävissä kriisitilanteessa. Suomen pankilla on puolestaan 44 tonnia kultaa hajautettuna Suomeen ja useisiin muihin maihin.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi

0: 18, Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen välillä.
1: Hitlist by Hitmix
2: ja Tytti Kiviharju.
3: No mutta hei vaan hei ja tervetuloa jälleen Hitlist by Hitmixin pariin. Tää on musaohjelma, jossa tehdään listanostoja, pienimuotoisia nostalgiatrippejä, tutustutaan totta kai artisteihin ja biiseihin ja kurkataan, mitä kaikkea on aikojen saatossa tapahtunut viihteen maailmassa. Lady Gagan Bad Romance, Scooter, Faster, Harder, Scooter, näillä me startataan ja sitten sen jälkeen hypätään suoraan aikakoneen kyytiin. Let's go!
1: Hitlist by

0: Faster, Harder, Scooter, Tungevaak yhdessä Kidinkin kanssa Ride With Me. Seuraavaksi sieltä on tulossa myös Bass Hunterilta All I Ever Wanted ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Sitten turvavyöt kiinni. Lähdetään aika matkalle ajassa jonkin verran tässä nyt sitten taaksepäin. Mitä tällä kyseisellä viikolla on vuosien saatossa oikein tapahtunut? Muistatko Muppetit? Tämähän on yhdysvaltalaisen Jim Hensonin luoma nukkeryhmä. Ekat Muppet-hahmot, muun muassa Kermit Sammakko, niin näähän esiintyi Jenkeissä TV-ohjelmassa Sam and Friends vuosina 55-61. Valtakunnalliseen suosioon nämä hahmot nousi sitten lahjenohjelmassa Sesame Street, joka alkoi vuonna 69. Ja sitten nämä Muppet-hahmot, niin näähän sai ihan oman TV-ohjelman. Tällä kyseisellä viikolla The Muppet Show alkoi vuonna 1976. Sitten vuoteen 1995.

0: Muistatko tämän kulttisarja Xena Warrior Princess pääosissa Lucy Lawless ja Renee O'Connor? Tämä sai Jenkeissä ensi iltansa. Ja sitten musaohjelmien pariin. Amerikassa eka American Idol-kausi saatiin tällä kyseisellä viikolla päätökseen vuonna 2002 ja voittajaksi kruunattiin Kelly Clarkson. Ai että, tää on upea biisi. Mä kyllä rakastan Kelly Clarksonin musaa muutenkin. Ja sitten vähän uudempaa tuotantoa. Vuonna 2021 tällä kyseisellä viikolla Dyyni-elokuva sai maailman ensi iltansa Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuvan jatko-osa Dyyni osa 2 sai puolestaan ensi iltansa tuossa pari vuotta sitten vuonna 2024. Ja toinen jatko-osa Dyyni osa 3 saanee ensi iltansa sitten tuossa joulukuussa. 2026.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Mitä puolestaan sitten on musamaailmassa tapahtunut tällä viikolla aikojen saatossa, niin siihen me palataan ihan kohta.

0: Kilta ja Kidinkiltä soi Hit Mixillä. Bass Hunter All I Ever Wanted jatkaa ihan kohta ja sit sieltä on tulossa myös parin vuoden takasta kesähittiä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
16: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Ever Wanted Bass Hunterilta pauhaa Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. David Getan, Alphavillen ja Eva Maxin Forever Young muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Mutta mitä kaikkea sitten onkaan tällä kyseisellä viikolla aikojen saatossa tapahtunut musa maailmassa? Aloitetaan vuodesta 1984. What's Love Got to Do With It? Tina Turnerilta. Tämä nousi tällä kyseisellä viikolla listojen kärkeen, tuoden samalla sitten Tina Turnerille hänen ensimmäisen ykköspaikkansa solo-artistina. Vuonna 2020 sitten puolestaan. So laulaja Akon laskee ensimmäisen kiven Akon Citylle, futuristiselle tällaiselle aurinkovoimalla toimivalle kaupungille, joka rakennetaan Senegaliin, ja sanoo, että siitä tulee ihka oikea versio Wakandasta elokuvassa Black Panther. Okei. Ja jatketaan. Mitä tapahtui vuonna 2020 tällä viikolla? BTS:stä tuli eka täysin korealainen pop-yhtye, joka nousi Billboard 100 sinkkulistan kärkeen tällä kyseisellä Dynamite-kappaleella.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Ja tässä nyt, kun kesän rippeitä on enää hyvin vähän jäljellä, jos sitäkään, niin on hyvä fiilistellä kesää 2024. Billboardin kesäbiisi oli Post Malonen I Had Some Help, jossa vieraili myöskin Morgan Wallen. Eli nyt ei muuta kuin kesä

0: Young David Getalta, Alfa Villeltä ja Eva Maxilta soi seuraavaksi. Tässä on vuoden 2024 Billboardin kesäbiisi Post Malone, I Had Some Help. Tässä vierailee myös Morgan Wallen. Ai että, mitä kesätuulahduksia.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Don't You Know Pandoralta. Beats and Styles Dynamite jatkaa ihan kohta. Tässä ollaan hei viimeisten viikkojen aikana seurattu silmä kovana yhden maailman tunnetuimpien rap-artistien murhaoikeuden käyntiä. Tähän palataan ihan kohta.
1: David Guetta osti lisää bassoja. Kuka niitä lähtee kuuntelemaan, selviää Hitmixin posi perjantaissa.
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
17: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
18: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
19: En mä kyllä luule.
16: Kaikki tunteet mukana.
18: Mitä mä oikein teen?
16: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit.
8: Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Mä.

0: Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä Gigantti.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Dynamite Beats and Style -silta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Tytti täällä. Basic Element The Ride jatkaa ihan kohta. Tupackia tulossa kuitenkin seuraavaksi. Tupack, jota pidetään edelleen yhtenä maailman tunnetuimmista rap-artisteista. Hänen kuolemastaan tulee nyt 13. päivä syyskuuta kuluneeksi 30 vuotta. Ja nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen oikeudenkäynti hänen murhastaan on viimein käyty. Dwayne Kefedi Davis, hänet on tuomittu syylliseksi rap-legenda Tupac Shakurin murhaan. Millaisen tuomion hän nyt sitten loppupeleissä saa, niin se selviää itse asiassa vasta tuossa ensi kuun puolella. Mutta sanokaa mun sanoneen, jonkunnäköistä kierrepalloa tässä sata varmasti vielä tulee. Ei tää näin yksinkertaisesti, no en mä nyt voi sanoa yksinkertaisesti, jos 30 vuotta on mennyt, että ollaan saatu tuomittua joku henkilö tähän liittyen, mutta mä väitän, että tähän liittyy myöskin useampia henkilöitä ja jotain tässä vielä tulee tapahtumaan. Mitä? Niin no, se jää nähtäväksi. Mutta se, mikä on varmaa, niin yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista rap-biiseistä on Tupacin California Love. Harva kuitenkin tietää, että tämä biisi oli alun perin tarkoitettu Dr. Drein omaksi julkaisuksi. Mutta sitten vuonna 1995, kun Tupac vapautui vankilasta, hän kuuli tämän biisin studiolla, kirjoitti oman verse-osuutensa tarinan mukaan ainoastaan vartissa. Ja no, loppu on historiaa. Ja sitten myös sellainen, no ihan mielenkiintoinen fakta, niin tämä klassikko julkaistiin alle vuosi ennen Tupacin kuolemaa. Ja silti yli 30 vuotta myöhemmin California Love kuuluu yhä jokaisen hip-hop-klassikoita tuntevan soittolistalle.

0: the Right Basic Elementiltä. Justin ja Tina Cousinsin Mysterious Times, Britney Spearsin I Wanna Go, nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka.
1: Me rakastetaan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
8: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On. Se.
9: On.
10: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
12: Rattaat?
13: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
12: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
13: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Jesta.

0: Hinnat. Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Britney Spears I Wanna Go, Kurutsos Project Infinity 2008. Nää tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten kurkataan myös leffamaailman kulisseihin. Mennään 30 vuoden taa. Kyse on leffasta, joka julkaistiin elokuun lopussa ja joka nousi suurimpien hittien joukkoon.
0: Hitlist by Hitmix.
2: Mutta ennen kuin päästään siihen, niin musaa Sassilta ja Tina Cousinsilta. Tämä on Mysterious Times. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka!

0: Infinity 2008, Bloodhound Gang, The Bad Touch muun muassa tulossa ihan kohta. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja lista nosto.
0: Elokuussa 1996 Suomessa Mission Impossible-elokuva tuli ensi iltaan. Nousi myös nopeasti syksyn suurimpien hittien joukkoon, keräs lähes 280 000 katsojaa. Mutta tiesit sä, että eka Mission Impossible ei ollut alun perin tarkoitettu elokuvasarjaksi? Tom Cruise nimittäin halusi tehdä vanhasta 60-luvun TV-sarjasta yhden toimintaleffan. Perusti sitä varten jopa oman tuotantoyhtiönsä. Tuosta yhdestä leffasta tulikin sitten miljardin luokan franchise. Vuoden 96 elokuvassa siinähän nähdään yksi toimintaleffojen kuuluisimmista kohtauksista. Ethan Hunt roikkuu vaijerien varassa CIA:n tietokonehuoneessa senttien päässä siinä lattiasta. Kuvausten aikana Tom Cruise kuitenkin kiepsahteli vähän väliä naamalleen. Ongelma ratkaistiin teippaamalla kolikoita hänen kenkiinsä sitten vastapainoksi. Kaikkea ne kuule keksii. Elokuvassa nähdään myös Ving Rhames ekaa kertaa Lutherina. Ja hauskaa, niin hänhän on edelleen mukana tässä sarjassa lähes 30 vuotta myöhemmin. Ja vaikka nykyään Tom Cruise tunnetaankin hurjista tempuistaan, niin kaikki sai alkunsa nimenomaan tästä leffasta, koska hän halusi jo silloin tehdä suuren osan stunttikohtauksistaan itse. Ja mitä sen jälkeen kaikkea tässä nyt sitten on ollut? No ollaan laskeuduttu Pariisissa Olympiastadionille ja lennelty vaikka ja missä ja tultu alas ja jännä nähdä, mitä kaikkea oikein vielä sitten on luvassakaan.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ootas nyt ketta. Ei ihan vielä, mutta tämän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpää! Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Bloodhound Gangilta The Eiffel 65 -miksinä soi hitmiksillä. Eläköön elämä Portion Boysilta ja Sonja Lumpelta jatkaa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös artistia, jonka viimeisestä esiintymisestä on nyt 10 vuotta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin –

0: Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta... Se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Rorgi.
25: Nailonvi.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: vuoden 85 Euroviisu-edustusbiisistä Sonja Lumpelta. Tässä on Portion Boys myös mukana. Sound of Frelsia ja Modern Talkingia muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Tasan 10 vuotta sitten Avicii soitti uransa viimeisen keikan ja tää koko vikakeikka, se on nähtävillä Avicii Community-palvelussa, jonka Aviciin kuolinpesä ja Pop House julkaisi tuossa elokuussa. Kyseessä on täydellinen tallenne hänen viimeisestä DJ-setistään ja tämähän tapahtui siis Ibizalla 28. päivä elokuuta vuonna 2016. Lisäksi osia tästä samasta keikasta nähtiin myös Netflixin dokumentissa Avicii My Last Show, joka julkaistiin pari vuotta sitten. Täysi yhtäjaksoinen tallenne tuli kuitenkin ekaa kertaa saataville vasta nyt sitten tänä vuonna. Mutta tosiaan 10 vuotta on nyt kulunut Aviciin viimeisestä keikasta.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.

0: vuotta tuli siitä, kun Avicii on viimeisen keikkansa heittänyt, mitä varmaan ei kukaan silloin osannut vielä arvata, että se tulee olemaan se viimeinen. Ja se nähtiin Ibizalla ja tästä on nyt tosiaan julkaistu myös kokonaisuudessaan tämä keikka Aviciin sivuilla nähtäville. Avicii menehtyi 28-vuotiaana vuonna 2018, mutta hänen musiikkinsa se elää edelleen. Ja niin kuin esimerkiksi toi äsken kuultu I Could Be The One, Levels, Wake Me Up, Hey Brother, The Nights, nämä edelleen kuuluu niihin biiseihin, jota kansa kuuntelee, koko maailma kuuntelee. Ja nämä tunnistetaan jo ensimmäisistä sekunneista.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: on itse asiassa tää edelleen myöskin puhelimessa soitto äänenä.
1: Hitmixin posiperjantaina ratkeaa se, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
2: Hitmix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilman.

0: Vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hit

0: Control. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia Tytti-studiossa. Papa Kemsiin Soft Rockin Beats jatkaa kohta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja leffa leka.
0: Ai, nyt mennään ehdottomasti ihan mun yhden lempielokuvan äärelle. Tää sai ensi iltansa vuonna 2018 tällä kyseisellä viikolla Venetsian elokuvajuhlilla. Kyseessä A Star Is Born, jossa pääosissa Lady Gaga ja Bradley Cooper. Leffahan oli siis valtava menestys. Sai 8 Oscar-ehdokkuutta muun muassa parhaasta elokuvasta, miespääosasta, naispääosasta, miessivuosasta ja sovitetusta käsikirjoituksesta. Tämähän on tosiaan siis myös uudelleen versiointi, tämä elokuva. Palkittiin parhaasta kappaleesta Shallow. Ja Shallow palkittiin myös parhaan biisin Golden Globella, Critics Choicella ja Grammy-palkinnolla.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Tämä biisi saa vieläkin mut vähän haukkomaan happea, niin kuin se elokuvan loppuosa. Pidättelin itkua. Mutta siis tämä Shallow, mulla on edelleen tämä soitto äänenä.

0: ja Bradley Cooperilta. Tämä tosiaan leffamusaa elokuvasta A Star Is Born. Tämä elokuvan soundtrack, tämähän toi Lady Gagalle 4 Grammy-palkintoa, Oscar-palkinnon sekä BAFTA-palkinnon. Gaga sai myös elokuvan parhaan naispääosan Golden Globin. Ja näiden voittojen myötä Lady Gagasta tuli myös eka henkilö, joka sai Oscar, Grammy, BAFTA ja Golden Globe-palkinnot saman vuoden aikana.
1: Minä
2: rakastani.
3: Rakastan.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
5: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
6: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: Ace of Basin Beautiful Life muun muassa tulossa ihan kohta. Ja sitten hypätään hei 30 vuotta ajassa taaksepäin. Mikä biisi vallotti listoja tällä viikolla?
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
9: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälaista?

0: Tällainen ihminen ei halua rakkautta.
1: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
2: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
0: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu!
3: Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa. Hit.

0: Hitlist by Hitmix
1: ja Tytti Kiviharju.
2: Ace of Base Beautiful Life tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sen perään myös yksi 90-luvun tunnistettavimmista pop-kappaleista maailmassa. Katon Turn the Lights Off -biisillä kuitenkin jatketaan. Tähän lähti myös ihan uuteen lentoon. Kiitos TikTokin. Ai että se on kyllä hienoa, kun sieltä nousee tollasia vähän vanhempia biisejä uudelleen ja menee ihan aivan viraaliksi. Ihan loistavaa.
0: Hitlist by Hitmix.
2: Ace of Base Beautiful Life tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sen perään myös yksi 90-luvun tunnistettavimmista pop-kappaleista maailmassa. Katon Turn the Lights Off -biisillä kuitenkin jatketaan. Tähän lähti myös ihan uuteen lentoon. Kiitos TikTokin. Ai että se on kyllä hienoa, kun siellä nousee tollasia vähän vanhempia biisejä uudelleen ja menee ihan aivan viraali.

0: Beautiful Life Ace of Baseiltä Interface, No One Else. Tulossa ihan kohta myös Alessoa ja Kate Ryania luvassa. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Hypätään 30 vuotta ajassa taaksepäin. Tällä viikolla vuonna 96 Suomen virallisen sinkkulistan ykkösenä oli Spice Girlsin debyyttihitti Wanna Be. Samoihin aikoihin elokuvateattereissa tosiaan pyöri tuore Mission Impossible ja Spice Girls oli vasta aloittamassa maailmanvalloitustaan. Tästä kun mennään muutamat viikot eteenpäin, niin lista kärkeä hallitsivat vielä muun muassa Faithlessin Insomnia, Prodigyn Breathe. Eli aika vahva syksy ysäripopin ja dance-musiikin ystäville. Spice Girls, Wanna Be. Se soi seuraavaksi. Spicereiden eka sinkku, mutta

0: Siitä tuli samalla yksi 90-luvun tunnistettavimmista pop-kappaleista koko maailmassa. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Someone Else Interfaceilta Alesso yhdessä Zara Larssonin kanssa Words tulossa ihan tuokion kuluttua. Ja sanoista puheen ollen, niin sellaisia mekin nyt kaivattais rakkauden tunnustuksen muodossa. Tähän palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
5: Kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
21: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
22: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
23: Tunteiden paloa mailaparressa.
24: Myrkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteni lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
27: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
28: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
29: En mä kyllä luule.
23: Kaikki tunteet mukana.
28: Mitä mä oikein teen?
23: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
30: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Tuossa seuraavaksi tässä on Alesso yhdessä Zara Larssonin kanssa Words. Sä kuuntelet Hitlist vai Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Rakastat sä Hitmixiä? Koska minä ainakin rakastan. Mä rakastan tätä musaa, mä rakastan tätä hyvää fiilistä. Mä rakastan sitä, kun me ollaan tällaista yhtä suurta perhettä kaikki. Oot sä samaa mieltä? Vai onko sulla vielä jotain lisättävää? Mä haluaisin kuulla nää. Supla.fi kautta Hitmix. Siellä sä voit käydä kertomassa, että miksi sä rakastat Hitmixiä. Sitten jätä sinne vielä sun yhteystiedot. Ja sitten, jos siinä käy sillä tavalla, että me täältä sulle soitetaan, niin sun pitäisi vastata puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Ja näin kun sä teet, niin sä voit voittaa itsellesi 1000 euroa.
1: Hitlist by Hitmix.

Eurodancer Mangolta. Aaron Subanaaman Albatross, sillä me jatketaan. Tiesit sä, että tästä piti alun perin tulla sellainen ihan siis vaan pieni nettihitti, mutta lopulta tää nousikin lista ykköseksi Ruotsissa. Levisi ympäri maailmaa ja keräs myöhemmin yli 1,5 miljardia katselukertaa YouTubessa. Ja sitten hei, tässähän laulaa hänen pikkusiskonsa.

0: I'm an Albatross, Aaron Tsupalta. Kaskada, Evacuate the Dance Floor tulossa ihan kohta. Ja sit sieltä on tulossa myös yhtye, jonka jäsenet on nyt rekisteröinyt tavaramerkiksi oman äänensä.
1: Kesä on nyt taputeltu, mutta jatkot odottavat. Kuka voittaa? Se selviää Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: Kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
20: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
21: Osta.
22: Kotimainen.
23: Kasvis.
20: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
24: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
20: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
25: Tästä kodista tulee täydellinen.
26: Tämä koti on täydellinen.
27: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
27: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
28: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Edward Maijaa ja Katy Perryä muun muassa tulossa ihan kohta. Bäkkäreitä. Seuraavaksi on muuten kuukausi aikaa, kun meikäläinen singahtaa Düsseldorfiin bäkkäreitten keikalle. Ai että on sitä sitten jo odotettukin. Mutta tiesit sä, että Backstreet Boys on rekisteröinyt tavaramerkiksi äänensä ja liittyy nyt muun muassa Taylor Swiftin ja Lionel Richin joukkoon, jotka taistelee äänen kloonausta ja tekoälypohjaisia deepfakeja vastaan. Musiikin suurimmat tähdet ovat totta kai huolissaan tekoälyn kyvystä luoda realistista väärennettyä sisältöä internetissä. Ja siitä, että heillä ei ole tällä hetkellä laillisia aseita sitä vastaan. Joo, tää on kyllä, tää on niinku ikävä puoli kyllä ihan ehdottomasti, jos tekoälystä puhutaan. Oishan se ihan hirveetä, kun joku sun äänellä kertoisi tuhmia asioita. Ja yritä siinä sitten kertoa, että kun en se minä ollut. Mutta joo, ikoninen poikabändi on nyt hakenut tavaramerkkirekisteröintiä äänileikkeeseen, jossa bändi sanoo, että hei, me olemme Backstreet Boys.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Everybody Backstreet Boysilta, Edward Mayan Stereo Love, Katy Perryn Hot and Cold muun muassa tossa seuraavaksi. Näitten myötä mä kiitän seurastajaa. Lisää nippelitietoa, pikku faktaa jälleen ensi viikolla Hitlist by Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Hitmix-tyttipuhelimessa.
1: Captain David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt kettä. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkö, kun ostin lisää bassoa tätä varten?
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa.

0: pari luukusta kolahti.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Aa, niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
9: Huomenta, Lähiboksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
9: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
9: Pitkä elämä.
8: Nuku hyvin.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
12: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: On tää komia massikka. Mistä sait?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
18: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Thank you!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

0: tapahtuu posiperjantaissa. Kuka voittaa kesän jatkot Ibizalla?
1: Hitmix.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hit

täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas.
3: On se.
2: On.
3: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
8: Näin.
7: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros, Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Hit!

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
1: Hitmix.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
0: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
0: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Moi rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
20: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonum. Puhelin huollot pikana.
22: Tästä kodista tulee täydellinen.
23: Tämä koti on täydellinen.
24: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.

0: Muutto!
1: Remppa!
2: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysyhän pois.
1: Kun matoja, kastematoja tai ylipäätään matoja, niin miten ne tietää, missä ne on? Mistä ne tietää, onko ne asfaltilla, onko ne nurmikolla, onko ne maan alla? No sen nyt varmaan tietää, mutta ei niiden paikkakuntia tarvitse tietää, mutta mistä ne tietää, missä ne on?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
2: Hitmix. Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa kastematoja ja sitä, että miten kastemadot tietävät, missä he sillä hetkellä olevat. Paikkakuntia ei kuulemma tarvitse tietää, mutta miten tietää, että on asfaltilla tai ruohikolla tai vaikka mullan alla. Matotutkija Heikki Setälä, mitä sä vastaisit tähän kinkkiseen kysymykseen?
4: No joo, tämä on semmoinen kysymys, mihin aina silloin tällöin joutuu vastaamaan, mutta oikeastaan ei näin kivasti esitettynä. Voisi sanoa, että mato ei kyllä tiedä, että se on asfaltilla ja se ei oikeastaan tiedä, missä mennään, mutta se kyllä tietää ja aistii sen, missä se ei halua olla. Ja nyt se, että miksi se on asfaltilla, johtuu yleensä siitä, että siinä on hiljattain satanut paljon vettä ja sitten kun se mato möyrii siellä maan alla, niin sitten se vesi painuu sinne madon käytäviin ja se mato ei siitä tykkää, koska silloin kun siinä käytävässä on valtavasti vettä, niin se ei pysty hyvin hengittämään.

0: vauhtia pois sitten vaikka nurmikolle tai johonkin rehevaan muuhun maaperään. Ja siitä siihen sitten aika usein kuolee, kun sen voimat ehtyy. Ja se mato kyllä haluaisi olla siellä pinnan alla, mutta tosiaan sateiden aikaan, niin kuin esimerkiksi eilen tässä 21. päivä huhtikuuta, niin oli kova sade ja minäkin näin niitä matoja paljon asfaltilla ja vähän säällihän niitä käy, mutta sitten kyllä aika varmasti kuolee, jos ne jäisi siihen pintamaahan ja siksi niiden täytyy lähteä vaan karkuun.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Ja mä tunnen, miten Hitmixin kuulijat tällä hetkellä pidättää hengitystään. Keskipäivän unelmia on meneillä. Jälleen kerran otettiin tytiltä tuossa poikkeuksellisesti yksi sana, se oli maila, ja sen lisäksi poimittiin WhatsAppin puolelta kaksi muutakin sanaa, jotka mä syötin tekoälylle ja pyysin tekoälyä kirjoittamaan meille sensuellin tarinan tähän viikonlopun kärkeen. Nämä sanathan oli siis ton tytin mailan lisäksi niin pesä ja jutipumppu. Eli maila, pesä ja jutipumppu pitää esiintyä tässä erottisessa tarinassa, jonka tekoäly on meille kirjoittanut. Ja tämä tarina kuullaan nyt.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Ilta-aurinko laski kentän taakse ja nurmi tuoksui kesältä. Veera istui tyhjän pesäpallokentän laidalla, maila käsissään, iho vielä kuuma pelin jäljiltä. Jere käveli hänen luokseen hikisenä ja hengästyneenä ja istui viereen. Sulla oli tänään aika tiukka pesä. Kukaan ei saanut sua kiinni. Veera vilkaisi häntä virnistäen. Pitää vähän suojella omaa aluettaan. Jere nojautui lähemmäs. Katse viipyili hänen huulillaan.

0: Entä jos mä yrittäisin vielä kerran? Vähän eri taktiikalla, vaikka jutipumpulla. Veera nauroi matalasti. Jos sä osaat sen niin hyvin kuin luulet, mä saatan antaa sun juosta kotiin. Maila putosi nurmeen ja hetken päästä koko kenttä oli hiljaa. Paitsi kahden ihmisen hengitys, joka kiihtyi jokaisella kosketuksella. Mä en kyllä antais kenenkään kokeilla, enkä suosittele kokeilemaan jutipumpulla yhtään mitään, mikä liittyy erotiikkaan. Semmoisen vihjeen mä annan. Se voi vähän sattuakin, hei.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia. Hitmix.
2: Parhaat ysärit.

0: Enemmän on enemmän ja siksi kesää jatketaan vielä Ibizalla. Kuka voittaa matkan sinne? Kuuntele Hitmixin posiperjantai.
1: Hitmix.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tuli siis semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
17: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on pahinta siinä, kun sut haudataan elävältä?
2: No, mikähän voisi olla?
1: Varmaan se, että sut haudataan elävältä.
2: Jep.
1: Käsittääkseni aika kauhean.
2: Joo, se on saleen persestä. Kaksi lehmää oli kaurismetsällä ja näki sit peuran siellä.
1: Niin.
2: Se toinen sanoi sille toiselle, että shh, ei ammuta.
1: Tiedätkö, missä tilanteessa niin olen pahoillani ja pyydän anteeksi, ei tarkoita sama asia.
2: No?
1: Hautajaisissa.
2: Mulla on kaksi syytä, miksi mä en ota mun tyttöystävää mukaan niin kuin semmoiselle pitkälle Tesla-ajelulle. Ensimmäinen on se, että mulle tyttöystävä. Sitten toinen on se, että mulle Tesla.
1: Kolmanneksi vaimo ei tykkäisi asiasta.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Semmoista kysyttävää, että miten sähkö kulkee johdoissa? Kun sä laitat esimerkiksi lampun päälle, niin miten se sähkö tulee sieltä pistorasiasta johtoon ja sieltä siihen lamppuun?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Vantaan Energian asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti mietitytti, että miten se sähkö kulkee siellä johdossa. Esimerkiksi vaikka pistorasiasta lamppuun.
5: No ensinnäkin täytyy sanoa, että onpas erinomainen kysymys. Joo, eli sähköhän tulee sieltä voimalaitokselta, josta sitä siirretään sähköjohtoa pitkin sinne kotiin. Kun pistorasian sitten kytkee vaikka lampun, niin valo syttyy sähkön ansiosta. Sähköhän tykkää aina mennä siihen suuntaan kaapelissa, missä sähköä on vähemmän. Eli voimalaitokselta sähkö siirtyy sinne lampun suuntaan. Tätä sanotaan sähkövirraksi. Sähkön liikkumiseen sähköjohdossa tarvitaan hyvin sähköä johtavaa materiaalia. Esimerkiksi kupari on todella hyvä materiaali sähkön siirtämiseen. Sen sijaan sähköjohdon ulkokuori on muovia, joka ei johda sähköä. Kaikki materiaalit koostuvat pienen pienistä atomeista, joita ei voi nähdä silmällä tai edes suurennuslasilla. Sähkö siirtyy kuparissa hyvin, koska kuparin atomissa on vapaita elektroneja, jotka hoitavat sähkön siirtämisen. Kuparia ja sähkön kulkemista voisi verrata vaikka seuraavasti. Jos kupariatomit olisivat vaikka leekoukkoja pitkässä jonossa ja elektronit ovat leekoukkojen käsissä olevia palloja. Kun sytytät kotona sen lampun, niin leekoukot alkavat todella nopeaa vauhtia siirtämään palloja eteenpäin jonossa seuraavalle leekoukolle. Voimalaitoksella tulee koko ajan sen verran palloja kuin lamppu tarvitsee. Niin se sähkö liikkuu johdossa. Sitten vielä muistutus loppuun. Sähköjuttuja saa tehdä vain ammattilaiset aikuiset ja rikkinäiset sähkölaitteet pitää poistaa käytöstä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Dream last night.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit mix.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Kenelle me pelataan?
7: Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
13: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
14: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
13: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
14: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
15: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Mä tuossa keräsin Hitmixin kuulijoilta sanoja ja niitä tuli jälleen kerran hirveästi. Kiitoksia näistä. Näistä valittiin kolme. Savusauna, Prinssi Albert, joka viittaa siis alapäälävistykseen, ja pökäle. Nämä kolme sanaa mä syötin tekoälylle ja pyysin kirjoittamaan tähän viikonlopun kärkeen semmoisen niin kuin sensuellin tarinan vähän tätä perjantaita vauhdittamaan. Ja tämä tarina kuullaan nyt. Ja nämä kolme sanaa pitää siis tässä tarinassa esiintyä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Savusaunan hämärä oli pehmeä ja lämmin. Savu viipyili vielä ylälauteiden tuntumassa. Veera nojasi vasten puista seinää, ihon ihkeänä kuumuudesta, kun Joni istui vastapäätä pyyhen lantiolla, katse syvällä hänen silmissään. Onko sulla lävistys? Veera kysyi äkkiä, katse harhautuen hetkeksi alemmas. Joni hymähti. Prinssi Albert, jos nyt tarkkoja ollaan. Veera kohotti kulmiaan, kuuma höyry kietoutui heidän väliinsä. Aika rohkea veto. Niin kuin tulla savusaunaan sun kanssa ilman aikomusta vain heittää löylyä. Veera naurahti ja liukui lauteilla lähemmäs. Toivottavasti sä muistit tarkistaa, ettei kiukaan takana lymyä enää yhtään vanhaa pökälettä. Viimeksi meinasi tunnelma lässähtää. Kaikki epäolennaiset on siivottu, Joni sanoi ja siirtyi hänen viereensä. Nyt keskitytään olennaiseen. Sauna sihahti ja niin teki myös heidän ihonsa, kun ensimmäinen kosketus rikkoi hiljaisuuden.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Miksi hai ei voi olla taksikuski? Koska se olisi liikenteelle haitaksi.
2: Voitko kuvitella, mun frendi laittoi mulle kuvakaappauksen Tinderistä. Hän oli törmännyt siellä mun puolison Tinder-profiiliin.
1: Oho.
2: Ja mä raivoistuin. Koska hän ei siis todellakaan oo hauskaa seuraa.
1: Mitä ero on jonnella ja porkkanalla?
2: No?
1: Porkkana on kasvatettu.
2: Tiedätkö, minkä takia Mikko Alatalo käyttää sinisiä silmälaseja?
1: On miettinyt sitä aina. No.
2: Siis, että hän näkisi paremmin.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: rakastan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
12: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
13: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
11: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Jesse.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Ihmisillä on aatamin omena. Niin mihin sitä tarvitaan? Ja mitä se tekee sun kehossa? Ja onko naisilla sellaista?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus Pikkupoika Vuorela tuossa pohti kovasti aatamin omenan tarkoitusta. Miksi meidän kehossa on sellainen, mitä se tekee meidän kehossa ja onko naisilla aatamin omena?
6: Kaikilla ihmisillä on aatamin omena ja se on oikeastaan siis rustoa ja sen takana on äänihuulet ja se suojelee vähän niitä ja ihmisillä on eri kokoiset äänihuulet, ne kasvaa elämän aikana ja miehillä yleensä testosteronin ansiosta vähän enemmän kuin naisilla sitten murrosiässä ja se myös näkyy sitten siinä tavallaan sen ruston etuosan kasvuna, mutta ihmisten välillä on iso ero, joillakin naisilla on näkyvämpi ja jollain miehillä vähemmän näkyvä, mutta periaatteessa se on kaikilla ihmisillä ja liittyy äänen muodostukseen ja tosiaan murrosikään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivä unelmia meneillään. Hitmixin kuulijat laittoi mulle sanoja, joista mä valitsin kolme ja syötin tekoälylle ja pyysin tekoälyä kirjoittamaan meille tämmöisen sensuellin tarinan niin, että noi kolme sanaa esiintyy. Nämä sanat oli polttarit, työntövarsi ja radioaktiivinen. Tarina on valmis ja mä luen sen sulle nyt.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
1: Polttarit olivat karanneet käsistä jo alkuillasta, mutta Veera ja Aleksi löysivät itsensä erillisestä hallista, missä vanhat koneet odottivat hiljaisina. Aleksi kumartui tutkimaan ruostunutta laitetta ja nosti käteensä irronneen työntövarren. Tästäkin voisi tehdä juomapelin. Veera nojasi lähemmäs, äänessä ilkikurinen sävy tai jotain ihan muuta. Heidän katseensa kohtasivat ja Veera tunsi värähdyksen vatsassaan. Tiedätkö? Hän kuiskasi. Sä oot melkein radioaktiivinen. Säteilet niin, että on mahdoton pysyä etäällä. Aleksi pudotti varren lattialle, tarttui häntä lantiosta ja painoi tiukasti vasten kylmää metallipöytää. Sitten älä pysy etäällä. Polttarien meteli kaikui kauempaa, mutta hallissa kuului enää kahden ihmisen hengitys. Kiihtyvänä, kietoutuen yhteen, kuin salattu leikki.
2: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
0: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.

0: matkoille Ibizalle. David Guetta odottelee.
1: Hit Mix.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Talkoothan on semmosia, missä yleensä tarjolla on olutta.
2: Joo.
1: Tiedätkö, mitkä on semmoset talkoot, missä ei tarjolla olutta laisinkaan?
2: No.
1: Olkoot.
2: Jotenkin tuon vanhemman sukupolven kanssa välillä vähän hankalaa puhua esimerkiksi niinku uudesta teknologiasta, että kävin tuossa sairaalassa moikkaamassa mun pappaa ja sitten alkaa siinä mulle niinku selittämään, että kuinka niinku mun sukupolvi turvautuu liikaa teknologiaa. Mä nappasin hänet irti siitä hengityskoneesta.
1: Ties Jussi, kun sä oot vessassa, niin kummalla kädellä sä pyhit?
2: Se oikealla kädellä.
1: Hyvin, mä pyhin ainakin paperilla.
2: Joo. Tiedätkö, minkä takia Michael Jackson ei voi mennä lähelle kouluja?
1: No?
2: Hän on kuollut.
1: Aivan.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No?
1: Kun ihmiset käy avannossa, niin kuin sä käyt avannossa esimerkiksi, että mitä ihmiset hyötyy siitä, että käy avannossa, vai onko se vaan hauskanpitoa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussila pikkupoika Vuorela tuossa kovasti pohti, että miksi ihmiset käy avannossa? Onko se vaan hauskanpitoa varten vai onko siitä oikeasti jotain hyötyäkin?
5: No hyvä kysymys. Ja varsinkin kun toi kylmään veteen meneminen tuntuu yleensä aika epämiellyttävältä ja siitä voi aiheutua jopa kylmä shokki, kun iholin lämpötila laskee ja hengitys ja syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti se avannosta nousemisen jälkeen tulee erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös tutkittu ja monet avantouimarit kokee, että sillä on se avantouinti helpottaa lihaskipuja ja nivelkipuja erityisesti reumaatikoilla. Ja avantouinti parantaa yöunia ja vastustuskykyä ja kylmän sietoa ja vähentää jopa stressiä. Eli parhaimmillaan avantouinti tuo hyvää mieltä ja sillä on hyviä terveysvaikutuksia ja antaa semmoisia arjen huippukokemuksia ja antaa semmoisia itsensä voittamisen tunnetta, eli myös sitä hauskanpitoakin ehkä vähän.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: jaa sitä. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat.

0: haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi

0: Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon V.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Joonas Vuorela studiossa ja Ammatti Bingossa tänään maanantaina ruvettiin huutelemaan 11 jälkeen veturin kuljettajien perää ja kävi ilmi, että heitä oli useampi kuulolla. Erittäin kiva kuulla. Yksi heistä on Jarno. Moi Jarno.
4: Hyvää päivää.
3: Kuinka kauan sä oot tehnyt veturin kuljettajahommia?
4: Mä kävin koulun 2011 ja se oli silloin vielä siellä Pasilassa, että nykyään se on teoriaossuus tuossa Kouvolan päässä.
3: Onko kuinka pitkä prosessi toi veturin kuljettajakoulu?
4: Se on 4 tai 5 kuukautta teoriaa, opiskellaan siellä kaikki tärkeimmät ja sitten loppu 5 kuukautta on siinä ajoharjoittelua tuolla vanhempien veturin kuljettajien avustuksella.
3: Ajatko sä kuinka pitkään matkaa sitä junaa sitten?
4: Mähän täällä Oulussa vaikutan, niin Seinäjokeen etelämpisimmälle ja Rovaniemelle pohjoisempaan.
3: Hei, mua kiinnostaa tietää veturin kuljettajan työstä se, kun se juna kulkee kiskoilla, niin siinä ei ihan hirveästi käännellä. Niin onko se nyt sitten muutakin kuin kaasun ja jarrun painelua siinä niin kuin junan kuljettamisen aikana? Mitä kaikkea siinä tapahtuu vai tapahtuuko mitään se ihmeempää?
4: No tapahtuuhan siinä monenkin näköisiä asioita, mutta pääasiassahan se on, että kaasutellaan ja se rattikysymys, mikä oli aikaisemmin, niin kyllä osissa veturissa on ratti, mutta sillä ei ohjata, vaan kaasutetaan. Eli kaasutellaan ja jarrutellaan ja ajetaan sinne määrän päähän.
3: Ja tietysti tarkkaavaisena pitää olla. Itse asiassa hei, tässä tuli mieleen tämmöinen legenda, mikä kulkee vetureista, on se, että onko siellä oikeasti tämä niinku kuolleen miehen kytkin, mitä pitää tasaisin väliajoin painaa. Jos sitä ei paina, niin se juna pysähtyy ja tällä estetään nimenomaan se, että jos kuljettaja on saanut vaikka sairaskohtauksen, niin se juna ei aja seinään.
4: Kyllä, tämähän pitää aivan paikkaa. Siellä on kuolleen miehen kytkin, se on kielemättä aika raju nimihän sille on keksitty laitteelle, mutta poliin tai nappi, jota painellaan minuutin välein maksimissaan, että juna tietää sitten, että on kuljettaja vielä hengissä ja täysissä voimissaan siellä ohjaamaan matkustajia tai tavaraa oikein sen paikkaan.
3: Onko sulla käynyt koskaan niin, että unohtanut painaa sitä kytkintä?
4: Ei se. Se tulee vuosien saatossa niin alitajunta, että sitä blokkeja kuule unissaankin sitä poliin.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faija vitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
1: Sä oot varmaan kuullut, että mikä on Maija Mehiläisen isän nimi.
2: Joo, Faija Mehiläinen.
1: Joo, ja Kirja Lohen äidin nimi Pirja Lohi. Mut mikä on Nalle Puhin veljen nimi?
2: Puh veli.
1: That's my boy.
2: Hirveän paljon puhutaan tästä vihreästä siirtymästä ja näin poispäin. Mä oon, tiedätkö, mulla ei ole tuommoista hiilijalanjälkeä lainkaan. Mä ajan ihan joka paikkaan, autolla. Hmm. Ei jää jalanjälki.
1: Mä ostin sanakirjan tossa yksi päivä.
2: Joo.
1: Mä avasin sen sivut totta kai etsiäkseni tietoa ja sen sivut oli ihan tyhjät.
2: Joo.
1: Mä olin aivan sanaton.
2: Tiedätkö sen, kun sä oot jossain kauniissa puistossa ja sit siellä on, tiedätkö, siihen johonkin niinku penkille kaiverrettu puukolla vaikka niinku Sarisydän Seppo.
1: Joo.
2: Tai vaikka johonkin puuhu jossain puistossa.
1: Joo, se on aika sympaattista.
2: Mä en näe sitä yhtään niinku ollenkaan silleen niinku romanttisesti. Mä mietin, että helvettiin jengi tekee niinku puukkojen kanssa tuolla. Yllättävän monella on puukot mukana treffeillä.
0: Hitmixin faija vitsi battle somessa ja radiossa.
3: Hitmix.
0: Parhaat ysärit
3: ja

0: Mixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sano, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynton!
2: Uutena makuna omena.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
20: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
21: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
22: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
21: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
1: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit
1: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jussi puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmiksiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Varmasti lisää bassoja. Kuka niitä lähtee kuuntelemaan, selviää Hitmixin posi perjantaissa.
1: Hitmix.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: sun love. Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
1: Hitmix. Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Englanti.
1: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
0: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka Rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Hit.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Göttan David, tere! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt ketta. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkka, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posi perjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta. Hitmix.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
4: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
2: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Minä
1: rakastani.
2: Rakastan.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/hitmix.
5: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Hit.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit Hitmixiltä.
2: Hitmix.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. lippu.fi/portionboys26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakastatko sinä?
1: Hitmix.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

Moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
8: Sure, you know, you look kind of familiar.
7: Yeah.